0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop Mix.

odnijeli su dan. Nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Vašingtoncu, buđenje bez mljekara, ko noć.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Od utorka traje protest zemljičkih rudara zbog neisplaćenih plaća. Deset komorata i dalje je jami raspotoči, iako su međuvremeno dobile prve konkretne naznake mogućeg rješenja. Rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već avgust, komorati očekuju isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica za ponedeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, proces biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Salman i rudar Amer Fajtić.
4: Ne vjeruju rudari, pa rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija i oni to svesno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plata će biti tad i oni će izaći.
5: Došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do više do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva. Bilo ko je se upet ju, ako su kontali ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo su sva sredstva obezbijediti, kvalitetno, na vrijeme, što će ga zatvoriti, Priještovi rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen ni ništa. Razašli bi se fino, na lijep način, ovako samo nas, što kaže, držu ušaci i naslamku nam daju.
3: Požar na području kod Konjica i dalje aktivan. Na terenu su vatrogasci, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i djelatnici šumarstva Prenj. Vatra je zahvatila šumu na strmom i nepristupačnom terenu, što otežava gašenje i pristup požarištu. Lokalno stanovništvo ističe da su ekipe danonoćno na terenu. Husein Hodžić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
6: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro, da donji dio kraja požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća, će lokalizovan, ugašen i nadamo se neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
7: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta dalje.
8: Ma nije me strah, ali ljudi su bili ovdje i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
9: Ovdje je u pitanju samo greška, što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, a sad se vatra otima kontroli.
3: Niko od povrijeđenih u sudaru teretnog i putničkog vlaka u Hrvatskoj nije životno ugrožen. Nadležni ističu da je uzrok u nesreći još rano govoriti. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
10: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo. Najbitnije je da nema smrtno stradalih, a ljudi koje smo evo i obišli u okolici, u Rebru, nisu u životnoj opasnosti, teže su ozlijeđeni, ali evo bitno je da se što prije oporave.
1: Svijet.
3: Iran i Oman su vrlo blizu postizanju dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški moreuz, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
0: Araghchi je naglasio da su pregovori s Omanom usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim moreuzom,

0: uključujući i određivanje nove prometne rute kroz strateški plovni put.
1: Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da je sporazum o međusobnoj odbrani koji su potpisali Turska, Pakistan i Saudijska Arabija tehnički ekvivalentan članu 5 NATO.
0: Istakao je da trilateralni pakt nije usmjeren protiv Irana, te da postoji mogućnost njegovog proširenja na druge zemlje. Sporazum pod nazivom Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke potpisan je u petak. Regionalne sile odlučile su se na ovaj korak zbog zabrinutosti izazvanih regionalnim sukobima, uključujući iranske raketne napade na izvoznike nafte u zemljama zaljeva.
1: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sastaće se u ponedjeljak na neformalnom sastanku po formuli ARIA, posvećenom poštovanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila koji su zatočeni u Rusiji.
0: ARIA formula je neformalni format za sastanke vijeća koji je 1992. godine osnovao venecuelanski diplomata Diego ARIA i omogućava članicama da preko svojih zvaničnika, stručnjaka i svjedoka vode otvoren dijalog o akutnim krizama i ljudskim pravima van zvaničnog protokola.
2: Kultura.
1: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office u Sarajevu počinje u ponedjeljak 10. augusta u 10 sati.
0: Prvih 10 kupaca bit će nagrađeno sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove u različitim programima i posterom ovogodišnjeg festivala. U prodaji u glavnom box office će biti određeni broj ulaznica za film otvaranja Očevina.
2: Sport.
3: Utakmicama Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0 nastavljena je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Svi su dobili pobod, ali je publika ostala bez pogodaka. Dan prije Željezničar savladao Bsk 2-1. Za večera su zakazana dva ogleda, u 18 sati i 30 minuta počinje Borac Velež, Zrinski Čelik u 21 sat. Nogometašice Sarajeva savladale su tim Racing Union Luksemburga 4-1, zauzele treće mjesto na turniru kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja u Luksemburgu i izborile plasman u Europa Cup. Spasojević pogodila dva puta, Pezelj i Terzić po jednom. U ogledu za pobjednika PSV Eindhoven Helsinki 3-1, PSV će nastaviti sezonu u Ligi evropskih prvakinja, poraženi idu u Europa Cup. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu trećeg kola grupe C savladala birani tim Bugarske 84-74, Finska-Švedska 98-79, Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, Luksemburg 3. Nedjelja je dan odmora, u ponedjeljak se sastaju Bosna i Hercegovina, Luksemburg i Švedska, Bugarska. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
4: Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Hum i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko

0: 18, dnevna oko 31 stepen.
1: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
5: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
6: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
5: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
4: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
4: Srebrenik,
5: Tešanj,
4: Busovača,
5: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
4: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
6: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija,

Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine i odmah jedan poziv da ostanete sa nama na frekvencijama Federalnog radija sve do 9 sati. Sada u ovim ljetnim danima nešto malo skraćeno izdanje našeg jutarnjeg programa, dakle i u subotu i u nedjelju, što ne znači da ćemo vam ostati dužni neke informacije. Zaista se trudimo da ovo ljeto sumiramo u ovim vikend izdanjima i tokom cijele sedmice da vam ga nekako približimo za sve nas koji evo još uvijek nismo mogli koristiti godišnje odmore ili za sve nas koji možda zbog zdravstvenih ili nekih drugih tegoba i ne možemo previše učestovati u svim onim zanimljivostima koje Bosna i Hercegovina, zaista širom Bosne i Hercegovine se nude za sve nas kao neke zanimljive ljetne destinacije. Evo, putujemo zato valovima Federalnog radija na Federalnoj televiziji i naravno uz naš portal federalna.ba sve te informacije uspiju doći do nas. A evo da kažem da se bilježi i rast noćenja, turistički bilans je u ovoj godini, u ovoj 2026. godini zaista dakle bolji ili barem onakav kakav bi mogli i očekivati. Bosna i Hercegovina je uvijek potencijalno bila dobra turistička destinacija, a evo po novim podacima bilježe se i dobri rezultati. Najveći broj turista od dakle početka ove godine, od januara pa sve do kraja juna, kada je to dakle i mjereno, dolazi nam iz regije. Na prvom mjestu su Hrvati, dakle iz Hrvatske, sa 19,3% svih stranih noćenja. Gosti iz Srbije imaju udio od 14,2%. Tu su, ako se posmatra ovaj period, najviše su nam se zadržali gosti iz Egipta sa prosječnim boravkom oko 4 dana, slijede gosti iz Južnoafričke Republike, Islanda sa prosjekom 3,4 noćenja i Katara 3 noćenja. Dakle, od januara do kraja juna zabilježeno je ukupno

1.819.690 noćenja, što je rast od 1% u odnosu na prvu polovinu 2025. godine. Dakle, nismo nezadovoljni, ali naravno može se tu još uvijek dosta uraditi. Posebno, evo, ako se vidi da je Sarajevo kao grad, kao glavni grad i kao jedna od možda i najjačih turističkih centara u Bosni i Hercegovini, među i najposjećenijim, dakle Sarajevo kao glavni grad, a ujedno i turistički centar, privuko je više od 286.000 turista ove godine i zabilježio 94,4% svih evidentiranih noćenja, i to kažu gosti kad dođu kod nas najviše noće u hotelima. Eto, to su neki podaci, naravno nalazimo ih i na našem web portalu federalna.ba, tako da se nadam da nas pratite kontinuirano i da lijepo i ugodno prolazimo ovom nedjeljom. Dan će nam donijeti lijepo sunčano vrijeme, nisu temperature preko 40 stepeni, nego je 39. neka ljestvica gdje se završava, dakle, na jugu naše zemlje, od 27 do 33 na jugu, do 39 Sarajevo će imati jutarnju temperaturu 18 stepeni, dnevna oko 31. Eto, nadam se, kažem, još jednom pozivam vas da ostanete sa nama sve do 9 sati smo skupa, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Emir Pokrklić zadužen za tonsku realizaciju i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro došli i još bolje ostali sa nama.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Sedam sati i 28 minuta. Poštovani slušatelji, evo naše nedjeljno jutarnje izdanje, nekako u misiji da zaokružimo početak i ove nedjelje. Rekao smo, temperature su nam negdje do 38-39, što je evo u granicama, hajde da kažemo, normale. Iako već čujem najave da nam se sprema i novi toplotni val, ali o tome ćemo naravno kad on stigne. S obzirom da je vikend i s obzirom da putujete vjerovatno u ovoj nedjelji možda na neko kraće putovanje ili se vraćate sa nekog putovanja, preporuka ostaje da koristite ove jutarnje sati ili kasne noćne zbog temperatura, a također da se informišete i o prelasku bosansko-hercegovačke granice, s obzirom jeli da je vrijeme vikenda, da je pojačan i priliv na graničnim i vozila koje ulaze i izlaze i prometuju kroz granične prelaze. Dakle, kolone su jučer zabilježene na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko i Novi Grad, a na ulazu su

također bile kolone na prelazu Kostajnica, Gradina, Deleuša i Zubci, duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Također su na graničnim prelazima prema Hrvatskoj duge kolone i na ostalim graničnim prelazima za sada nije duže čekanje od 30 minuta, ali iz Bihamka i dalje preporučuju da prije polaska provjerite stanje na cestama i na graničnim prelazima. Oni imaju dakle kamere koje su uključene i koje prate prometovanje preko graničnih prelaza, tako da se informišete i naravno ako vidite da su velike gužve da potražite i neke alternativne granične prelaze. Iz Bihamka također vas upozoravaju da naravno i vozite maksimalno oprezno i da vožnju prilagodite trenutnim uslovima na putu. I ovu informaciju iz Bihamka, kao i sve ostale informacije koje stižu posredstvom agencije, nalazimo i na našem web portalu federalna.ba. 24 sata na dan vi možete kolokvijalno rečeno skoknuti na naš portal i imate odmah informacije o tome šta je najaktuelnije i u zemlji, i u svijetu, i u brojnim, u svim oblastima života. I nadam se da ste već preuzeli aplikaciju federalna.ba kojom možete, putem koje možete naravno slušati i Radio Federacije uživo. A i veliki dio naših emisija koje radimo i na radiju i na televiziji nađe svoj put do vas upravo preko našeg web portala i u terminima kada vama odgovara. Naravno, uz ono što vam svakodnevno nudimo kao izvor informacija, tu su i sadržaji koje prate i neke druge oblasti života, emisije u kojima probamo da nekako sumiramo sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini iz svih oblasti života, iz kulture, iz dakle sporta svakako, jeli, kažem opet, iz svih oblasti života. Ja ću baš sa našeg portala pročitati vam jednu vijest, ne znam jeste li popratili, ali u svakom slučaju Goražde, kojeg smo u proteklim danima pratili ovog petka, je spustilo zavjesu novogodišnji 29. internacionalni festival prijateljstva Goražde, jedini grad koji ima festival koji je posvećen prijateljstvu. 8 dana festivala bila je prilika se uživa u brojnim kulturnim sadržajima i to umjetnika iz nekoliko evropskih zemalja. A završnica festivala, jeli, tu je također velika festivalska pozornica bila u znaku djece, goraždanske djece koje su dakle uz Sarajevo Drama Orkestra prodefilovali goraždanskim ulicama i na taj način zatvorili ovogodišnji festival. Naravno, kad je spuštena festivalska zastava i to tradicionalnom himnom Festivala prijateljstva, odmah se već počelo razgovarati i o tome svakako kako će grad na Drini imati priliku i u 30. sada već jubilarnom internacionalnom festivalu prijateljstva ponovo okupiti, pružiti ruke prijateljstva naredne godine. Eto tako mi to vrtimo te krugove i naravno pratimo za vas sva ova dešavanja, stoga ostanite uz programe Federalne radio televizije, slušajte radio, gledajte televiziju i budite na našem portalu federalna.ba.

Upravo tako, poštovani slušatelji, samo lagano pripremajte za ovu nedjelju neka zanimljiva dešavanja u krugu svojih prijatelja, porodice. Obiđite neku zanimljivu vikendašku destinaciju, uživajte u ovom danu na najbolji mogući način. Kažu, dani su jedinstveni, ne ponavljaju se i nadam se da ćete u ovoj nedjelju, u ovom 9.8.2026. godine naći neke sadržaje koje će dan učiniti zabavnim, lijepim, opuštenim, kako i treba da nedjelja izgleda. Za sve one koji su možda na zadnjem danu odmora, evo, sretno sutra sa novim radnim danom. Za nas koji se ne odmaramo još uvijek, nego čekamo neke druge datume, lijep nastavak radne sedmice koja nam slijedi. Za one koji uzimaju godišnji odmor od ponedjeljka, evo, ljudi, fino uživajte. U svakom slučaju, avgust je mjesec kada Bosanci i Hercegovci, to statistike pokazuju, najviše koriste godišnje odmore. Volimo avgust i nadam se da, eto, svi koji su planirali da svoj godišnji odmor provedu baš u avgustu, da će i uživati u nekim stvarima koje sebi mogu da priušte, putovanjima, druženjima. Ovdje u Bosni i Hercegovini, u brojnim manifestacijama koje nam se priređuju. I eto, nadam se da ćete ostati uz programe Federalne radio televizije i u ovom danu koji nam donosi onako neko tipično ljetno vrijeme, dakle sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren, sjever i istočni. A što se tiče temperature, jutarnje idu od 16 do 22 na jugu do 26, dnevne od 27 do 33 na jugu do 39, Sarajevo između 18 i 31 stepen. Rekla bih, nema nekih ekstrema i eto, navikli smo naravno da poduzmemo sve one mjere samozaštite kada je u pitanju

ljetni period, pa ne bi se danas trebalo također opuštati. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su nešto povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određene opterećenje usred visokih temperatura zraka, sunčano vrijeme uz malu do umjerene oblačnosti dnevne temperature koje neće prelaziti 40 stepeni, kod osjetljivih osoba ipak mogu izazvati osjećaj i iscrpljenosti, slabiju koncentraciju, tegobe povezane sa vrućinom, lokalni pljuskovi koji bi nam mogli u poslijepodnevnim satima proći kroz Bosnu i Hercegovinu, dakle u pojedinim krajevima, mogu kratkotrajno i nepovoljno djelovati na meteoropate. Savjetuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti i prilagođavanje fizičkih aktivnosti. Sve to stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sad ćemo to naravno poslušati, a u programu Radija Federacije idemo prema vijestima u 8, a trajemo sve do 9. Ostanite s nama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Od utorka traje protest zeničkih rudara zbog neisplaćenih plaća. 10 komorata i dalje je u jami Raspotočje. Iako su u međuvremeno dobili prve konkretne naznake mogućeg rješenja, rudari insistiraju na tačnom datumu isplate i pisanoj potvrdi. Podsjećamo, rudari traže isplatu plaća za maj i juni, a s obzirom na to da je već august, komorati očekuju i isplatu za juli. Ako se situacija ne riješi, članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica za ponedjeljak najavljuju silazak u jamu, čime će, upozoravaju, protest biti dodatno radikaliziran. Član sindikata Alija Selman i rudar Amir Fetić.
4: Ne vjeruju rudarima. Rudari su pozdravili zalaganja resornog ministarstva i vladajućeg preduzeća te sindikata krovnog da se riješi ova agonija i oni to svesrdno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći.
5: Došla nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo više do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači, oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva. Bilo ko je se upletio, ako su kontali ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo su sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isključiva zatvoriti, riješiti ove rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen, ni ništa. Razašli bi se fino, na lijep način, a ovako samo nas, što kaže, držu ušac i na slamku nam daju.
2: Požar na području kod Konjica i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i djelatnici šumarstva Prenj. Vatra je zahvatila šumu na strmom i nepristupačnom terenu, što otežava gašenje i pristup požarištu. Lokalno stanovništvo ističe da su ekipe danonoćno na terenu. Usein Hodžić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
6: Požar i dalje je aktivan. Ono što jeste dobro da donji dio krak požara koji je bio blizu naselja, odnosno blizu kuća, će lokalizovan, ugašen i nadamo se neće biti novih problema, barem na tom dijelu. Međutim, požar je u dosta nepristupačnom području i sad se nekontrolisano širi na sve strane. Imamo podršku u vidu helikoptera oružanih snaga i u vidu air traktora. Naravno, tu su i vatrogasci na terenu, tako da evo i pokušat ćemo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje i da ne dođe do ugrožavanja kuća i objekata.
7: Dim guši, ne možeš otvoriti ništa. Imam gore vikendicu, pošao da vidi, vatra je gotovo, do nje je došla i šta dalje.
8: Ma nije me strah, ali ljudi su bili ovdje i naši mještani, i policija, i vatrogasci, toliko su ljudi, nisu ni spavali dvije noći.
9: Ovdje je u pitanju samo greška, što se nije na vrijeme počelo gašenje. I tako da bi uspjeli nešto, a sad se vatra otima kontroli.
2: Iran i Oman su vrlo blizu postizanju dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški Moreuz, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči. On je naglasio da su pregovori s Omanom usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreuzom, uključujući određivanje nove prometne rute kroz strateški plovni put. Irski narkobos Daniel Kinahan, koji se trenutno nalazi u Dubaju, mogao bi u nedjelju biti isporučen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a po zahtjevu irskih sudova. Kinahan je uhapšen u Dubaju po nalogu koji su irski sudovi izdali u aprilu, ali se bezuspješno borio protiv pokušaja da bude izručen. Nakon toga će biti doveden pred specijalni krivični sud u Dublinu. Američka vlada je Kinahan uvela sankcije u aprilu 2022. godine, nakon što su on i drugi članovi njegove porodice identifikovani kao vođe kartela organiziranog kriminala Kinahan.
10: Sport. Utakmicama Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Slogan 0-0 nastavljena je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Svi su dobili po bod, ali je publika ostala bez pogodaka. Dan prije željezničar savladao Brsk 2-1. Za večera su zakazana dva ogleda, u 18 sati i 30 minuta počinje Borac Velež, Zrinski Čelik u 21 sat. Nogometašice Sarajeva savladale su tim Racing Union Luksemburga 4-1, zauzele treće mjesto na turniru kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja u Luksemburgu i izborile plasman u Europa Cup. Spasojević pogodila dva puta, Pezelj i Terzić po jednom. U ogledu za pobjednika PSV Eindhoven Helsinki 3-1, PSV će nastaviti sezonu u Ligi evropskih prvakinja, poraženi idu u Europa Cup. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu trećeg kola grupe C savladala birani tim Bugarske 84-74, Finska-Švedska 98-79, Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, Luksemburg 3. Nedjelja je dan odmora, u ponedjeljak se sastaju Bosna i Hercegovina, Luksemburg i Švedska, Bugarska. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
11: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
12: 1894.
13: Stari, dobri radio. Radio Sarajevo.
12: 1945. Radio Sarajevo.
13: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
12: Radio koji traje.
13: I ne prestaje.
14: 24 sata uz vas.
13: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
1: Upravo tako, poštovani slušatelji, i ove nedjelje Ljeto na Federalnoj donosi nam razne sličice, priče, donosi nam ljeto u naše domove za sve nas koji ne možemo puno putovati. Evo tu prilike da vidimo šta se to zanimljivo dešava u gradovima oko nas. Čuli smo taj trokut za ovu nedjelju, Tuzla, Gračanica, Kladanj, Vareš, to su teme, to su sličice, to su gradovi koji će nam stići na naše kućne adrese, a mi ćemo u ovom jutarnjem druženju čuti i potpisnike tih sličica. Među njima iz Tuzle javlja se naša Vildana Milić. Vildana, lijep pozdrav.
2: Veliki pozdrav iz sunčane Tuzle za sve slušaoce Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Federalne televizije su već na terenu danima. Da. I evo danas istražujemo gdje u Tuzli najbolje se provodi ljeto i što preporučuju naravno lokalci, ali i kakva je atmosfera u samom gradu.
1: Upravo tako, Tuzla je zaista mjesto odakle se može snimiti 5-6 emisija Ljeto na Federalno i vi ćete to fino sažeti sigurno. A je li prva neka destinacija sa kojoj ćete nam poslati televizijsku sličicu, jesu li to Panonska jezera?
2: Pa naravno, mislim, Panonika je nezaobilazna adresa i kada smo pitali lokalce šta je ono što neko ko prvi put dolazi u Tuzlu treba svakako da posjeti i da obiđe, naravno da je Panonika bila na mjestu broj 1. Tako da će i naša ekipa biti tamo. Istražili smo od samog nastanka Panonskih jezera pa do danas šta se sve promijenilo. Imamo odličnog sagovornika, ali ipak vam nećemo otkrivati ko je u pitanju. Najbolje da slušaoci budu danas uz Federalnu televiziju od 16.45 kada će moći i sami da se uvjeri šta je to zapravo.
1: Tako je, naravno, mi ćemo sačekati ovaj termin 16:45 minuta zato što brojne sličice će stići, ova sa Panonskih jezera sigurno neće biti jedina iz Tuzle, ali će biti onako najmasovnija. Čitam statistike, Panonska jezera obaraju sve rekorde do sadašnji, zaista nekom svojom specifičnošću i onom što recimo možemo reći nema cijela Evropa, imamo mi ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo mi ovdje u Tuzli i sigurno za Tuzlake, za ljude koji su trenutno na odmoru u Tuzli, to je jedna od najljepših turističkih destinacija u Tuzli, a vjerovatno će biti priče i o drugim, stoga evo čekamo termin, čekamo te sličice. Hvala lijepo ekipa, idite na svoje pozicije i što više dobrih kadrova i dobrih priča da nam pošaljete.
2: Zasigurno da neće manjkati kadrova i lijepih priča danas na programu Federalne televizije, zato budite obavezno naravno uz Ljeto na Federalnoj, kao što sam već rekla, od 16.45, a do tada uživajte u naravno našim najboljim radiju, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala. I pozdrav iz Tuzle.
1: Naravno, hvala. Evo, dali smo jednu malu preporuku slušateljima, ujedno i gledateljima Federalne televizije. Termin je 16.45 minuta, pa neki lijepi odmor uz priče koje nam šalju naši dopisnici i naravno odmah uz ovo da vam kažem da naša ekipa, ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine također sprema ljetne priče za vas, tako da eto nekako smo tu svi zajedno i ukoliko nas ne možete pratiti u ovim premijernim izdanjima, imate mogućnost odgođeno pogledati i putem našeg, pogledati i poslušati putem našeg portala federalna.ba.

0: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
1: Upravo tako, ljeto na Federalnoj i ove nedjelje sa dosta zanimljivih priča. Jednu od priča potpisuje naša sljedeća sagovornica iz Kladnja, Denis Rađaković. Lijep pozdrav i dobro vam došla.
2: Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala vam što ste me pozvali i naravno želim da poželim dobro jutro i svim vašim slušateljima.
1: Evo, ja se nadam da je ekipa spremna, ima još dosta vremena, ali znam da vi to temeljno radite od ranog jutra, idete na svoje pozicije. Koja je tvoja današnja pozicija za ljeto na Federalnoj?
2: Moja pozicija je Kladanj. Ali ja prije svega zaista moram reći da mi je drago što sam dio emisije Ljeto na Federalnoj, jer kroz ovakav program imamo priliku da istražimo našu državu, što je zaista bitno. Da znamo šta se to nalazi u našoj državi, kakve se priče kriju, ljudi, zanimljiva mjesta i tako dalje. I nekako je posebno lijepo kada ne pričamo o nekom mjestu samo iz studija, nego kada stvarno dođemo ovdje, prošetamo, pogledamo, razgovaramo s ljudima i sami vidimo šta je ono što jedan kraj čini posebnim. A ja upravo danas takvu jednu priču donosim iz Kladnja. Jeste da je riječ o jednom manjem gradu, možda čak i najmanjem koji obilazimo u okviru naše emisije, ali nemojte da vas to zavarava. Ovdje ima mnogo toga i da se vidi i da se ispriča. Prvo što sam primijetila ovdje kada sam došla je taj neki poseban mir koji vlada. Onaj osjećaj kad nigdje ne žurite, nema gradske gužve, nema buke, već samo priroda. E upravo takav je Kladanj. Priroda je definitivno jedna od njegovih najvećih priča. Tu je planina Konjuh, tu su brojna izletišta, planinske staze, izvori, rijeke, pećine, a ono što mi je posebno privuklo pažnju odmah na početku jeste Paučko jezero. Paučko jezero ćemo svakako danas u sklopu naše emisije Ljeto na Federalnoj pokazati našim gledateljima kada se budemo uključivali u emisiju, jer je to jedna od onih lokacija za koje stvarno poželite reći šteta je ovo samo prepričavati, ovo se mora vidjeti. Okruženo je šumom, djeluje kao mjesto na kojem možete na trenutak ostaviti sve onako obaveze sa strane i samo uživati u pogledu. E upravo na ovoj lokaciji ja ću započeti danas svoju priču iz Kladnja. Neću baš sve odmah da otkrivam, kad sam već dobila ovu istraživačku ulogu, red je da nešto istražim. Osim Paučkog jezera, tu je i Muška voda, jedno od poznatijih izletišta ovog kraja. Kladanj naravno krase, kao što sam rekla, i brojne pećine, a zašto to ponovo naglašavam? Zato što će upravo jedna pećina biti naša druga lokacija javljanja, gdje ćemo govoriti o zanimljivoj legendi koja se veže za ovaj kraj. Nismo mi danas ipak tu samo zbog prirodnih ljepota, iako ih imam previše, Kladanj ovih dana posebno živ, jer je u toku Kladanjsko ljeto. I upravo ćemo mi danas malo zaviriti u ono što se dešava kada se ovoj predivnoj prirodi pridruže i muzika, druženje i naravno dobra zabava. Manifestacija je počela 1. augusta i trajeće do kraja augusta, donosi različite sadržaje i to je baš lijepa prilika da onako Kladanj pokažemo u jednom malo drugačijim svijetu. Ne samo kao mjesto u koje dolazite zbog prirode i odmora, nego i kao mjesto koje se gdje se tokom ljeta nešto dešava, gdje se ljudi okupljaju, gdje gosti imaju priliku da ostanu malo duže. Upravo ćemo danas, mislim, ja ću se potruditi da spojim te dvije priče. S jedne strane, kao što sam rekla, imamo prirodu, a s druge strane imamo to dešavanje, to Kladanjsko ljeto. Razgovarat ćemo o tome kako protiče ovogodišnja manifestacija, kakva je atmosfera, šta nas još očekuje u nastavku programa, ali i koliko ovakvi događaji zapravo znači za jedan manji grad poput Kladnja. O tome ćemo razgovarati sa načelnikom općine Kladanj, Edisom Šarićem, koji će nam upravo iz prve ruke reći šta je sve pripremljeno, kako Kladanj živi tokom ljeta i šta je ono što ovaj kraj želi ponuditi svojim posjetiocima. Tako da, drage kolege i slušatelji, ja sam danas ovdje sa jednim zadatkom da istražim Kladanj, da vam pokažem ono što možda još niste imali priliku vidjeti i da vam ispričam neke od priča koje se vežu za ovaj kraj.
1: Odlično. Odlično, kažem, baš je odličan spoj i većina nas rijetko ode u Kladanj, baš onako što se kaže kod nas u narodu maksus, a nadam se nakon ovih televizijskih sličica koje ćemo vidjeti iz Kladnja, dobit ćemo možda i inspiraciju i motivaciju da posjetimo Kladanj u ovom ljetu. Za sada mi dovodimo Kladanj ljudima u kuću, a neki možda naredni vikend bi mogao biti to, mogla bi biti to neka zanimljiva vikendaška destinacija, i zapravo mislim da emisija Ljeto na Federalnoj upravo ima i taj cilj da nam otkrije nešto što možda do sada nismo ni znali, ili da nas podsjeti na nešto što smo znali. O Kladnju danas, evo, iz tvojih televizijskih zapisa dosta zanimljivih priča, i baš kad si pričala nekako sam i ja pomisla, dugo nisam bila u Kladnju, gledat ću danas emisiju i eto me naredni vikend upravo tamo.
2: Ništa, hvala vam mnogo još jednom na pozivu i želim veliki pozdrav vama u studiju i naravno svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo, uspješnu emisiju želim i naravno ostaćemo zajedno pri Federalnoj televiziji u 16 sati i 45 minuta. Deniza Nađaković javila nam se iz Kladnja, samo jedna od autorica dakle današnjeg izdanja televizijske emisije Ljeto na Federalnoj. Čućemo još jednog kolegu koji je na terenu, ostanite s nama.

0: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
1: I evo prilike da čujemo šta to naš kolega Salih Lenjinac radi za ovo nedjeljno izdanje Ljeto na Federalnoj. Prije svega, lijep pozdrav, dobrodošao na talase Federalnog radija.
2: Dobro jutro, dobro jutro svim slušalcima Federalnog, našeg divnog Federalnog radija.
1: Raspjevanog jutros, baš smo u dobroj atmosferi, nadam se da je i naša ekipa, ekipa Ljeta na Federalnoj, također u dobroj atmosferi. Ako se ne varam, u Gračanici ste danas.
2: Upravo tako, raspoloženje uvijek na nivou što se tiče ekipe Ljeta na Federalnoj, da, u Gračanici smo. Znači, dva dana smo bili u Gračanici, jučer i danas, evo danas imamo naše uživo uključenja i ono što je interesantno u stvari i što ćemo nekako akcentovati je u stvari taj poduzetnički duh Gračanice, po čemu je toliko poznata. Razgovarat ćemo sa jednom mladom djevojkom koja pravi svoj ručni nakit, tako da sjajna jedna priča, pogotovo što su mladi ljudi u pitanju. A sa druge strane, tu je i Gračanica Summer Fest koji priprema bogat program, tako da ovo je mali grad, zaista mali, ali nekako pun duha.
1: Da. I ne samo, da kažem, pun duha, nego i vrlo živ u ovim ljetnim danima kada su brojne manifestacije tu da nam uljepšaju i naravno domaćinima, jel, u Gračanici, stanovnicima, ali i onim gostima koji pohode Gračanicu, a dosta ih dolazi iz dijaspore, vraća se u taj kraj i imamo im šta ponuditi.
2: Da, apsolutno, evo tu bih opet spomenuo ovaj Gračanica Summer Fest koji se održava od 15. do 21. augusta. Ono što je interesantno, nije onaj festival koji samo prikazuje muziku, nekako što smo nekako navikli u drugim gradovima, nego imamo i trivia night, dakle, kako se to kaže, kviz, imamo također i noć kina, tako da bogat programa i mnogo, mnogo dugo traje.
1: Traje cijelo ljeto, dugo, dugo toplo ljeto. Da, Gračanica, za Gračanicu kažu da je to jedna stara bosanska čaršija, a čiji zaista i danas autentični duh živi i kažu to je mjesto koje se ne zaboravlja kad se posjeti. Tako da, eto, nadam se da će i ove priče koje budemo danas gledali u emisiji Ljeto na Federalnoj biti možda i poziv svima nama da skoknemo do Gračanice, što da ne, ima se u čemu živjeti, ima prelijepe ambijente i oko grada i u Gračanici, ako želite da doživite onaj duh prave bosanske autentične čaršije, onda je Gračanica pravi grad za vas. I koliko se sjećam iz mog zadnjeg posjeta Gračanici i javljanja, to je grad koji ima jako puno cvijeća. Ima li trenutno cvijeća u Gračanici?
2: Mnogo cvijeća. I ne samo to, dobro ste rekli, ta historija koja je toliko važna za Gračanicu, prema podacima koje sam ja istražio, prvi put Gračanica se spominje čak 1528. godine i opisuje se kao rudarsko naselje, tako da ta industrija negdje i privreda i dan danas tu u Gračanici toliko je poznata, eto i nakon toliko stotina godina. To je onako vrlo interesantno.
1: Upravo tako, tu je ona čuvena Sahat Kula, nacionalni spomenik koji je nekako i orijentir u

0: Gračanci. Kao naći ćemo se kod Sahad Kule ili prošetat ćemo tu da i zaista je tu meni nekako grad koji je ušuškan, koji ima sve, a i zaista drago mi je da danas ove televizijske sličice nas podsjećaju na nešto što smo možda znali, a zaboravili, a sigurno ćemo nešto novo i saznati. Hvala lijepo i za ovo uključenje u naš jutarnji program. Želim vam sretan rad danas u emisiji Ljeto na Federalnoj, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala puno.
0: Hvala. Hvala i do slušanja. Poštovani slušatelji, evo još jednom prilika da vas evo upoznam, jeli, ako niste možda do sad čuli Ljeto na Federal, naš serijal koji ljeto donosi u vaše dnevne sobe i ove nedjelje u 16 sati 45 minuta.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 9 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su našim vlastima agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjak je za međunarodnu sigurnost. Agreman u diplomatskim krugovima znači neki vid potvrde od zemlje u koju stiže ambasador da je dobrodošao. Podsjećamo, od septembra prošle godine funkciju otpravnika poslova s punim nadležnostima ambasadora preuzeo je John Ginkel. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune niz zahtjeva, poručuje Muhammad Bagir Zolgadr, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Teheran od Vašingtona traži ukidanje

0: Američke pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Jemenski Huti rano jutros izveli su napad na rafineriju Jazan, jednu od najvećih u Saudijskoj Arabiji koja je u vlasništvu kompanija Aramco. U rafineriji je izbio veći požar. Aramcovi timovi za industrijsku sigurnost stavili su požar pod kontrolu, a nadležne službe dovršavaju postupke povezane s incidentom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
4: Ismet Bekrić. Šetnja nebodera.
5: Susjede, crveni nebodere, što radiš?
6: Pokušavam da prebrojim zvijezde, susjede, plavi nebodere. Ali mi to nikako ne uspjeva. Iako imam 379 očiju.
5: A ja sam već odavno prestao da brojim zvijezde. Uvijek kad izbrojim 150.000, na moje oči spusti se zvijezdasti veo snova i slatko spavam sve dok prvi tramvaj ne zazvone gradom.
6: I mene najčešće uspavljuju zvijezde kad se onako titrave započnu gledati u mojim očima.
5: Da, mi treba da se ponosimo, jer smo u ovom gradu najbliži zvijezdama.
6: Susjede, jesu li kod tebe već svi zaspali?
5: Pričekaj malo, da oslušnem. Spavaju, svi spavaju, zlatko. Sobe se prepune najljepših snova. Ja ne volim ružne snove i srećan sam kad moji stanari sanjaju samo lijepe, lijepe.
6: E, meni se večeras nešto ne spava. Da pričamo.
5: Ajde.
6: Eto, ispričaj ti meni šta sanjaju tvoji stanari, a ja ću tebi šta sanjaju moje.
5: E, vrlo rado, vrlo rado. Ispričat ću neke od ljepših snova.
6: Ajde.
5: Slušaj. Stari profesor, znaš onaj što uvijek drži skrštene na leđima. Sanja da su se sve jedinice iskrale iz dnevnika njegovog razreda i otišle u neku daleku zemlju odakle nema povratka. Pero iz fabrike duvana penje se usnu uz veliku, veliku neku cigaretu na mjesec. Mišo? A osnovac Mišo sanja da je njegov trotinet postao čaroban i da ga vodi kroz prekrasne krajeve pune kolača, cvjetova i ptica. Gle. Čujem kako se mala Aida smiješi. Da, sanja osmijeh na licu svoje mame. Kako je to čudesno lijep osmijeh.
6: Ja sam već pun snova. Slušaj. Čuvar parka sanja kako je u fontani iznikao divan bijeli lokvanj, a na njemu stoji zlatni leptir. Evo neki čovjek hoće da ubere taj cvijet. Zlatni leptir odljeće, a čuvar ne da da mu odnesu iz parka tu dragocjenost. Vozač tramvaja Savo sanja kako se njegov tramvaj iskrao i sam juri ulicama grada. Savo

0: trči za njim da ga zaustavi, jer bi sutra mnogi radnici i đaci uzaludno čekali na liniji 2. E, a znaš šta baš sada sanja mala Sanja?
1: Šta?
0: Sanja, kako nas dvojica, ti plavi neboder i ja crveni neboder, šetamo.
1: Ha?
0: Da, šetamo.
1: Šetamo?
0: Ja?
1: Mi šetamo.
0: Mi?
1: Ovdje u centru stojimo već gotovo 3 godine i nismo se ni pomakli s mjesta. Mi šetamo. Još nisam nigdje čuo da neboderi šetaju.
0: Tako, Sanja, mala Sanja.
1: Mi šetamo.
0: Ja.
1: To bi bilo tako divno.
0: Ja, naravno, razgibali bismo noge, razgledali grad,
1: da,
0: onako izbliza i doživjeli još koje šta lijepo.
1: Sutra bismo opet bili na starom mjestu i niko ne bi primijetio da smo šetkali. E, da. Samo, kako se to šeta? I kako da koračamo?
0: Ma ništa, slijedit ćemo snove male Sanje. E, taj san će nam dati moć da šetamo. Najvažnije je da vrapci spavaju. Znaš ti kakvi su oni brbljivci? Svima bi ispričali da smo šetali.
1: Pa da krenemo, ha? Da pokušamo. Eto ti, pošto si viši za jedan sprat,
0: ja,
1: ajde kreni prvi.
0: Ti si stariji 15 dana, a poznato je da stariji imaju prednost.
1: Dobro. Idem ja prvi. Evo. Jaj, što su mi noge teške, kao da su u njima planine. Najteži su ovi prvi koraci. Sad je već bolje.
0: Sst, pa samo tiho da ne probudimo stanare i raspršimo njihove snove. Pa znaš, najviše bi mi bilo žao da se probudi mala Sanja. Kad bi se ona probudila, siguran sam da mi ne bismo mogli da šetamo. Joj, tako nas lijepo sanja, Lola, jedna.

0: Sad mi hodanje ne predstavlja veliku poteškoću.
1: Naprotiv, veoma je prijatno. Sad tek shvatam zašto ljudi vole da šetaju uveče ili nedjeljom popodne. A toliko sam se puta pitao, ma šta im je, samo šetkaju gore, dolje, dolje, gore, ja, gore, dolje, dolje,
0: samo
1: gore.
0: Su ulice za nas pretjesne.
1: Produžit ćemo ovo glavnom ulicom. Široka je, a svjetiljke se nalaze sa strane, pa nam neće toliko smetati.
0: Ja, što ti stupaš, probudit ćeš cijel grad. Idi polako, na prstima, ovako kao ja.
1: Pa ne mogu baš na prstima. Izgleda da sam na malom prstu desne noge dobio žulj.
0: A ipak bi mogao lakše udarati petama po pločniku. Kao da si u najmanju ruku vojnik.
1: Ti samo znaš da kritikuješ. Ostalom, šta te briga kako ja hodam? Baš u zina tebi probudit ću cijeli grad.
0: Prestani, probudit ćeš malu Sanju. Ako se ona probudi, nećemo moći da se vratimo, a kamoli da šetamo još dalje. Jo, da znaš kako nas sada Sanja, Lola, jedna...
1: Dobro. Nastojat ću da idem što tiše, ali ne zbog tebe, zbog male Sanje. A sad mi reci, a kako nas Sanja?
0: Reći ću ti, ali ti prvo kaže da se više ne ljutiš na mene.
1: Dobro, de ne ljutim se. Ti znaš da se ja brzo naljutim, ali još brže odljutim. A sad mi reci, kako nas Sanja?
0: Sanja, kako mi razgledamo izloge?
1: Razgledamo izloge? Pa što i ne bismo? Nego samo morat ćemo dobro otvoriti oči u prizemlju. Evo nas upravo pred izlogom igračaka.
0: Ja, lijep je ovo izlog. Kad bismo mogli malo da se igramo. Možda je to smiješno da se mi najviši u gradu igramo, ali eto, želio bi da se igramo. Ti bi stao na jedan kraj ulice, a ja na drugi, pa bismo...

0: Uf, uf, samo nam je još i to trebalo. Oblak zaklonio mjesec, pa sad hodaju polumraku.
1: Do vraga, što ne gledaš pred sebe, probudit će se stanari.
0: A šta mogu kad mnogi od mojih stanara ne čiste redovno prozore, pa dobro ne vidim. Evo, još i ovaj oblak.
2: E, pogledajte, oblak se njiše, izgleda da se na njemu ljulja mjesec.
0: A ništa za to. Nas dvojica ćemo dunuti i otjerati oblak za planinu, a mjesec će opet svjetliti. Ajde, duvaj.
3: Oh, ma šta duvate kog vraga? Baš sada kada sam htio malo da odspavam na oblak.
4: Ne ljuti se na nas, mjeseče. Mi smo htjeli da te uznemiravamo i ljutimo.
0: Htjeli smo samo da nam osvjetljavaš put.
4: Jeste.
0: Znaš ti već kakve su ove neonke u gradu. Poslije ponoći se uspavaju pa samo žmirkaju.
3: Mogli ste lijepo da me zamolite. A ne tako. No, nije sad važno. Kada ste mi već raspršili san, osvjetljavat ću vam put. Evo, odmah ću sići i stati na antenu plavog nebodera. Evo. Lijepo se ljuljati na tvojoj anteni plavi nebodere. Vidi, i stari sad se ljulja na anteni crvenog nebodera.
2: Ja sam proveo cijelo djetinstvo na tornju katedrale. Zato se sad po stare dane zabavljam kao dječar.
3: Sjećam se ja dobro kad su tebe postavili na toranj katedrale. U početku si išao suviše sporo, pa su ljudi kasnili na posao, a đaci u školu.
2: A ti, malo, pa se uspavaš. Zvijezde moraju tada tri puta više svjetlučati. Eto, sjećam se, kad je jedne noći zbog tebe neki šišmiš udario u mene. Dobio sam takav udarac u malu kazaljku, da dva dana nisam bio tačan.
0: Hvala ste se vi razpričali. Nego, šta mislite, kako sada izgleda plavi neboder?
4: Šta? Riječ je o mom izgledu.
0: Da, meni sada izgleda kao da ti

0: se plavi nebodere neki veliki sjajni čičak zakačio za čupera kose.
1: Kako ti, mjeseče, dozvoljavaš da te crveni neboder upoređuje sa čičkom? Ti tako lijep, pa čičak.
2: Ne želim da se svađam. Zar ne vidite kako je ovaj neboder crven? Kako bi tek pocrvenio da se naljuti?
3: Dosta, dosta s tim sitnim svađama. Bolje, gledajte više oko sebe. A vidite, vidite samo kako su ulice lijepe. Blistaju kao da je zalila pregrš sunčevi zraka poslije ljetne kiše.
1: A te klišće u parku liči na hiljade malih svitaca.
0: Da, divna je ova noć. Blistava, tiha, prepuna toplih ljudskih snova.
3: Šta mislite, kud bi sad bilo najbolje da odemo?
2: Ja sam najstariji, ja prvi predlažem.
1: Da čujemo.
2: Hajdemo do rijeke. Htio bi da se ogledam u njenim virovima.
1: Do rijeke.
2: Onako, izbliza.
0: Izvrsno. Izvrsno, usvajam predlog.
1: Idemo na rijeku, idemo na rijeku. Nikada nismo bili pored nje. Vidjeli smo je samo iz daljine kako vijuga između niskih kućica i livada.
0: Žubo rijeke prenijeće nas i u sanjin san.
1: Jeste.
0: Sanjat će ga tako, tako će prekrasno sanjati da će to sigurno ove noći biti najljepši san u čitavom gradu.
3: Izgleda da smo stigli. Je li ovo rijeka?
2: Da, to je rijeka. Oslušnite samo kako lijepo žubori.
0: Kao da nešto priča. Nešto što možda samo obale razumiju.
1: Da prošetamo malo obalom, a?
0: Ja bih najradije sjeo na ovu klupu pored rijeke, ali šteta. Suviše je mala za nas nebodere. Već su me zaboljele moje betonske noge.
1: Meni je izgleda pukao žulj na malom prstu desne noge.
3: Meni se već vrti u glavi. I izgleda kao da sam se previše ljuljao.
2: Pa onda da se spustimo na samu obalu rijeke. Tu ćemo se malo odmoriti, a ja ću samo malčice da se ogledam u zrcalu vode. Nekako od ozgo s visine nisam nikada mogao dobro da vidim kako izgledam.
3: Čini mi se da sam prilično simpatičan. Simpatičan? A ko ti je rekao da si simpatičan?
2: Rekle su mi zvijezde. Čak mi je to šapnula i zvijezda Danica.
3: To su ti zvijezde rekle sigurno samo zato da i ne koriš ako malo zakasne.
2: Rekle ili ne rekle, uglavnom simpatičniji sam od tebe. Ogledaj se samo, ličiš na oguljenu vazu.
0: Opet vi, prestanite se prepirati. Što se tiče mjeseca, on je zaista simpatičan. A i ti, sate. Šarmantan si s tom svojom sjedom kosom.
1: Preći ćemo preko rijeke. Ovdje je obala strma, tamo je uz vodu livada.
3: Ali kako? Ne vidim nigdje mosta. Kad bi bio most, sigurno bi se srušio pod vašom težinom.
1: Ništa ti ne brini. Lako ćemo mi prekoračiti rijeku. Na ovom mjestu nije tako široka. Samo se dobro držite za antene da ne biste pali u vodu.
0: Moramo biti pažljivi prilikom prelaženja rijeke. Inače će u sobama doći do tombanja, pa bi se dosta njih moglo probuditi pod krevetom.
1: Pazite. Sad, držite se.
2: Evo nas na drugoj obali.
0: Nadam se da ovaj mali preskok nije mnogo poremetio snove naših stanara.
1: Što je trava meka. Kad bismo nešto sad mogli ovdje malo prileći, ha? Pa mi stalno spavamo stojeći.
0: Kad bismo sad ovdje legli, svi stanari bi poispadali kroz prozore. Zamisli, kako bi se neki osjećali kada bi u pola sna odjednom bočnuli u hladnu vodu.
1: Ne. To našim stanarima ne bismo mogli učiniti. Podignuti smo da ih čuvamo, da se brinemo o njima, a ne da im ometamo san.
2: Plavi nebodere, priđi malo bliže vodi.

0: da se ogledam. Priđi, molim te.
1: Dobro, dobro, dobro. Ali nemoj da padneš u vodu. Ko će te poslije spasavati iz vrtloga?
0: Ništa, ništa ti. Izgleda baš da sam simpatičan. Znao sam to i prije, ali ovako, to. Vidite kako samo imam simpatično okruglasto lice.
2: Hajde, ne hvali se toliko. Bolje bi bilo da se malo umiješ. Zar ne osjećaš da su ti oči pune zvezdane prašine? Osim toga, na čelu imaš komadiće meteora. Evo.
0: Pa dobro, umiću se. Ali prvo vas dvojica zagazite u pličak i recite mi, da li je voda hladna?
1: Rado ću smočiti ovo svoje čudo od nogu. Samo teško se skidaju ove betonske cipele. Čini mi se kao da su mi sraste za tabanima. Napokon skinuo sam ih. A sad da zagazim u pličak i vidim kakva je voda. Prilično je hladna. Ipak prijatna je. Ajde, crveni nebodere, šta čekaš? Ajde.
2: Ova lijeva cipela nikako da se skine. Molim te, da li bih htio da je povučeš?
1: Ajde, prođi nogu, tako. Sad. Eto, uspio sam.
2: Mnogo ti hvala. Čuješ? Ugodno je ovako malo gacati po pličaku. Šteta što ne smijemo zagaziti malo dublje, a? Voda bi prodjela u prizemlje, možda i na prvi sprat.
1: No, čekaj, a kud je odjednom nestao mjesec? Gle, eno ga opet gore na nebu. Sigurno se uplašio hladne vode. Ej, mjeseče! Zašto si odjednom nestao, mjeseče?
0: Znate, ja ne volim da se umivam.
1: Eto, sad ne vidim gdje su mi cipele. Negdje su ovdje u ovom gustišu, ali ko će ih pronaći?
3: Ne vidim ni kazaljku pred nosom. Nije ni čudo što se onda ni cipele ne vidim.
2: Ni mojih nigdje nema. Evo desne. Gdje je lijeva? Nema druge. Morat ćemo zamoliti mjesec da malo siđe i posvjetli nam. Mjeseče, ej, molim te, siđi malo niže. Ne možemo da pronađemo cipele, znaš?
1: Jeste.
0: Baš me briga. Ne budete ih bacali. Kao da vam nikada više neće zatrebati.
1: Ma, ko kaže da se ti moraš umiti? Vrlo važno. Eto, ni mi se nismo umili. Dovoljno je što nas kiše umivaju. Nego, siđi pa ću ti u buduće dozvoliti da sjediš na mojoj anteni i ljuljuškaš se do mile volje. Siđi.
0: To je već druga priča. Dobro, dolazim.
1: Tako. Ljuljuškaj se na mojoj anteni. A sad samo da pronađem cipele. Evo ih. Teško da bi ih pronašao bez tvoje svjetlosti, mjeseče.
0: Pa da.
2: Tu je i moja lijeva cipela. Odletila je čak na kraj livade. Sad možemo da nastavimo šetnje.
1: A da malo šetamo po livadama, ovako bose.
2: Da bome. A cipele ćemo zakačiti za balkone. I to za one na kojima nema cvijeća. Šteta. Podosta ima tih balkona. A ja sam uvijek želio da svaki moj balkon bude pun raznobojnog cvijeća da liči na veliki viseći vrt u centru grada.
1: Da, to je i moja želja. To je želja i svih drugih nebodera. Da budemo svi u cvijeću.
2: Baš je prijatno šetkati ovako bos po rosnoj travi.
0: Pa zar ne vidite da sad spava? Ma diži se Ljenčinu. Ma vidi ti njega, pošao s nama da pokazuje vrijeme da ne zaspimo, a ono on zaspao.
3: Izvinite, žubor rijeke me uspavao. Sva sreća što se moj toranj nalazi podaleko od nje. Inače bi stalno spavao.
0: Čini mi se da se smije i trava.
2: Kao da se

0: zavidim djeci. Ona svaki dan mogu trčkarati bosa po ovim livadama, a mi stojimo stalno tamo u centru.
1: I ja zavidim djeci. Ponekad poželim da se pretvorim u nekog osnovca, da budem stalno bezbrižan, ali to su samo trenutne želje. Ja sam ipak mjesec i moja je dužnost da svojom svjetlošću činim noć ljepšom. A što se tiče trčkaranja po livadama, jest da ja po njima nisam nikada pustio nogama na volju, ali zato svako veče po njima skakuću moje zrake. A kad su moje zrake srećne, srećan sam i ja.
2: E, tako se nekako osjećam, tako da bi sad najgled je zapjevao.
0: Još i to, ako se probudi Sanja.
3: Mala Sanja, sjećam se da je mala Sanja mene sanjala i prije ove noći. Ispričao mi je to jedan vrabac koji je spavao na balkonu Sanjinog stana.
1: Da li to sad Sanja i mene sanja?
0: Svakako i tebe, Sanja mjeseče.
1: Ona mi sigurno ne zamjera što se nisam umio. Ovako, sa zvijezdanom prašinom na očima, mnogo sam romantičniji.
2: Svakako.
0: Čekajte, tiše. Čini mi se kao da se mala Sanja budi.
2: Budi? Šta ako se ona probudi? Ostaćemo ovdje daleko od centra.
1: Bilo bi vam bolje ovdje nego tamo u centru.
2: Da, ali bilo bi našim odraslim stanarima i djeci veoma daleko do radnih mjesta i škola.
0: Izgleda baš kao da će se Sanja probuditi.
3: Ne brinite, sad ću ja zapivati jednu lijepu spavanku i Sanja će opet tako lijepo i duboko zaspati. Čekajte, dok uhvatim ton. Spavaj, djevo.

0: Mala Sanja, opet Sanja.
1: Ja bi tako rada zaspao, slušajući divnu pjesmicu.
2: Samo, ko to pjeva?
0: Tiho,
2: ko to pjeva?
0: Tiho, saslušajmo pjesmu.
2: A ko pjeva?
0: Onda...

0: Zdravo, Dugonje. Ne znam ko ste, ali ipak vas rado pozdravljam. Zdravo, stari sate. Zdravo, žuti mjeseče, koji si toliko puta virkao na mene iza oblaka i kroz grane topola.
1: Pa to je kućica, bijela kućica koja tako divno pjeva.
2: Zdravo, bijela kućice, mi smo neboderi iz centra grada.
3: Malo šetamo, eto usput smo ponijeli.

0: I stari sad da nam kazuje vrijeme, a zamolili smo i mjeseca da nam osvjetljava put.
1: Vi ste neboderi. Čula sam za vas od vjetra, ali vas sada prvi put vidim. Što ste visoki. Čini mi se kao da na glavama držite zvjezdano nebo. Ja bih željela da budem visoka kao vi. Da pričam s mjesecom i prebrojavam zvijezde.
0: A mi često puta poželimo da budemo mali. Mali, tako kao ti. Da se skrijemo u cvijeće i sjenu topola.
2: Da udišemo miris pokošenog sjena i osjećamo kapljice rose koje vjetar baca u oči od stakla.
1: Neboderi, hoćete li biti tako dobri i dići me sebi na ramena? Samo da vidim koja je zvijezda najljepša.
3: E, to nećeš uspjeti. Ja svako veče palim i svake zore gasim zvijezde, pa opet ne znam koja je najljepša.
4: Najljepša zvijezda, a meni se čini da su sve najljepše. Svako veče i posmatram sa svog tornja i ne bi se mogao odlučiti da kažem za neku zvijezda da je ljepša od ostalih.
1: Ipak mislim da ću ja lako pronaći najljepšu zvijezdu. Kad već svaki čovjek ima svoju zvijezdu, zašto i mi kućice ne bismo imale svoju? Dignite me na ramena, dignite me.
0: Ja ću te staviti na svoja ramena, samo dok se mjesec preseli na antenu plavog nebodera zajedno sa starim satom.
1: Divno.
0: Tamo je u početku bio, ali mu je izgleda dosadilo.
3: Nije meni dosadilo, nego je dosadilo plavom neboderu. Izgleda da sam mu potežak.
5: Dobro. Sad ću ja skoknuti na njegovu antenu. Stari sate, drži se za moje uho. Izvodimo tačku, duo na trapezu. Evo nas na anteni plavog nebodera.
2: Nadam se da tu nećete ostati cijelu vječnost.
0: Bijela kućice, da li si spremna za jedan lagani uspon?
1: O, da, spremna sam. Samo budite pažljivi da mi se ne probude ukućani.
0: Hodi. Sad. Tako. I bijela kućice, jao što si lagana. Lakša si od moje cipele.
1: Konačno, evo me visoko, visoko. Kako je krasno ovdje gore. Koliko li je zvijezda? Nikada ih ne bi mogla izbrojati. Kao neka nepregledna titrava livada. Zaista je teško pronaći najljepšu zvijezdu.
4: Samo ti traži, kućice. Ako pronađeš najljepšu zvijezdu, ozvonit ću jednom zvonko u tvoju čast.
1: Eno najljepše zvijezde. On je tamo što najviše titra.
3: Ma kakva zvijezda? Ma nije to zvijezda, već moja lula. Zaboravio sam da je ugasim prije nego što sam je stavio u velika kola.
1: Molim te, crveni nebodere, spusti me. Dobila sam vrtoglavicu, jao. A i prejaka je to svjetlost za moja četiri oka.
0: Hodi. Tako. Eto, opet si na svom starom mjestu. Ispod topola i starog duda, okružena cvijećem i
2: zaspalim kokošima.
1: Divno je gore, ali je meni ipak ljepše ovdje na zemlji. Vas su sigurno gradili postepeno, sprat po sprat, a ja sam se odjednom popela visoko, visoko.
2: Pa, pričaj nam, kućice, kako ti je ovdje pokraj rijeke, pokraj livada?
1: Pa ne znam kako je vama tamo u centru grada, ali je meni ovdje lijepo. Svakog jutra bude me pjetlovi, zatim malo čavrljam sa vrapcima i kokoškama, pa onda pozdravim sunce i primim pokoji njegov zrak da odspava na mom krovu. A tek kad počnu da muču krave, pa kad zamiriše hljeb koji baba staka svako jutro peče, pa...
0: Vidiš, nas bude tramvaj.
1: Tramvaj? A ko su oni?
0: Tramvaj, to su ti kao neki vagoni što idu po šinama i prevoze građane.
1: Pa to je onda nešto kao voz.
2: Da, to je kao mali voz koji ima samo jedan

0: srećni, srećni smo i mi.
1: Jeste,
2: a,
1: jeste.
2: A u, što ste se raspričali,
3: Trebalo bi da požurimo. Skoro će praskozorje, a daleko smo odlutali.
1: Pa, doviđenja, bijela kućice. I ne zaboravi da nas ponekad pozdraviš po vjetru ili pticama.
4: Hoću, hoću. Svaki dan ću vam poručivati po vrapcima da me opet posjetite. Da me opet dignete na vaša ramena. Sljedeći put sigurno neću imati vrtoglavicu.
0: Doći ćemo. Svakako. Doći ćemo opet. Samo ako mala Sanja bude opet sanjala da šetamo.
2: Doviđenja, bijela
1: doviđenja,
2: kućice.
1: Bijela.
4: Doviđenja, doviđenja.
1: Kućice, doviđenja.
4: I pozdravite malu Sanju. Šapnite joj moj pozdrav u snu.
3: Aha, stigo smo. Evo trga kod katedrale. A sad me vratite na moje mjesto.
0: Opet si na tornju. Nadamo se da ti je bilo lijepo.
3: Bilo je tako divno. Osjećam se kao preporođen. Siguran sam da bar mjesec dana neću kasniti ni pola minute. I hvala vam što ste me poveli sa sobom u noćnu šetnju. Kad god budem otkucavao ponoć, znajte da to pozdravljam vas i malu Sanju.
5: Već mi se drijema. Idem da pogasim zvijezde pa na spavanje. Hajde, doviđenja. Vidjet ćemo se opet sutra uveče. Ako bude oblačno, vi duvajte. Ali ostavite bar jedan oblak, da mogu da se na njemu malo ljuljuška.
1: Doviđenja, mjeseče.
0: Doviđenja, stari sate.
1: Doviđenja. Hvala što ste s nama pošli u šetnju.
0: Zahvaljujemo
1: doviđenja.
0: U svoje ime.
1: Stari
0: i
1: sate.
0: U ime male Sanje.
1: Doviđenja. Moramo i mi požuriti do mjesta na kojem stojimo. Skoro će prvi tramvaj zazvoniti ulicama grada.
0: Samo tiho. Da se ne probudi mala Sanja.
1: Da.
0: Ona nas još uvijek sanja. Tako divno sanja. I kao da to i nije san. Kao da je to jedna lijepa priča koju šapuće sklopenih očiju. Ili koju želi da čuje.

0: Slušali ste radio igru za djecu Šetnja nebodera od Ismeta Bekrića. Uloge su tumačili neboderi Rudolf Alvađ i Zvonimir Marković. Safet Pašalić, Rejhan Demirđić i Darinka Stojiljković. Snimatelj Melita Stefanović. Reditelj Miodrag Žalica.
1: Dječji sat.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar iznad naselja Kanjina i Živašnica kod Konjica lokaliziran je, ali je i dalje aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i vatrogasne jedinice šumarstva Prenj, uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračnih traktora. Vatrogasci će tokom dana nastaviti pratiti stanje na terenu i sanirati i preostale aktivne dijelove požarišta. Problemi s kojima se autoškole, instruktori i kandidati za vozačke ispite suočavaju nakon uvođenja novog načina polaganja u Tuzlanskom kantonu traju već nekoliko mjeseci, a iz tamošnjeg udruženja autoškola i instruktora najavljuju ponovni izlazak na ulice. Kako navode, cilj protesta je ukazati nadležnim institucijama na probleme s kojima se svakodnevno suočavaju autoškole, instruktori i kandidati, te otvoriti prostor za konkretan dijalog i nalaženje zakonitog i održivog rješenja. Protest će biti održan 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Šangaj je otkazao više od 1300 letova, a vlasti su evakuirale stotine hiljada ljudi dok se Kina priprema za udar tajfuna Delfin nakon obilnih kiša na sjeveru Tajvana. Vanjski je

0: Sevi oluje u subotu su zahvatili sjeverni Tajvan, uključujući glavni grad Tajpej, i donijeli jaku kišu. Pojedine tajvanske aviokompanije zbog toga su za nedjelju otkazale i letove prema Kini.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušatelji, moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a s nama je Minja Pješčić, autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne. Mostarka koja je studirala u Moskvi i Torontu i sada je na kanadskoj adresi, ali uvijek je blizu Bosni i Hercegovini. Osim ovoga iznimno vrijednog leksikona koji se s više aspekata bavi srednjovjekovnim imenima, autorica je i pjesnikinja i dobitnica nekoliko pjesničkih nagrada. A njezin rad obilježila je platforma Partizansko info. Ovaj put ćemo u intervju Nedjeljom u 10 više govoriti o leksikonu. Gospođo Pješčić, dobar dan i dobrodošli. Počinjemo onako kronološki. Otkud ideja da se bavite srednjovjekovnim imenima i to istraživanje pretočite u leksikon?
3: Ideja za zbirku imena naših dalekih predaka nastala je u jednoj drugoj dalekoj zemlji, tradicionalnoj teritoriji plemena Mississauga, Anishinaabe, Chippewa, Wendat i druge, danas poznatoj kao grad Toronto, gdje inače živim i radim. Ali šalu na stranu, knjiga je nastala iz natiželje, a to je radoznalosti plaćen je danak od jedno 2-3 godine intenzivnog rada na sakupljanju, tumačenju i analizi imena. Sve je zapravo počelo prve godine pandemije, dakle prije više od 5 godina, kad smo se mnogi od nas našli kod kuće sa možda malo više vremena. Zainteresovala sam se za historijske članke o srednjem vijeku na našim prostorima i tokom čitanja pred mene su prosto iskakala neobična imena iz tog perioda. Naprimjer, svima je poznato drevno ime Vukašin, čim imate Vuk, to je zaista staro ime, a ovo su bile neke varijacije na temu koje sam u mnogim slučajevima prvi put čula, kao Boljašin, Bogašin, Petrašin, Đurašin i tako dalje. Ili, na primjer, u ženskih imena naišla sam na nekoliko koje se završavaju na ost, kao Milost, Radost, Dragost, Vukost. To je bilo tipično, ja mislim, do 12. i 13. vijeka. I uskoro sam prestala razmišljati o sadržaju članaka i uglavnom sam se fokusirala na imena. A jako su me fascinirala jer su zvučala tako naša, a opet tako drugačija. Kao da smo to mi, ali u nekoj drugoj, očevidno drugoj vremenskoj dimenziji. I poželjela sam da ih zapišem i analiziram, naučim nešto o njima, da vidim koliko ih mogu pronaći, dokle ću stići sa zbirkom. I na kraju šta će mi ta zbirka reći o imenima, ali i o nama kao ljudima tada. Posebno mi se učinilo da slične knjige, bar ovako kako sam i ja zamislila, nije bilo. A u svemu je mnogo pomoglo i moje radno iskustvo, jer jedan od mojih zadataka kao analitičara je da pravim baze podataka i analiziram detalje. A ovo je bio moj lični projekat, nije bio vezan za posao i brojeve. Radilo se o mojoj zemlji, mom jeziku, našim precima. Bio je to izazov po mjeri i ništa me nije moglo zaustaviti.
2: Zanimljivo je da vi u tom leksikonu spominjete 6000 imena. Vi ih u stvari tumačite na neki način. Što nam možete više kazati o tome?
3: Da, u knjizi je oko 6000 imena i što je zanimljivo, 90% te zbirke čine muška imena. To nije zato što je tada bilo manje žena, već zato što su se ženska imena mnogo manje zapisivala i manje primjera je došlo do naših dana. Kad smo već kod ženskih imena, da navedem da su zapisivana uglavnom imena robinja, ili služavki nižih

0: slojeva koji su često nosili narodna imena poput Mila, Milica, Rada i tako dalje. I druga krajnost, imena vlastelinki i vladarki koje su se često zvale na tako grčki način Jelena, Katarina, Jelisaveta. Inače, udate žene su se zvale po muževima, tako Jelena Hrebeljanović kad se udala za vojvodu Sandalja Hranića postala je Jelena Sandaljevica, a taj običaj je došao i do naših dana u nekim krajevima. Osim toga i Hasanaginica je jedan primjer tog običaja.
1: Ja mislim da je to i ostalo i do dan danas.
0: Jeste. Mnogi ljudi su mi naveli takve slučajeve, a čak i ja se sjećam iz djetinjstva da je moju majku Điru, kad je meni bilo 5 godina, jedan čovjek nazvao Ibrahinica po dedi, što je mene tada dosta šokiralo, prvi put sam to čula, ali poslije sam se sjetila da je to upravo taj običaj i u stvari on dolazi iz srednjeg vijeka. To je jako fascinantno. Inače, pored sakupljanja, dosta vremena sam provela na lingvističkom aspektu knjige, znači višeslojnoj analizi imena po tvorbi i strukturi, porijeklu osnove i nastavaka, namjeni i čisto lingvistički gledano o glasovnim promjenama.
1: Vi ste dugo radili na tom leksikonu, možda intenzivno oko 3 godine, međutim morali ste doći u kontakt sa arhivom, sa podacima, izdvajali ste ta imena. Na koji način ste u stvari sistematizirali leksikon, na kraju krajeva da bi on bio možda široj publici zanimljiv?
0: Leksikon je zapravo omaž desetinama naših historičara novijeg vremena, koji su decenijama radili na otkrivanju i čitanju originalnih izvora, tumačenju i na kraju prevođenju tih imena na naš savremeni jezik. Jer historijska građa na kojoj se zasniva leksikon je sačuvana u 4 glavne skupine izvora koje su nastale na različitim starim jezicima i pismima. Prvu i vjerojatno najveću grupu čine dokumenti Dubrovačkog arhiva, koji je možda jedan od najbolje očuvanih u Europi. Tu nalazimo podatke o ženitbama, udajama, trgovini, sudskim sporovima, a posebno je važna grupa dokumenata nazvana Lamenta de Foris, a to su žalbe i prijave protiv stanovnika iz zaleđa. I ovi dokumenti su pisani srednjevjekovnim latinskim jezikom, a pisari, često Italijani, morali su pronaći način da na latinskom zabilježe nekad naša, nekad veoma neobična imena, recimo Čeprnja ili Grl. A to je sve trebalo protumačiti vjekovima kasnije ponovo na naš savremeni jezik.
1: A što, na primjer, može značiti ime Čeprnja?
0: Čeprnja u stvari je, dugo mi je trebalo da to pronađem, to je od latinskog imena Ciprianus. A mi volimo dosta da iskvarimo stvari.
1: U stvari mi smo ga poslavenili.
0: A grl je kao grla, grlica, znači vjerojatno u vezi sa grlom. Da. A drugu veliku skupinu čine imena iz osmanskog popisa osvojenog dijela Huma, koji je u stvari završen 1477. godine i to je zadnja godina u leksikonu. A zapisan je na osmanskom turskom jeziku arapskim slovima sa povremenom upotrebom perzijskih znakova, kako je navedeno u prevodu. Treću grupu čine stare povelje i pisma i dokumenti pisani starom ćirilicom i također stešci, koji su isto na staroj ćirilici, ali oni su ujedno i najmanja grupa izvora. Negdje sam pročitala da od oko 70.000 poznatih stečaka izbrojanih do danas, samo mali broj sadrži natpise, negdje oko 340, a još manji broj sadrži imena. I zbog svega toga bilo je važno oslanjati se na dosadašnji rad i dostignuća profesionalnih historičara i prenijeti imena onako kako su ih oni pročitali. U nekim slučajevima ja nudim svoje rješenje i tumačenja, posebno pred kraj istraživanja kad sam dosta naučila i malo više dobila samopouzdanja.
1: Kažete da ste tu morali izvesti naravno i neke zaključke. Na početku ste kazali da u stvari 90% imena su muška.
0: Da. I ja sam u stvari analizirala samo muška imena. Ženska u suštini prate isto samo sa svojim ženskim nastavcima ili kao dijelovima imena. Ali sasvim je dovoljno izvući neke zaključke na osnovu muških jer ih je zaista najviše, to je tako reći sva zbirka.
1: I do kojih ste zaključaka došli?
0: Pa neki primjeri su, mislim da knjiga pokazuje apsolutnu dominaciju slovenskih imena u ovom periodu. Oko 2/3 svih primjera imaju neki staroslovenski korijen. Također, što je interesantno, postoji koncentracija, jaka koncentracija u imenima. Oko 20%

0: sadrže pet ili šest glavnih osnova, to jest sadrže morfeme rad, mil ili mio, bog ili bož, brat, dobr, vuk. I to su bile možda najomiljenije osnove ili riječi našim precima, bar kad su u pitanju imena njihove djece. Najzastupljenija je osnova rad, koja ima mnogo izvedenica. Izvedenice smo stvarali zato što kad bi upoznali ljude bolje, od milja, tako je rad postao rac, rač, rač, rak, ral, i preko 300 je takvih primjera u knjizi sa tim osnovama. Međutim, rad prema lingvistima ne dolazi od glagola raditi, već od imenice radost ili pridjeva radostan. I ovo saznanje je bilo veoma važan moment za mene, da su naši preci sve što su željeli nazivajući, dajući imena svojoj djeci, je sreća i radost. Znači, motivacija nije bila strah od neprijatelja, želja za ratovanjem, odbrana, nego samo radost. I kad smo već kod toga, najčešće ime je, čini se, bio Radoslav ili Radonja. Stvoren je utisak da je toliko Radoslava i Radonja, da sam svakog od njih popisala, mogla bi se sastaviti jedna posebna knjiga samo s tim imenima. A to su u stvari primijetili i drugi historičari prije mene. Osnova vuk je zanimljiva zbog varijacija u kojima se javljaju imena, kao vlk, volk, vuč, vulč, gdje svjedočimo o prelasku glasa L u O, odnosno U, vlk, vuk, koji se desio baš u srednjem vijeku.
1: Evo, zanimljivo, spominjete sreću, radost, znači uvijek je u ljudskom nastojanju onome da prenese prevladavalo da žele svom porodu i svom pokoljenju radost i sreću u životu.
0: To su takozvana željna imena i ona prevladavaju. Bar prema broju primjera i varijacija imena koja su sastavljena.
1: Spominjete najviše u stvari slavenska imena. Međutim, pojavljuju se u tom periodu već neslavenska imena, ona koja imaju druge korijene, korijene u grčkom, latinskom.
0: Tako je. Nakon staroslavenskih, najveća grupa su svetačka ili kalendarska imena koja nam stižu iz grčkog ili latinskog jezika i koja se šire upravo u srednjem vijeku. Prvo ih preuzima vlastela, a zatim i obični slojevi. To bi bila imena kao Stefan sa oblicima Stevan, Stjepan, Šćepan, Štifan, zatim Mihajlo, Martin, Manojlo, Petar, Sava, Jovan i tako dalje. I ova imena se vrlo brzo ponašaju kao domaća. Mi ih usvajamo, dajemo im nove oblike, opet od milja. Tako Petar dobija nove varijante. Petan, Petašin, Petko, Periša, Peko, Pejak, Pejo, Peco i tako dalje. A dalje imamo primjere rumunsko-vlaških imena, grčkih narodnih, germanskih, ilirskih, ugarskih i albanskih. Recimo, kod germanskih, koje su bile popularne kod vlastele, zabilježeni su Albert, Altoman, Henrik, Ulrich, Sigismund ili Žigmund, skraćeno Žigo, a zabilježeni su i neki njemački rudari, Sasi, kako su ih zvali, Hansi Jerg. E, tako.
1: To Žigo mi je zanimljivo, znači i tad je u stvari se vodilo računa da nekome uljepšavate, odnosno da mu dajete nekakav nadimak prema imenu, prema onome kako on to nosi. Zanimljivo je da postoje tu imena koja nisu ni nama strana. Na koji način ste predstavili, analizirali ta imena, pronađena srednjovjekovna imena? Nekako i danas su oni nama poznato. Recimo, vi danas imate i Radoslava i upravo tih imena koja vuku svoj korijen iz srednjovjekovlja.
0: Da. Dobar dio imena u leksikonu zvuči poznato i došao je do naših dana, ali istovremeno veliki broj se zagubio i nestao. Bilo bi zanimljivo istražiti taj proces, zato je potrebno podataka iz narednih perioda i nema mnogo informacije.
1: Evo samo mala digresija. Evidentno je da čak i u osmanskim popisima imate taj jedan period kada imate imena koja su slavenska, recimo, ne znam, evo, Radoslav, Ahmed.
0: Da.
1: Da imaju dva imena prije nego što će postati u stvari slamizirani. Je li postoji takvi primjeri da su nosili dva imena, ona koja su zadržali slavenska i kako su primili islam da su dobili neko islamsko ime? Pronalazite li te podatke?
0: Pa nisam u ovom, možda takvi primjeri pripadaju nekom drugom periodu. Znači ovdje smo se fokusirali najviše na srednji vijek,

0: odlučili smo u razgovoru sa recenzentom da ćemo stati sa 1477. godinom i nismo uključili islamska imena, iako su ona tada počinjala, što se vidi na ovom popisu osvojenog dijela Huma koji je preveo Ahmed Aličić. Vidi se da, da već prodiru ta nova imena kod nas, ali mi ih nismo uključili u sam leksikon jer smo željeli da istražimo baš ono što pripada isključivo srednjem vijeku kao pojmu.
1: Evo, voljela bi ste već počeli da govorite o onim imenima koji su i nama i nisu strana i dan danas ih čujemo, pa koja su te, ta imena koja smo zadržali?
0: Trebalo bi proći kroz knjigu i svako će ih prepoznati. Ali ono što bih ja htjela možda reći ovdje, na koji način su ova imena nastajala i kako ih klasifikujemo. Najstariji imenski oblici su složenice, to jest imena u sastavu od dvije osnove. Taj oblik su imali i Grci i Germani. U knjizi je preko 500 takvih imena sa zanimljivim kombinacijama. Na primjer, u Rad mogli bismo navesti Radohval ili recimo Bradorad i Radobrad, koji su zanimljivi jer mijenjaju mjesta. Radirađ i Radirac, to su dva imena gdje se dva puta ponavlja osnova Rad, što je također veoma zanimljivo. Ali također recimo Dragorad, Milirad, Tihorad i tako dalje. Ta složena imena su vremenom skraćivana i nastajale su izvedenice, najčešće sa nastavkom, odnosno sufiksom, kao Rado, Radaš, Radok, Radašin, Radokašin. Rijeđe s prefiksom, prerad, nerad. A kao što vidite u ovim primjerima, vrlo malo ih je došlo do naših dana. Zbirka je velika i sad kad me to pitate, čini mi se da u stvari veći dio nije došao do našeg vremena imena u knjizi. I kasnije ću možda pričati više o tome kako su ta imena zanimljiva jer su postala prezimena.
1: U određenom periodu postaju prezimena. Zanimljivo je da se srednjovjekovna imena vezuju i za biljke, i za neke životinje, insekte. Postoji li ta poveznica?
0: Naši preci su inspiraciju za imena tražili u svom okruženju. Tako su često davana imena po životinjama. Vuk je primjer koji smo već naveli, bio je apsolutno jako, jako popularan. Ali imamo i primjere da se neko zvao medvjed ili medo, ili na rumunsko-vlaškom orso, ursul, vrsan, vrsajko, ili druge životinje, jež, zmijan, zec, zečinja, žaban, vidra, ribica i tako dalje. Insekti, popularna imena su bila mravac, muhoje, čeladin. To je u stvari od pčela, ali p je uvijek izostavljeno, pa imamo mnogo varijanti na temu pčele, kao čelo je, čelačak i drugi. Od biljki, apsolutno najpopularniji i najrasprostranjeniji bi bili na temu hrasta, duba ili cera, ali također i osnova cvijet, cvet ili cvit je bila, dala je mnogo varijanti, cvitašin, cvetko, cvjetoje, cvetun i tako dalje. Po zanimanjima kovač, ali je bilo i drugih primjera kao dio, dijak, to je pisar, grnčar, kaluđer, crnac. Crnac je u stvari isto kao kaluđer, po odjeći, crnoj odori su dobijali imena. Pop, popo, štitar, torbar i tako dalje. Smatra se da su imena po zanimanjima u stvari bila stečena imena vjerovatno tokom života. A dalje, mnogo je raznih tema, geografski pojmovi kao brdogora, humko, glagoli kretanja, došlac, bježan, prihod, trko, prijezda ili porodičnim odnosima brat, daleko najrasprostranjeniji, ali ima i nuko, to bi bilo od unuka, ili didodrag, sinko, striko, zet, družan i tako dalje. Zanimljiva su i imena po dijelovima tijela ili po čulima, kao bradonja, glavan, gubav, vidak, glušac, slijepac ili smrda.
1: Što bi se moglo reći da su i ružna imena?
0: Ima takva kategorija ružnih imena i za nju se smatra da je trebala da odagna neprijatelja ili neke zle sile da se jednostavno odmaknu od osobe.
1: Bosna i Hercegovina u svojoj turbulentnoj povijesti sigurno nešto može naučiti od tih srednjovjekovnih odnosa. Mene u stvari, pošto ste prošli puno tih podataka, zanima i ti, o tim odnosima unutar društva, a to su muškarci, žene, djeca, vlastela,

0: evo spominjali smo robove, spominjali smo obrtnike. Kakav je taj odnos imena i onoga šta su te osobe tada predstavljale u društvu?
1: Imena su ono na što sam se fokusirala, ali da, čitajući imenima, provlačile su se razne priče koje su pomalo rasvjetljavale i tadašnje društvene odnose. Recimo, naše srednjevjekovne zemlje su bile veliki izvoznik roblja u sve zemlje Mediterana. Robstvo je bilo neki pojam, sloboda se gubila, robstvo sticalo na razne načine, zarobljavanjem, prodajom, neka čak i dobrovoljno. Lovci na robove su često bili domaći ljudi, prodavali su ljude na trgovima kao grad Rijeva na Neretvi kraj današnje Gabele. I naravno robovi su posluga, ako nisu, ne znači da su uvijek bili loše tretirani, ali su znali pobjeći ako im se nešto nije sviđalo ili vraćali su se kući. Neka druga zanimljivost je recimo pojam pojasa, veoma važan odjevni predmet. Za pojasom se nosio nož ili sablja, čutura, krili dokumenti i novac, a bosanski pojase su bili prepoznatljivi po stilu izrade. I vlastela je često ostavljala u Dubrovniku na čuvanje zlatne i srebrne pojaseve. Još jedna zanimljiva priča mi je slučaj Pribisava Vukotića, velikaša koji je bio komornik hercega Stjepana i koji se našao kao izbjeglica u Padovi 1475. godine. I on je sastavio testament u kom je naveo da nije primio miraz od svoje žene Doroteje, te da je u njegovoj zemlji bio običaj da se žene uzimaju zbog ljubavi, dobrote, časti i ugleda njihovog roda. Te takve priče nekako treba vratiti danas i to je možda najbolje uraditi kroz književnost. Treba istraživati i treba da budu dio.
0: Ja približiti u stvari onome kako je to danas. Možda ste mi ostali još dužni ovo kako naučiti, ta mi danas možemo naučiti iz tih srednjovjekovnih odnosa.
1: Ono što sam ja najviše spoznala o nama kao ljudima tada je da su bili isti kao i mi danas. Isto su se pokušavali snaći u svom vremenu kao što mi pokušavamo u svom. Možda su živjeli u gradovima koji danas ne postoje, Bobovac, Drijeva, Vidoški, ili nosili mač, luk i strijele i sav svoj život u pojasu, kao mi danas u telefonu. Ali su isto sanjali o boljem životu i većoj sigurnosti i željeli su da njihova djeca žive bolje od njih i da budu bolji ljudi od njih. To je nekako najviše ostalo.
0: Kao nekakav amanet u stvari, ono što ste vi zaključili na kraju krajeva. Iz ovih podataka i činjenica koje iznosite u leksikonu, kako možemo gledati unaprijed? Što su to u stvari naši identiteti, što nam je budućnost? Jesmo li mi narodi, jesmo li mi nacije koje zanimaju preci ili koje ne zanimaju njihovi preci, odnosno praroditelji?
1: A kako sam se bavila isključivo lingvističkim jezičkim pitanjima, nisam stigla tako daleko da razmišljam o našim identitetima, ali jesam razmišljala o tome kako smo mi zapravo budući praroditelji, što je stari izraz za pretke, i koliko je važno biti dobar budući predak. Treba jednostavno raditi prave stvari danas. A mislim da smo narodi koje preci jako zanimaju. Postoje krajevi koji odavno pamte svoje bliže i dalje pretke, to je nekako dio i kulture. Ali knjige poput ove mogu pomoći da se još više sazna.
0: Ja, vi ste istraživali nekoliko godina, je li on u stvari ovaj leksikon imena, srednjovjekovnih imena, dobar predložak za neka nova istraživanja, za nekog novog ljubitelja, ne samo imena, nego ljubitelja srednjovjekovlja?
1: Apsolutno. Ja osjećam kao da sam tek zagrebala površinu ovih pitanja. Sam leksikon u nekoj drugoj fazi bi se mogao nadopuniti novim imenima, praktički iz istih izvora čak, na primjer na osnovu patronimika, očevih imena. Također postoji još arhiva u Europi koji nisu potpunosti istraženi i u kojima bi se mogla nalaziti dokumentacija vezana za naše srednjevjekovne krajeve. I mislim da su tek zadnjih godina stručnjaci iz Sarajeva obrađivali, na primjer, dokumente iz Zadarske arhive. Dakle, mogućnosti za dalji rad ima dosta. Ali, da, ja se nadam da će knjiga doprinijeti boljem razumijevanju starih imena i ljudi i vremena u kom su nastajala i potaknuti nova istraživanja i otkrića unutar samog leksikona, jer je stvarno mnogo tema u njemu, ali i uopšte mnogo više istraživanja na temu imena, kako starih, tako i novih. koga bi u stvari

0: stvari leksikon srednjovjekovnih imena, u stvari srednjovjekovne Bosne, mogao najviše zanimati? Ko bi to se mogao uhvatiti pa nastaviti istraživati?
1: Leksikon ima široku primjenu. Biće od koristi svima koje interesuju lična imena kroz istoriju, ko želi potencijalno da istraži svoje ime ili imena bliskih ljudi, nađe primjere iz prošlosti, stvarne, zabilježene ljude koji su se tako zvali u davnim vremenima. Dosta čitalaca će zapravo u njoj naći svoja današnja prezimena, kako sam ranije navela, odnosno indikaciju kako se zvao njihov daleki rodonačelnik. Evo primjera iz svijeta poznatih. Rađa, Korać, Divac, Rudan, Zubac, Ukraden, a bio je čak i jedan Zagor, ali ne iz Darkwooda, već iz Gacka. U knjizi su i primjeri naziva današnjih naselja, što meni znači da su možda određena mjesta jednostavno nazvana po nekim drevnim stanovnicima. Evo, u Mostaru poznati nazivi su Rodoč, Hodbina, Cernica. Sve su to imena iz knjige. Ili malo dalje, Priboj, Viganj je mjesto na Pelješcu. To je stvari staroslovenska riječ za oganj. Hardomilj, na takvo ime smo našli, Bijela. Tako da, htjela bih u stvari reći još jedno, da ova zbirka je u stvari samo mali dio jedne velike zbirke koju bi trebalo napraviti, našeg cjelokupnog zajedničkog jezičkog područja, jer naša imena nadopunjuju imena iz drugih krajeva. Ja sam u stvari imala priliku da bacim pogled, nisam puno istraživala, na osmanski popis Vukovih zemalja, to je današnje Kosovo, zemlje Vuka Brankovića, i tu nalazimo iste osnove, iste nastavke, samo u malo drugačijim kombinacijama, i onda nekako postane jasno koliko se sve to nadopunjuje.
0: Znači, vi se ovdje bavite leksikonom imena srednjovjekovne Bosne, ali ta imena se u stvari pronalaze i na drugim mjestima, da, izvan Bosne i Hercegovine. Absolutno. I to je jedan širi pojam. Koje su to još zemlje? Evo, spomenuli ste Kosovo.
1: Pa, mislim da bi se odnosilo na sve od Vardara do Triglava, da tako kažem. I Bugarska. Mislim da bi sve to trebalo gledati zajedno, pa ići dalje na sva slovenska imena. Zanimljivo bi bilo vidjeti šta bi se sve otkrilo od svih Slovena, i sjevernih, i južnih, i istočnih.
0: Gospođo Pješčić, puno vam hvala što ste bili gošća Federalnog radija. Ovo su neke teme o kojima tek ih otkrivamo pomalo i o njima razgovaramo, predočavamo ih u stvari javnosti. Ne bi li neko pokušao i ponovo zagrebao prošlost koja u stvari nama pokazuje i sadašnjost, a najvjerojatnije i budućnost. Poštovani slušatelji, gošća Federalnog radija bila je filologinja i autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne, Minja Pješčić. Hvala vam još jednom što ste došli, odvojili vrijeme za Radio Federacije. Razgovor vodila Mirjana Topić-Landeka, a tonska realizacija Deni Mujić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju s relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotočje, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, koji su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je apsolutno zadovoljan rezultatima 40-dnevne operacije, čiji je cilj bio oslabiti rusku vojnu logistiku i povećati pritisak na Moskvu da okonča rat. Operacija nije dovela do završetka rata, ali ukrajinski zvaničnici upoznati s njenim planiranjem ranije su rekli da je jedan od političkih ciljeva bio dugoročniji od samih 40 dana. U Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
4: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Svijet stavili na dlan, iako ga možemo kad poželimo izvući iz džepa, ipak se prave daljine kriju između korica knjiga. Ukoričene daljine su jedine dovoljno daleko i sa otvorenom knjigom u dlanovima, koji su otvoreni u najsvetije molitve slova, možemo poletiti u svjetove kako bismo pobjegli od ovoga koji nas prizemljuje i sve više troši. U vremenima kad nam je vrijeme ukradeno i kad ga imamo sve manje, netkad je teško odvojiti ono za knjigu. No kad se ono nađe, onda ga je premalo za čitanje.
1: Ja sam uvijek nekako rastrgana između čitanja i pisanja. Uvijek imam osjećaj krivnje kad pišem, kao nisi dovoljno čitala, ostavi to pa čitaj. Kad čitam, zašto sad trošiš vrijeme na ovo, zašto ne pišeš, a vremena je malo.
0: Magdalena Blažević, kao dijete koje je zbog rata moralo bježati u neke druge svjetove, već se tada obvezala da će zauvijek živjeti s književnošću, vjenčavajući se u nekom dječjem ritualu za poeziju. I iako danas ne osvaja svijet poezijom, njezina proza puna je poetskih slika. Njezine rečenice male su pjesme u koje stane čitav jedan svijet, i to onaj svijet u kojem mi često ne želimo razmišljati i svijet kojeg su zasjenile nečije druge verzije onoga što se događalo. U tim verzijama nema života i sudbina o kojima Magdalena Blažević piše i koje svojim knjigama spašava od zaborava i čini vječnim.
1: Moram najprije reći da su moji roditelji zaslužni za to. Naša mala kućna biblioteka, kao i sve u bivšoj Jugoslaviji, najprije su sadržavala sabrana djela Ive Andrića, Marija Jurić Zagorka, i to su bile knjige koje sam ja počela čitati, to su prve knjige koje sam ja čitala. Malo teško početi sa Andrićem, ali recimo Gospođica mi se činila kao neko dijete bi moglo kao shvatiti onaj površinski sloj kako je bilo, jel'i. Ali prvu knjigu koju sam dobila kad sam kao bila malo veća, kao odrasla, to negdje sa 11 godina, dogodilo se u ratu i moj tetak je stigao negdje, došao tamo gdje smo bili u izbjeglištu i donio knjigu Lajoša Zilahija, Zarobljenici. I to je knjiga koju ja i danas čuvam, koja mi je jako važna zato što me odvela u svijet književnosti, odrasle književnosti. To je bila ljubavna priča, priča koja je i ratna, jer nekako smo se poistovjetili s njom, i bila jedina knjiga u kući u kojoj smo tada živjeli, jedini izvor informacija, u smislu ako želite kao dijete, neki tinejdžer, ili kad trebate otkriti nešto o ljubavi, niste mogli to učiniti preko radija, televizije, novine, jer toga nije bilo. Samo su nam knjige bile izvor bilo kojih informacija. I onda bih ja tu knjigu čitala naglas drugoj djeci, ili pogotovo kad su neke ljubavne scene i scene seksa, to su prve scene seksa koje smo mi mogli čitati, jeli. I nakon toga kad smo se vratili kući, počela sam čitati Mariju Jurić Zagorku, to je bio negdje 7. razred i sve mahom djevojčice su čitale Gričku vješticu Gordanu, i kad živite u jednom svijetu koji je potpuno opustošen, siromašan, i na jednom se nađete na nekakvim dvorima među vitezovima, dvorskim damama, to je bio kao nekakav bijeg iz naše stvarnosti, ali nas je odveo na dobar put. Čitanje sam uvijek stavljala i prije učenja u školi, jeli? I mislim da nisam pogriješila. I poslije toga mnogo sam čitala Jesenjina. U biti, i to je bila i među prvim knjigama koje su mi bile dostupne. Sjećam se da sam nedavno bila kući i nađem knjigu poezije. Ja imam 7 godina, piše Magdalena Širić sam tada bila, U srcu plus Sergej Jesenjin, kao to moja prva ljubav bila. Zato što je poezija ruska bila nešto što je nama bilo tako primamljivo i mogli smo se s tim identificirati zbog

0: tog krajolika i zbog klime. Pisac zapravo piše, stvara stil iz svega što pročita i svega što iskusi. Nisu samo knjige, tu i filmovi su presudni. Vlastito iskustvo, ili, evo, iskustvo rata, vrlo intenzivno iskustvo koje pisac ne treba i ne smije ignorirati. Što ne znači da mora pisati isključivo o tome. Ali ako bih sada nabrojala neke knjige koje bi danas ponijela sa sobom, nekih par knjiga, da mogu njih samo čitati, to bi bio recimo, to bi bili Nevidljivi gradovi Itala Calvina, Majstor Margarita Bulgakova, sve knjige Herte Miller bi bile tu i mnogo, mnogo poezije koliko bi mogla ponijeti sa sobom. I da ne zaboravim Orhana Pamuka, Muzej nevinosti. To su upravo one knjige koje ne zaboravljate kad se pročitaju. Evo, malo čas smo razgovarali o tome da se neke knjige pročitaju pa ostanu na polici, na kraju ne znate ni tko su junaci, što im se događa, što ste osjećali kad ste ih čitali. Ove nisu takve. Herta Miller nju bih stavila čak i na prvo mjesto zbog nevjerojatnog stila. Ona je pjesnikinja prije svega. Kad imate pjesnika koji piše gotovo isključivo romane, to ja odmah znam da je to književnost za mene. To nisu narativni romani, oni su prepuni slika, simbola koje vi na neki način trebate dekodirati. Teško je ući u njen svijet. Ja sam prvu knjigu kad sam uzela da pročitam, trebalo mi je 5-6 puta da uđem, da prodrem u taj pomalo i hermetični svijet njezine književnosti, ali jednom kad dospijete tamo, onda možete uistinu uživati u njezinom stilu, u njezinim pričama. Ona je Njemica, ali je odrasla, živjela sve do 89. u Rumunjskoj i ja i dalje smatram Rumunkom. Ona pripada i rumunjskoj književnosti. Jer svo njezino stvaralaštvo fokusira se na priče o Rumunima, odnosno manjini Njemačkoj koja je živjela u Rumunjskoj pod vladi Čaušeskua. I onda kad nas ovdje domaće pisce stalno pitaju zašto pišete o ratu, je li dosta? Ja uvijek se referiram na Hertu Miller. Ona je napisala, ne znam, 15 romana i da ih napisala još 15 ne bi bilo dovoljno. Jer su to prekrasni romani, prekrasni u smislu da su napisani prekrasnim visokim stilom kojim ne može pisati svako. I nije uzaludno dobila Nobelovu nagradu, ali opet nije toliko popularno recimo kao neki drugi Nobelovci koji pišu možda malo, ajmo reći, jednostavnim pristupačnim stilom. Jel? Evo, to je, ali Orhan Pamuk, recimo, moram se vratiti čas na njega. Upravo je izašla na Netflixu serija Muzej nevinosti od 9 epizoda i napravljena je upravo onako kakva je knjiga. I to je ono što je fantastično. Kod Pamuka mi se dopada ti čudni likovi koji su opsjednuti ljubavlju. Ja sam uvijek imala tu nekakvu crtu da naginjem, to je opsesija u bilo kojem smislu. Kad mi se nešto jako sviđa, onda samo o tome razmišljam. I nekako sam se mogla identificirati sa nekim od tih likova i napisati knjigu Muzej nevinosti, zato morate biti stvarno genijalac. Priča o ljubavi, o patnji, o samoći, o čežnji i o mnogo, mnogo sebičnosti zapravo. O toj sebičnosti malo tko govori. Svi se mi identificiramo sa glavnim junakom, ali ne vidimo tu njegovu sebičnost. Zapravo ta sebičnost tog muškog svijeta koji će jednu ženu žrtvovati zbog svoje požude, recimo, ajmo to tako reći.
1: Rat je ono od čega mi na ovim prostorima ne možemo pobjeći. Čak ni onda kad bismo to željeli. Unatoč tomu, nad književnost se često stavlja upitnik zašto se piše o ratu. No koliko god bio strašan, život u njemu nije stao,

0: iako slušamo priče, kao da ne postoje obični životi iza tog rata i kao da je u njemu zabranjeno živjeti.
1: Ono što je mene mrvicu iritiralo kao čitateljicu dok još nisam počela pisati jeste činjenica da je naša književnost do unazad možda 15 godina bila, mislim na ratnu književnost, isključivo muška. To su priče koje su negdje na sa ratišta iz prve ruke, jeli? I to je vrijedno, jeli? Naravno trebamo imati takve priče, čitati ih, pisati, slušati, razumjeti, ali mi je falila ona ženska strana rata i dječja strana rata, ono što se događa izvan kulisa. Vi kad ste dijete, nije svaki dan takav da padaju granate i da ste pod nekom kišom metaka. Vi živite kao nekakav normalan život koji nipošto nije normalan. I tu negdje u tim glasovima ženskim, dječjim, sam htjela napisati priče koje su nepravedno izostavljene. Ne samo ja, nego mnogo drugih autorica, možda čak i muškarci pišu o tim temama, ali većinom se žene fokusiraju na žensko iskustvo, što je sasvim prirodno. I kao čitateljice mi tražimo nešto s čim se mi možemo identificirati. I onda sam bila jako sretna kad sam počela čitati, recimo Leila Kalamujić je počela pisati o ratu, priče koje su nevjerojatno lijepe i potresne. Kasnije mnogo je poezije došlo sa Dijalom Hasanbegović, recimo. Sad vrlo je teško nabrajati sad autorice, jer se nisam pripremila sa nekakvim popisom i nepravedno ću izostaviti nekoga, ali danas imamo što pročitati. Danas se piše dobra književnost, žene pišu mnogo, pišu dobro i tu smo negdje gotovo ravnopravni, ali čak dobijamo i neke nagrade. Tako da ima nekako optimistično mi to sad sve djeluje. Ono što je meni važno jeste da se između tih, u tom kaosu, u kakofoniji glasova, izaberu oni koji su vrijedni u smislu da govore istinu. A istinu o velikim povijesnim događajima govore najprije obični ljudi. Oni koji nisu ni svjesni zapravo što se negdje tamo događa. Pronaći ljude sa ruba društva na čim se leđima lome takvi događaji. To je ono što će vam zapravo ispričati pravu istinu o povijesti. Vi istinu ne možete pronaći u povijesnim knjigama. Evo, kad smo završili osnovnu školu, krenuli u srednju, imate tri udžbenika iz povijesti i svi govore o istom događaju na tri načina. To su tri neistine. I onda smo morali križati stranice kao ovo nije točno, jel? Ali istinu možete pronaći u pričama, u književnosti i u pričama ljudi kojima se nešto uistinu dogodilo, neke autentične priče.
0: Put knjiga velika je nepoznanica i autor nikad ne zna koliko daleko će dosegnuti njegova slova. Magdalena Blažević svojim knjigama polako, ali sigurno osvaja svijet.
1: Vi nikad ne znate hoće li neka knjiga uspjeti ili neće. Ona može biti genijalna u smislu da je jako dobro napisana, da ima dobru priču, da sve štima, ali niko nije zainteresiran za tu priču, za tu knjigu. Jednostavno to se ne može objasniti, ne pomaže ni marketing, ni tišta. A nekad se dogodi jednostavno dobar trenutak. U književnosti se jednostavno mora imati malo i sreće, nažalost. Nije to sport pa da trčite na 100 metara i izračuna vam se točno, nego jednostavno pojaviti se u nekom trenutku sa dobrom knjigom je jednostavno i sreća, jel? I postoji neki faktor sreće tu. Naravno da dobra književnost uvijek nađe svoj put, ali taj proces je jako, jako spor. I pritom vam se skoro ništa ne plaća, tako da ljudi vrlo lako i odustaju od tog puta jer ne mogu živjeti od toga. Morate imati barem još jedan posao uz to da biste preživjeli. Ako ćete baš živjeti od pisanja, to onda mora uključiti.

0: pokrivati, uređivanje knjiga, pisanje scenarija, pisanje za kazalište, mnogo, mnogo stvari. Ako ćete pisati samo o književnosti i očekivati da od toga nešto imate, teško. Ali sada da mi netko ponudi da pišem na određenu temu, ja čak neću ni priče da pišem na određenu temu, pišem samo ono što ja želim, što osjećam i što će biti moje, što ja mogu napisati. Jer mislim da i ne postoji neki recept da vi kažete ovo se sad prodaje, napisat ću priču, ne znam, o tom i tom i idem sada napraviti neki bestseller. To ne funkcionira tako. Mislim da niko na našim prostorima nema takve bestsellere. Možda par pisaca koji su uspjeli da se prevedu na mnogo jezika pa su napravili nekakav uspjeh u tom smislu, ali i oni pišu i kolumne i teško je od toga zaraditi neki novac veći pa da se možete opustiti u tom smislu.
1: Ona uvijek u torbi ima neku knjigu. I često ćete je vidjeti kako lista i kupuje knjige u knjižari. Može li se uopće dovoljno čitati? Pitanje na koje možda i ne treba odgovarati.
0: Mnogo sam više čitala kad sam pisala književnu kritiku. Tad sam bila prisiljena recimo čitati barem dvije knjige tjedno. Mislim, nekad mi se dogodi i sada da pročitam u danu dvije knjige, ako su neke kraće, ali to je za po dva sata za svaku knjigu, to nije ništa. Ali ponekad, ako uđem u onu fazu da baš pišem po 5-6 sati dnevno, onda ako pola sata čitam, to mi je sasvim dovoljno. Jednostavno ne mogu. Mislim da je važno čitati od kako naučite čitati, da odmah uzmete knjige. Ali isto tako, evo ja imam troje djece, pa sam im od kako su se rodili čitala svo vrijeme, svaku večer, svaki dan i tako dalje. I nije se to za svakog primilo. Jednostavno se vi rodite sa tom naklonošću i potrebom za tekstom, za pričom. Sva djeca vole slušati priču, ali kasnije se vidi da je netko sklon tome, neko baš i ne. Mislim da se to, da kroz čitanje zapravo ono što najviše dobijamo jeste razumijevanje za drugačije svjetove, za ljude koji imaju potpuno drugačija iskustva. Jer vi se kao čitatelj možete identificirati s nekim tko je živio potpuno drugačiji život. Bitno da je tekst dobro napisan, da je to dobra književnost i da vi osjećate nešto. Bilo to ljubav, bila neka neki bijes, tuga, gorčina, ali vi nešto morate osjetiti nakon čitanja. Bilo šta, ili neku smirenost, ili nebitno što čitate. I tu negdje gradite unutarnji taj svijet, jer vi bez bogatog unutarnjeg svijeta ne možete ni živjeti. Kad ostanete sami sa sobom, to će biti ili veliko zadovoljstvo, ili jednostavno nemogućnost ili će biti neizdrživo. Ja želim da mogu biti sama danima i da mi je jako, jako dobro.

0: za njezine knjige, kao da vam trebaju vježbe disanja. Duh vam je ispunjen, a dah vam je kratak. Pluća kao da su mala, jer nakon pročitanog poglavlja ponekad morate uzdahnuti, odložiti knjigu u krilo, zatvoriti oči i otresti rane zauvijek zabilježene u nevjerojatno lijepim rečenicama kakve Magdalena piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: U redu je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija pred

0: Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
2: BH Muzika.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U jami raspoto će petu noć u prenoću od 9 zemljiških rudara. Požar kod Konjica lokaliziran, vatrogasci i dalje na terenu. Iran postavio uslove za otvaranje Hormuzskog moreuza. Novi napadi Rusije i Ukrajine, poginulo 5 osoba, deseci povrijeđeni. Vrijeme sunčano, temperature do 38 stepeni. Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotoče, a sutra bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli, potpredsjednik sindikata Elvedin Alić.
3: Slijedeće zdravstveno stanje rudara je dobro, njih je upravo sada devet. U ostalo u jami, što se tiče jutro, znači tu su informacije koje su provjerene, hvala Bogu, zdravstveno su dobro, mi smo njima jutro spustili hranu, vodu, i za sutra ako ne bude nikakvog rješenja, posle 15 sati se pridruži odbor kolegama u jami. Eto, to je sindikalni odbor rudnika Mrkog uglja Zenica. A mi čekamo, evo da kažem, možda čak i sutra neko rješenje da iznađu za te dvije plate, da bi se povukli kolege iz jami.
2: Požar kod Konjica lokaliziran, ali je i dalje aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopćen je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Na gašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i vatrogasne jedinice šumarstva Prenju uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračnih traktora. Vatrogasci će tokom dana nastaviti pratiti stanje na terenu i sanirati preostale aktivne dijelove požarišta.
2: Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su našim vlastima agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini.
0: Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjak je za međunarodnu sigurnost. Agreman u diplomatskim krugovima znači neki vid potvrde od zemlje u koju stiže ambasador da je dobrodošao. Podsjećamo, od septembra prošle godine funkciju otpravnika poslova s punim integracijama ambasadora preuzeo je John Ginkel.
1: Svijet.
2: Iran i Oman vrlo su blizu postizanja dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuzski moreuz, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam.

0: turizam i upravljanje Moreuzom, uključujući određivanje nove rute kroz strateški plovni put. Nakon neuspjelih pregovora u Rimu, izraelska vojska nastavila je s napadima na Južni Liban. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će sutra neformalni sastanak posvećen poštivanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila zatočenih u Rusiji.
1: Our negotiations with Oman.
2: Iran neće otvoriti Hormuški Moreuz sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune niz zahtjeva, poručuje Mohamed Bagir Zolgod, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Teheran od Vašingtona traži ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da su Iran i Oman blizu postizanja dogovora o novoj plovnoj ruti kroz Hormuški Moreuz. On je rekao da su iranske i omanske vojne i pomorske snage vodile pregovore na osnovu postojećih mapa i da će odrediti novu rutu nakon što razgovori budu završeni.
3: Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreuzom. Vrlo smo blizu postizanja dogovora, ali i ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza podliježe drugim uslovima, uključujući kompenzaciju za kršenje američkih sporazuma o razumijevanju iz Islamabada, potpisanog u junu. Prethodna shema odvajanja prometa više nije prihvatljiva Iranu i mora biti razmotren novi sistem koji uključuje opsežne tehničke i pravne složenosti. S obzirom na tehničke i pravne složenosti, trenutno razgovaramo o privremenoj ruti koja bi mogla poslužiti kao osnova za trajnu.
2: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
3: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanaa Takachi.
3: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
2: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74.000 ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdani prekršajni nalozi u vrijednosti približno 48.000 maraka.
4: Podaci koji su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene.
0: Pojačana sječa stabala u Sarajevu izazvala je zabrinutost građana ali i stručnjaka i ekoloških udruženja zbog činjenice da grad gubi vrijedno zeleno, što dodatno pogoršava klimatske uslove.
4: Dodatni je problem i što se pristupilo sadnji novih sadnica koje ne

0: mogu podnijeti postojeće vrućine pa se suše. Profesor Dalibor Balijan sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže da mlada stabla ne treba saditi prije oktobra. Poremećen je odnos asfaltnih i površina pod drvećem. Mnogi u gradu ne vole drveće i lično traže da se ukloni, pa im načelnici općina izlaze u susret. Kažu prlja grad, naveo Balijan, dodavši da je grad zbog manjka drveća sve topliji.
1: Kultura.
2: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival na glavnoj blagajni u Sarajevu počinje 10. augusta u 10 sati.
0: Prvih 10 kupaca biće nagrađeno sa po 10 ulaznica za filmove u različitim programima te posterom za ovogodišnji festival. U prodaji će biti i određen broj ulaznica za film otvaranja Očevina Pavela Pavlikovskog. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta.
1: Sport.
3: Utakmicama Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0 nastavljena je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Dan prije željezničar je na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1. Za večera su zakazana dva ogleda, u 18 sati i 30 minuta počinje Borac Velež, Zrinski Čelik u 21 sat. Nogometašice Sarajeva savladale su tim Racing Union Luksemburga 4-1, zauzela treće mjesto na turniru kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja u Luksemburgu i izborile plasman u Europa Cup. Spasojević pogodila dva puta, Pezelj i Terzić po jednom. U ogledu za pobjednika PSV Eindhoven Helsinki 3-1. PSV će nastaviti sezonu u Ligi evropskih prvakinja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu trećeg kola grupe C savladala birani tim Bugarske 84-74, Finska Švedska 98-79, Finska Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Nedjelja je dan za odmor, u ponedjeljak se sastaju Bosna i Hercegovina, Luksemburg i Švedska, Bugarska. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od četiri grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. mjesta. A Svjetska šahovska federacija objavila je spisak učesnika šahovske olimpijade, kojoj će domaćin biti Uzbekistan. Među 208 zemalja u muškoj konkurenciji je i Bosna i Hercegovina. Kapiten Dalibor Stojanović u sastavu ima Sanjina Čuluma, Rijada Burovića, Dejana Marijanovića i Ismeta Mešića. Ceremonija svečanog otvaranja održat će se 15. septembra u Samarkandu, nakon čega do 27. septembra slijedi 11 takmičarskih kola. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zubci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Bosna i Hercegovina narednih dana očekuje pretežno sunčano i sve toplije vrijeme, a temperatura će iz dana u dan rasti, pa bi na jugu zemlje utorak i srijedu moglo biti izmjenjene čak 41 stepen. Prije podne u Bosni

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje. Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: Urednica Arjana Tafa. Da je putovati vremenom, zasigurno bi uživali ovim današnjim putovanjem. Da je putovati vremenom, putovali bi sa ilirskim plemenom Delmatima. Zastali bi i divili se prostranstvima polja sa gradina Velike Male i Kaselog Graca. Maštu bi nam zagolicao i Dionis, dok bi radoznalo istraživali zašto i kako su Mutimir i Želimir vezani u jednom dokumentu. Prošetali bi dvorcima Bosanske Banovine u društvima Kotromanića, Hrvatinića, ali i čitali prvi putopis na Balkanu Hadži Jusufa Livnjaka. Danas šetamo nepreglednim poljima na kojima slobodno obitavaju konji. Listamo, zahvaljujući Franjevcima, jednu od vrijednijih etnoloških zbirki u Bosni i Hercegovini. Grad

0: divno. Na ovo putovanje nas vode naši današnji sagovornici i sagovornice. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno. Kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Ja sam pokušala, a zahvaljujući podacima iz 2004. godine u kojima je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela odluku i historijsko područje Stari grad u Livnu, Bistrički grad, proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Da opišem Livno. Čitajući i listajući dokumente, često sam nailazila na imena Livnjaka koji su ne samo učestvovali dokumentarnom građom da se ovakva odluka napravi, već su ovim svjedočanstvom ukazali i veliku ljubav svome gradu. To je razlog zašto emisiju započinjemo pričom o poznatim Livnjacima. Tu ljubav sam pročitala u recenziji Velimira Laznibata o Stipi Manđeralu i knjizi Kutija za čuvanje vremena. Govoreći o čuvaru vremena u kraju koji je lijep i privlačan, s mnogim prirodnim suprotnostima, s dobrim i dragim ljudima koji su očuvani od zaborava, to znači od zlog zuba vremena. Treba nas to radovati i još više. Da, i mi bi dodali još više, jer o poznatim Livnjacima nam govori prvi gost, kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno. Dobar dan i dobrodošli, kolega.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav i dobrodošli vi u naše Livno.
0: A ko su u stvari poznati Livnjaci i Livnjanke?
1: Livanjke, odnaću, malo na doda, tako je, malo nas onako često mijenjaju kako god pojedini krajevi BiH spominju, pa Livnjani, Livnjaci, Livanjke, Livnjaci i Livanjke. Zaista ih je bilo jako puno, kroz povijest, kroz prošlost, možda ponajviše to dugujemo jednoj velikoj, evo ako ne idemo jako puno u prošlost, a možemo se i toga naravno dotaknuti, ali Livno vam je rasprostranjeno i diljem svijeta. Mi kažemo često da postoji još 4 ili 5 Livna negdje drugdje. Tako recimo imamo Livno jedno apsolutno u Frankfurtu cijelo iseljeno, jedno Livno u Hrvatskoj, jedno Livno čak u Kanadi. Kad kažem jedno Livno, mislim veliki broj Livnjaka koji se gotovo izjednačio, ako ne da je i veći tamo negdje nego što je sada ovdje. Tako da netko kad odrasta negdje drugdje, sigurno u tim nekim malo boljim uvjetima, iako ne kažem da su ovdje nešto posebno loši, ali eto negdje u tom nekom boljem svijetu, onda ima neku priliku molju za razvoj, pa zato dolazimo često kroz evo, neku nedavnu povijest i malo stariju, do velikog broja poznatih Livnjaka koji su se ostvarili diljem svijeta i ovdje u svom kraju. Kad spominjem tu dijasporu, mi se često onako govorimo jedan podatak, u Jugoslaviji najmanja republika je bila Crna Gora, ukoliko se ne varam. Kažu da je Livno tamo negdje neki 60. i 70. godina na vrhuncu te svoje dijaspore imalo veći broj ljudi vani nego što je imala eto, Crna Gora, najmanja republika Jugoslavije, koja je tada imala možda 500.000 stanovnika. Tako da, brojni su Livnjaci kroz povijest. Možda će kolege koji će govoriti poslije mene, kad spominju poznate priče neke iz davnina našeg grada, možda će oni malo više začeprkati po toj nekoj dubokoj prošlosti. Mi se nalazimo sad u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica. Franjevci su odavno, oni kažu čuvari Bosne otprilike, ali su čuvari i ovdje povijesti ovog našeg kraja. I ovaj muzej cijeli je nastao na temelju njihovih ono što su sačuvali i što su poprilično skupljali u svojim trezorima i evo došli smo do ovoga što danas ovdje imamo. Veliki Franjevci, čija imena i nose posebne ustanove u Livnu, onako svaka druga ustanova, možemo tako reći, dobivala je ime po brojnim Franjevcima koji su poznati u našem gradu. Fra Lovro Karaula, Fra Mihovil Sučić, Fra Lovro Karaula škole, Fra Mihovil Sučić bolnica, Fra Lovro Karaula opismenjavanja Livnjaka, tada, ma bilo koje vjere, zaista je bio onako širok u tom smislu, donio je nešto sasvim novo i cijela legenda o izgradnji ove ovdje crkve veže se za Fra Lovru Karaulu, tu smo u blizini prve škole koju on sa

0: izgradio, sada je to malo onako prilagođeno vremenu i dio je muzeja. Fra Mihovil Sučić, prvi diplomirani kirurg u Bosni i Hercegovini. Također jedna fantastična priča koju možda, vjerujem da će kolege ispričati, jer su to onako jedna od poznatijih priča vezane za Livno. Fra Narcis Jenko, Eugen Matić, odnosno Fra Eugen Matić, alias Narcis Jenko, za njega kažu bosanski Šenoa. Tako da su to Franjevci neki s kojima bi onako ovu priču o poznatim Livnjacima krenuo. Zaista su veliki trakt u našem gradu ostavili, općenito ovaj tu dio puno veže Livna i onako Livno je puno toga vezano za ovaj sami kraj ove Gorice ovdje. Postoje također poznati i književnici, također i poznati slikari. Gabriel Jurkić, ime možda najpoznatije slikarsko u cijeloj Bosni i Hercegovini, onako pravi bastion BH slikarstva. Ovdje u Livnu slikao, stvarao naravno i diljem Bosne i Hercegovine, i bio je u Beču, u Sarajevu, ali ovdje njegovu Livnu mu je bilo najdraže i tu je proveo svoje zadnje dane. Njegove najpoznatija djela, onako su jedna od najpoznatijih dijela BH slikarstva. Bisera Ali Kadić, također BH književnica, podrijetlom ovdje. Kad govorimo malo o prošlosti, jedno bi me spomenuo koje je, evo, koji nije Franjevac, Jovan Sundečić. Recimo, jedno vrijeme autor jednog vremena kad je Crna Gora himnu njegovu imala onako. Tako da zbilja nas je svugdje bilo, na svim krajevima i ovdje regije i svijeta. No, evo, kažem, puno poznatih imena, naravno.
1: Ali imamo ih iz, da kažemo, ovog stoljeća.
0: Tako je.
1: Hajmo i njih spomenuti.
0: Evo ovih dana upravo se u Livnu održava nogometni kamp Zlatko Dalić. Idemo od ovih aktualnosti. Netko koje, ovdje mi snimamo tu u prostorijama Franjevačkog muzeja Galerije Gorica, njegova kuća gdje je odrastao je tu, evo, iza mene, 10-15 metara od nas ovdje gdje snimamo. I on se tu vraća, stalno dolazi, možda je čak i sad tu nogometni trener reprezentacije Hrvatske zadnjih 9 godina, s kojim je onako doživio najljepše stvari. On vam svake godine u Livnu dođe, napravi svoj nogometni kamp, jedan način da vrati malo lokalnoj zajednici, uključi lokalni nogometni klub Troglavo, dakle on ponikao, i napravi čak i poslije jednu revijalnu utakmicu gdje se skupljaju novci, gdje dovede legende hrvatske reprezentacije, poslije napravi humanitarni koncert i mislim da je neka brojka od oko 300.000 maraka skupljena samo u zadnjih 3 godine, otprilike ili 4, na tim humanitarnim koncertima od novčanih priloga za ulaznicu što se kupi.
1: Tako, još je tu i fudbalera osim...
0: Tako je. Davor Šuker, braća Niko i Robert Kovač.
1: Čekam.
0: Mi
1: da
0: onako,
1: ja ne moram govoriti.
0: Je, apsolutno, taj jedan nogometni kraj, iako danas nismo negdje nešto, imamo tog Troglava koji je nekoć bio premijer ligaš, jako smo tanki danas u tim najvećim rangovima BH sporta, ali imamo ta neka imena koja su ponikla tu i odrasla tu. Evo, Filip Mihaljević također, bacač prvak Evrope u bacanju kugle prije 5-6 godina. Tako da, taj Zlatko Dalić nas je baš onako u jedno vrijeme bacio taj jedan fini prvi plan tog nekog pričanja kad pričamo o Livnu. Ono što bi također volio spomenuti je Mate Rimac. To je osoba koja nesebično zaista daje sebe ovom kraju. On je, sami znate, najbrži električni automobil, Rimac, cijela firma, i sad svoj život sad živi i provodi u Zagrebu, ali on je neprestano tu. Njega možete vidjeti kako šeta centrom grada sam, onako kako njegova nevera stoji parkirana, onako traži parking negdje, stane u uličicu neko, onako baš je prirodan i normalan. Jako puno je dao za razvoj cijelog kraja. Prije nekoliko godina, sad već i 10 i više godina, razvio je tehnološki park. U razgovoru sa njegovim prijateljima otkrio sam otprilike da je on želio nekako onako uključiti sebe u razvoj tog Livna i prepoznao je da mala poduzeća mogu onako ovdje profitirati, i onda je on napravio inkubator jedan gdje dođeš sa idejom, njegovi ljudi to razviju ideju, on malo i uloži u tu ideju, pogurate da ti ne moraš čak ništa ni vraćati. Iz tog njegovog tehnološkog parka Linovate su se razvile onako fantastične priče. Neki naši, vaši budući sugovornici ovdje su nastali tu otprilike ili su prošli taj neki razvojni put kroz taj inkubator. Tako da je on tu zaista fantastičan u toj nekoj pomoći svom kraju kroz onako, neću samo evo nešto bacati novac, nego idem u neku super priču napraviti.
1: Upravo ovaj

0: moje sljedeće pitanje i vezano za tu priču. Da li je to način kako livnjaci vole livno?
1: Pa moguće, zaista moguće. Dobro ste rekli to.
0: Vamo, znači, imamo sportske kampove sa jedne strane, sa druge strane imamo taj hub koji je u stvari, hajde,
1: zaista razvojna
0: uveličenje
1: priča.
0: I razvojna priča kompletnog livanjskog kraja.
1: U zadnjih sigurno 10 godina iz njega su izašla, proistekla neka poduzeća koja su onako ostavila
0: sa, i sa ove druge traje. Strane imamo, da, Franjevce koji su svoj trud, rad, znanje ulagali u livno. To način kako se voli svoj kraj.
1: Apsolutno, da dajete sebe i da dajete ono malo ekstra nešto što možete. Ove poznate osobe o kojima sad pričamo, ja sam siguran da mogu pronaći pametnije vrijeme za provoditi 8. mjesec nego biti ovako tu u Livnu, iako i ovdje je lijepo, naravno, nama livnjacima najdraže, ali apsolutno to, da malo onako još jedan korak, znate kad vam se nešto ne da, pa onda još jedan korak malo date izvan sebe i onda na kraju je ta nagrada, rekao bih, i osobno zadovoljstvo, posebno kad svom kraju, svom rodnom gradu date nešto onako od sebe, nešto malo više, da usrećite druge, da pomognete drugima. To je apsolutno nešto što nam danas svima treba, pomoći jednim drugima gdje god možemo.

0: Za historiju livanjskog kraja je nedovoljno vremena. Zato nas svojim iskustvom kustosa ovom pričom vodi sljedeći gost. O povijesti grada Livna, njegovom nastanku kroz historiju govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Čubela. U raznim tekstovima koji govore o Livnu, ovaj kraj se često spominje i da su vrata Balkana. Kraj u kojem su se sukobljavale historijski razne vojske, gdje su vlastodržci u svom vremenu postojanja grada i tvrđava prodavali, ha, i davali jedni drugima. Kao poklon, ali i kao razmjenu teritorija. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Čubela.
1: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: A ja sam željela da predočim ono što sam spremajući se za ovu emisiju pročitala. A o starim činjenicama očekujemo sve od vas.
1: Može, evo, prvo ćemo pojasniti malo te povijesne okolnosti i prošlost našeg grada. Naime, spomenutom odlukom zaštićene su razni bedemi, kule, tabije,

i mnogi fortifikacijski elementi, znači starog grada Livna, odnosno Bistriškog grada, koji svjedoče o mnogim burnim trenucima prošlosti ovog grada, stoljećima i stoljećima. Međutim, iako se ovom odlukom, tako reći, štiti jedan srednjovjekovni i novovjekovni grad, odnosno povijest toga grada, ona je mnogo starija. Povijest grada Livna započinje mnogo prije ove odluke, tako reći. Moramo se vratiti malo u prošlost da bi shvatili zapravo ovo sve što govorite. A najbolje je započeti zapravo s tim da Livensko polje je jedno od najvećih krških polja u Europi. Njegov prirodni položaj, obilje vode, plodno zemljište i komunikacije koje povezuju Jadransku obalu sa kontinentalnim dijelom učinili su ga privlačnim za život još od prapovijesti. Upravo na taj položaj određuje sudbinu ovoga kraja. Tijekom stoljeća ovdje su se zapravo smjenjivali različiti narodi, države, kulture, ali život zapravo nikada nije prestajao. Među najstarijim stanovnicima ovoga prostora koje poznajemo po imenu bili su zapravo stari narod Delmata. Zanimljivo je da većina povjesničara smatra kako upravo po njime dobiva ime cijela Dalmacija današnja, a antički pisci ostavili su nam zanimljive opise tih Delmata antičkih. Rimljani, koji će osvojiti gotovo čitav poznati svijet, osvajanje ovih prostora, odnosno osvajanje naroda Delmata, nije bilo ni brzo, ni jednostavno. Upravo zbog njihove odlučnosti, Delmati su u antičkim izvorima ostali zapamćeni kao narod koji se nije lako predavao. Moglo bi se reći da je upravo ta njihova nepokorivost postala svojevrsna povijesna legenda ovoga kraja. A o njihovu životu danas svjedoče brojne gradine koje okružuju Livensko polje. Danas ih promatramo kao tihe kamene ostatke prošlosti, ali prije više od 2000 godina bile su središte života. One potvrđuju da je ovaj prostor imao veliko strateško značenje mnogo prije nego što će nastati stari grad Livno koji spominjemo malo ranije. Upravo, ajmo reći, završetkom jednog poglavlja dolazimo u drugo, pa tako dolaskom Rimljana, koji su bili veliki neprijatelji, tako reći, Delmata, započne jedno novo razdoblje. Livensko polje postaje dio golemog rimskog carstva, grade se prometnice, razvijaju naselja, infrastrukturalno se razvija grad, odnosno ovaj kraj. On se uključuje zapravo u tu jednu veliku gospodarsku mrežu carstva, a tragovi ovoga vremena i danas su vidljivi na brojnim arheološkim lokalitetima, od kojih bih evo istaknuo lokalitet Suhača kod Livna, koji trenutno u izvedbi Franjevačkog muzeja Galerije Gorica mi istražujemo u arheološkom sustavnom istraživanju, gdje zapravo svake godine imamo nova istraživačka saznanja koja pokazuju da povijest Livna nije završena priča, nego proces koji danas nadopunjuje novim otkrićima. Ulaskom u srednji vijek Livna dobiva važno mjesto u političkom i crkvenom životu tadašnje starohrvatske države, odnosno u kontekstu spominje se Livenska župa 28.9.892. godine, što se danas slavi zapravo kao dan grada Livna. Naime, u pitanju je jedna isprava kneza Mutimira, gdje je zapravo svjedok isprave župan Želemir iz Livna. To je bio prvi pisani spomen Livna, ali nipošto nije zapravo početak toga grada, nego je zapravo prvi pisani spomen grada. Pa tako pisani izvori potvrđuju upravo ono što arheologija već odavno pokazuje, a to je da je ovaj prostor bio naseljen i mnogo prije prvoga spomena njegovog. Velik doprinos razumijevanju ovoga razdoblja daju istraživani lokaliteti širom Livenskog kraja, a osobito tu istaknuo bih lokalitet Rapovine, gdje je otkriveno veliko srednjovjekovno arheološko nalazište, gdje se između ostalih ističe crkva Svetog Petra, koja se datira u drugu polovicu u 9. stoljeću. Lokalitet nam pruža vrijedan uvid u život stanovništva u vrijeme kada pisanih izvora gotovo da i nema. Nadalje, polovinom 14. stoljeća malo se situacija politički mijenja u Livnu, pa tako Livno dolazi 1326. u ruke Stjepana II. Kotromanića, gdje se zapravo uključuje sustav Bosanske i Banovine, a kasnije i Bosanskog kraljevstva. Upravo u tom razdoblju nekako najranije dolazimo u okvire spomenute odluke na početku. Razvija se naime Bistriški grad, odnosno današnji Stari grad, iz njegovih se kula nazralo Livensko polje i važni putevi koji su povezivali unutrašnjost sa Dalmacijom. Dolaskom Osmanlija u drugoj polovici 15. stoljeća grad ne prestaje živjeti, naprotiv, prilagođava se novim vojnim i upravnim potrebama, obnavljaju se i dograđuju fortifikacije, grade se tabije, odnosno svojevrsni fortifikacijski elementi, razvijaju se gradske četvrti, a Livno ostaje jedno od važnih središta ovog

0: dijela Bosne i Hercegovine. Iz tog razdoblja ostao nam je i vrijedan zapis poznatog putopisca. Znači, Evlija spominje, znači, iako je ponekad znao, kažem, uljepšati svoje opise, njegovi zapisi i danas predstavlja zapravo jedan od najvažnijih izvora, povijesnih izvora, pisanih izvora za poznavanje te novovjekovne povijesti Livna, odnosno osmanske povijesti Livna.
1: Za ovaj dio prošlosti se veže i most na Dumanu, koje je još jedna od priča iz livanjskih legendi. Most je zaštićeni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji svjedoči o tradiciji graditeljstva i starom obrtu u Livnu. Na Bistrici je bilo više starih mostova, to danas jedini je sačuvan most na Dumanu, a nosio je naslov i Firdusov most.

0: o počecima Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela.
1: Novo poglavlje povijesti Livna započinje 1878. dolaskom Austro-Ugarske monarhije. To razdoblje modernizira grad, grade se nove škole, upravne zgrade, prometnice, uređuje se javni prostor i razvija infrastruktura. Upravo iz Austro-Ugorskog vremena potiče velik broj građevina koji danas čine prepoznatljiv dio urbanog identiteta, a upravo u tom razdoblju se događa i početak zapravo ideje i izgradnja velikog Franjevačkog samostana na Gorici, odnosno gradnja crkve i samostana Svetog Petra i Pavla.
0: Ja volim uljepšati svojim pričama i svaka priča iz historije daje novi vid mašte. Šta nam to može iz historije Livna zagolicati maštu? Kada prođemo kroz, aj narod to kaže, mitovi, legende, priče, prepričavanja s koljena na koljeno, šta je ono što je mašta Livna izrodila kroz priče starih naroda?
1: Pa sigurno je bilo tu mnogih priča i mašte kroz stoljeća i stoljeća naše prošlosti, ali nekako bih istaknuo upravo ovo gdje sam stao, a to je izgradnja samostane crkve Svetog Petra. Naime, fra Lovro Karaula, jedan od najvažnijih Franjevaca ovoga kraja i šire, vezan je uz jednu jako zanimljivu legendu našeg kraja. Naime, on je otišao sultanu u Cargrad, odnosno Istanbul, tražiti dopuštenje za izgradnju crkve. Sultan ga je, želeći ga nadmudriti, navodno upitao koliku crkvu on zapravo želi, a zatim rekao da može sagraditi crkvu onoliku kolika je volovska koža. Fra Lovro je prihvatio, znači, taj uvjet, vratio se u Livno, ali u putu za Livno zapravo razmišljao je bio o postavljenim uvjetima i onda je shvatio zapravo da će uzeti volovsku kožu i izrezati je na tanke trakice. I onda zapravo to sve povezati u jednu nit i s tim opasati jako veliki prostor, što se prema predaji i dogodilo, ali isto tako ova legenda, iako je, kažem, jako važan dio lokalne tradicije i kulturne baštine, potrebno je naglasiti da se radi upravo o tome, o mašti koja nastaje kroz stoljeća, o legendama, a ne o povijesno potvrđenim činjenicama. Naime, upravo isti taj proces izgradnje Franjevačkog samostana jako je dobro poduprijet, ajmo tako reći, stvarnim arhivskom građom koja se čuva u našoj samostanskoj pismohrani. Pa tako imamo Bujruldiju bosanskog paše koja je zapravo službena naredba u uređavanju, pripremanju za gradnju, a upravo 1853. je među prvih 10 dobivenih carskih fermana, odnosno dozvola za izgradnju, možemo i nazvati kao svojevrsne građevinske dozvole, nalazi se i crkva i samostana

0: Gorice. Znači, gradnja samostana počinje 1854. godine, a zapadno krilo samostana završava se već nekoliko godina kasnije, 1853. a crkva je grubo, graditeljski rečeno, pokrivena već 1859. godine, ali kompleks zapravo čitavog samostana i crkve i osobito ukrašavanje crkve je trajalo je više desetina godina, te možemo reći da je završeno 1906. godine, znači nekih 50-ak godina kasnije. Svi ovi dokumenti koje spominjemo zapravo pružaju vjerodostojan uvid u administrativni postupak koji je prethodio početku ove izgradnje, te predstavljaju pouzdan povijesni izbor za razumijevanje nastanka ovoga franjevačkog samostana, ali zapravo moram tako grubo reći, negiraju ovu legendu na početku, ali koja uvijek ostaje među nama i u našim pamćenjima. Franjevci tu na Gorici nisu zapravo bili samo graditelji, oni su bili i čuvari onoga nama najvažnijega, to je baština našega livanskog kraja. U vremenu kada nije postojala organizirana muzejska djelatnost, upravo su oni prokupljali i čuvali arheološke nalaze, čuvali i od vremena, čuvali i od mnogih sukoba i naroda koji su prolazili tuda, stare knjige, rukopise, umjetnička djela, oružje i druge vrijedne predmete koji su svjedočili o bogatoj prošlosti ovoga grada. Zahvaljujući njihovoj svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine, brojni predmeti koji bi inače bili izgubljeni ili uništeni, sačuvani su za buduće naraštaje, a upravo iz tog dugogodišnjeg rada i predanosti postupno je nastala muzejska zbirka koja će s vremenom prestati u Franjevački muzej i galeriju Gorica.
1: Grad priča.
2: Sastavni dio muzeja jeste galerija sa stalnom postavkom slika velikoga bosansko-hercegovačkog slikara Gabriela Jurkića. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i dobrodošli u Livno i Franjevački muzej i galeriju Gorca.
2: Govoreći o onome kao što je ljubav za Livnjake, jeste povratak ne samo fizički u Livno, već i dijela koja imaju u Livno. Upravo nam govori ova galerija kolika je to ljubav Livnjaka i Livanjki u stvari prema samom Livnu.
3: Pa svaki Livnjak nosi u srcu jednu ljubav koja je nepresušna. Takvu ljubav je nosio i naš Gabriel Jurkić. On je inače bio prvi Hrvat iz Bosne i Hercegovine koji je završio Bečku likovnu akademiju. Nakon završetka te akademije u Beču, stalno se nastanio u Sarajevu gdje je živio jako skromnim uvjetima sa svojom suprugom Štefom sve do 1956. godine. Kako mu tadašnje vlasti nisu bile naklonjene, 1953. godine oduzeli su mu atelje u kojem je godinama stvarao i on se znači morao sa cijelom svojom slikarskom opremom, platnima, bojama smjestiti samo u mali stan u ulici Kralja Tomislava u Sarajevu i onda mu jednostavno više uvjeti nisu bili dovoljno ni dobri, niti je se on osjećao ugodno u Sarajevu. I onda su naši Franjevci iz Franjevačkog samostana Gorica aktualizirali poziv jer su ga već i godinama prije zvali da se vrati u Livno, da dođe živjeti u samostana Gorici. Pozvali su ga da se vrati u Livno, da se nastani u samostan. I tada su livenski fratri napravili veliki presedan i prvi put pod svoj krov primili jednu ženu, jer se tada 1956. godine iz Sarajeva u rodno Livno vraća Gabriel zajedno sa svojom suprugom Štefom. I tada je potpisan jedan ugovor u kojem su se Franjevci obvezali da će njega i njegovu suprugu uzdržavati sve do njihove smrti, sahraniti i nastaviti se brinuti o njegovoj ostavštini. Jedna od odredbi ugovora je bila da će s vremenom fratri javnosti predočiti njegovu bogatu ostavštinu i otvoriti njegovu memorialnu galeriju i 1995. godine, znači i prije završetka rata, 2.10. potpisan je ugovor o osnivanju Franjevačkog muzeja i galerije Gorca, gdje je sastavni dio tog muzeja, te nove ustanove, bila i memorialna galerija Gabriela Jurkića, koja je otvorena 18. listopada 1995. godine. Danas je ona odredište, mogu reći, svih turista koji dolaze u Livno i posebno drago mjesto svih Livnjaka koji se bezbroj puta vraćaju i dovode svoje goste, svoje prijatelje i gdje god da odu, znači Galerija Gabriela Jurkića

0: nešto što se obvezno posjeti. Gabriel Jurgić nije fratrima ostavio samo svoja ulja, znači samo svoje slike, već i kompletnu ostavštinu, osobne stvari, fotografije, sve ono čime su se on i Štefa služili u svakodnevnom životu, ali i ogromnu zbirku crteža. Tek je 2000. godina otkriveno bogatstvo te njegove zbirke crteža, jer je utvrđeno da posjedujemo preko 6000 crteža, koji su u biti mnogi skice za njegova završna djela. A u samoj galeriji je izloženo 50-ak radova, te 1995. godine napravljen je izbor iz najboljih Gabrielovih dijela, dok je ukupna njegova ostavština oko 200 ulja. One su, znači sve ono što nije izloženo je na primjeren i profesionalan način spremljeno u depu Franjevačkog muzeja i galerije Goreca Livno, gdje se kustosi brinu na
1: adekvatan način, tako, u svakom slučaju da se ta dijela očuvaju i zaštite. Tako.
0: Pa galerija Gabriela Jurkića je samo jedan stalni postav Franjevačkog muzeja, znači mi pored galerije slika Gabriela Jurkića imamo još i 4 stalna postava: arheološki postav, sakralni postav, postav zbirke starog oružja i vojne opreme i etnografski postav koji je odvojen fizički u staroj školi, znači to je autohtona kuća u kojoj su se Franjevci doselili kad su sredinom 19. stoljeća kupili ovu zemljište na Gorici. Iz te kuće su, znači, oni pravili crkvu i samostan, te držali prvu školu u Livnu i ona je kolokvijalno poznata pod tim nazivom Stara škola. U njoj je 2016. godine otvoren stalni etnografski postav koji donosi jedan uvid u život na Livenskom polju na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Etnografski postav je koncipiran da prikaže jedan način života livenskog stanovništva, znači predmete koji se odnose na stočarstvo i zemljoradnju kao dvije temeljne grane koje su se razvijele na ovom području, zatim zanati od kojih su mnogi iščezli, zatim narodne nošnje i rukotvorstvo, ta jedna klasična livenska selska kuća.
1: Čime bi naslikali vašu ljubav prema Livnu? Kojom bojom, narodnom nošnjom? Težak je ovaj uzdah bio.
0: Težak je uzdah bio. Pa, kažu da livensko nebo voli da se slika. To je jedna izjava našeg pjesnika Rapke Ormana koji je naglasio tu ljepotu livenskog krajolika. I davno je želeći objasniti koliko je slikara na području Livna i tu potrebu da se ta ljepota i ljubav prema rodnom kraju prenese na platno, pa možda plava, neka zelena, jer okruženi smo tim bojama.
1: Gabriel Jurkić jedan je od najistaknutijih predstavnika simbolizma i secesije u bosansko-hercegovačkom kao i hrvatskom slikarstvu. Svoju blisku povezanost sa Franjevcima iskazao kada je u znak zahvalnosti zbog uzajamne pažnje, ljubavi i brige Franjevcima ostavio dio svoje umjetničke ostavštine. Vjerujući u njihovu ljubav prema baštini, Jurkić, kako je jednom zgodom rekao, umire sretan što će barem jedan dio njegovih slika ostati sačuvan na Gorici.

0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda. Zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda Moniku Mihaljević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
1: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livenjske turističke lokacije, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu, kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livenjskog kraja, ali i županije.
0: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane, sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj ured?
1: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih s vladom federacije, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo financirane od strane Europske unije. Na samom svom početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da u tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma.
0: Historijski smo jako puno toga, ali i umjetnički već spomenuli. Što je preporuka ureda? A trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati o Livnu.
1: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu, je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali

0: iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićene oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenjski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana, imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenjskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno 1,5 godinu, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livenjsko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenjskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo, s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.
1: E sad nam odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livenjskog sira?
0: Kao što su Austrugari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz Livna, i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus. Oni su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenjski sir nastao na temelju ne švicarske recepture koju je donio jedan Francuz. Znači, internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenjski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenjski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice. To mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će
1: otkriti tajnu livenjskog sira.
0: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme. Osmislili smo jednu novi desert livenjski, livensku štrudlu, koja se, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježem livenjskom siru, našem medu i ovim prirodnim rakijama i sve ovom čemu što li samo raste kod nas u Livnu. I osmislili smo jedan novi proizvod, gastronomski, koji je bio izvrstan, i u jednom danu smo ispekli 14 metara štrudle i sve se pojelo za sat vremena. Tako da je livenjski sir neiscrpna baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.
2: Grad priča.
1: Po najveće krško polje na svijetu, koje je iznimno razvijeno, koje je fantastično oblikovano, koje je hidrološki diversificirano u nekoliko slivova koji povremeno komuniciraju ili ne komuniciraju, na kojima se razvio cijeli niz specifičnih staništa, koji udomljuje faunu koja još ni izbliza nije istražena. Sve je to dio ove tajne koja razvija turizam u suživotu sa prirodnom atrakcijom. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu, koji već nekoliko godina turistima nudi vožnju kanuima na rijeci Sturbi i nezaobilazni birdwatching u Livenjskom polju. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: O važnosti Livanjskog polja, osim ljudi, možda najbolje svjedoče i životinje, recimo ptice. Jer na jednom od četiri svjetska koridora na migracijskom putu, Livno je najvažnija tačka. Tu ptice odmaraju,

0: Tako je, točno 281 vrsta trenutno zabilježena u Livanjskom polju.
1: Pa kakve su nam to ptice, šta nam to Livanjsko polje, šta nam to Sturba u stvari želi da ispriča?
0: Livanjsko polje, kao što ste već najavili, je jedno od najvažnijih točaka na Jadranskom seobenom putu. Tu ptice odmaraju kad prijeđu Sredozemno more i prije nego što prijeđu, odnosno je li jesen ili proljeće. Zadržavaju se u jesen, po 100.000 ptica možemo vidjeti na jednom mjestu. Od toga može naleteti praktički bilo što. Može naleteti, evo konkretno sam ja jednom imao jednu pticu iz Sibira s kojom sam možda najpoznatiji i najviše ponosa na nju, zato što sam još uvijek jedan jedini čovjek koji je u Bosni i Hercegovini tu pticu vidio, fotografirao, zabilježio i eto, to je sad trenutno zadnja koju smo uspjeli pronaći da je nova za Bosnu i Hercegovinu, ukupno 351. vrsta ptice u Bosni i Hercegovini. Tu jednostavno morate imati malo i faktor sreće, ali morate biti na terenu, morate voljeti to što radite. Tako da čim jesen, čim proljeće, mi smo sa svojom opremom na terenu i jednostavno uživamo. To je, ja volim to usporediti kao ove sličice što su bile, sa što se skupljala, što je bila ludnica i manija za njima, tako i u ovom svijetu. Kad krenete jednu pticu sebi zabilježite na svoju životnu listu, tako želite sve više i više. Ja sam ukupno, evo, sad trenutno na 235 vrsta i većinom provodim vrijeme u Livanjskom polju, jer nekako želim to Livanjsko polje postaviti na svjetsku mapu, na mapu koju ono stvarno zaslužuje, na mapu gdje će dolaziti ljudi da fotografiraju takozvani lov na životinje, ali lov fotokameru. Znači onaj održivi lov gdje ćemo to zabilježiti sve fotokamerom, imati uspomene, imati te vrste na svojoj nekoj životnoj listi i onda otići kući sa smiješkom. Evo, trenutno 7 sezona je iza nas, jako uspješno radimo, obavljamo posao na rijeci Sturbi, gdje smo kanue na rijeci Sturbi, pa mogu slobodno reći, postavili u isti koš sa rijekom Trebižac, sa rijekom Unom, Neretvom, gdje je već to razvijen posao već godinama. U početku su dosta bili ljudi oko nas malo i skeptični, pa ko će doći na tu Sturbu, ali jednostavno Sturba ima dušu.
1: Mirna je, prilagodljiva, mogu i djeca doći.
0: Tako je, tu mogu djeca dolaziti. Mi smo imali najmlađeg sudionika od 3 mjeseca, gdje sam osobno ja vozio dijete u onom jajetu i nema nikakvih problema i tu jednostavno priča, onda kako se spuštamo, tako malo promatramo i ptice usput uz taj kanuing.
1: I nauče o pticama,
0: o biljkama. Jako puno, evo, da nismo samo na pticama, znači Livanjsko polje trenutno službeno broji 858 vrsta biljaka, ali ta brojka je mnogo veća. Neistraženo je, tako je. Negdje je bio natpis u nekim novinama ili portalima ili nekim dokumentarnim emisijama, više i ne znam, kao naslov je bio Livanjsko polje manje istraženo nego površina mjeseca. To uistinu tako jest, zato što, evo, prije nego što sam se ja pojavio, sasvim slučajno sam se pojavio u tom svijetu, u Livnu niko nije promatrao ptice, niti je itko znao da ptice postoje, da tako
1: je prelet preko Livanjskog dijela.
0: Tako je, ali niko nije obraćao pozornost, evo, dok nisam ja, tu su kolege radila, znam za kolega iz Slovenije, već neko vrijeme dovodi goste Slovence tu na promatranje ptica, ali to nije niko primjećivo. Onda kad smo mi nekako pokrenuli svoj posao i kroz neke naše objave, prije svega na društvenim mrežama i na mom privatnom profilu, prvo su moji prijatelji počeli, bave po selu, da tako se izrazim, počele primjećivati. Sad ja imam svaki dan da mi neko

0: dalje, koja je ovo ptica, pošalju mi najobičnijeg vrapca ili neku vugu ili nešto, kao nismo nikad to primijetili, znaju gdje će se obratiti. Tako da, jako mi je drago da su ljudi počeli primjećivati ptice i evo imali smo stvarno dosta ljudi koji su poželi na neku od naših akcija, na naših volonterskih dana, otići s nama u polje i zaljubit se u to, polje zaljubit se u to, u taj sport. I imam, evo, spomenut ću, kolega u školi koji nije bio spojiv, koji predaje vjeronauk, nije bio baš spojiv sa pticama, samo jedan dan kupio aparat i počeo je, onda se ja i ona tječemo ko će više zabilježiti, tako da guramo jedan drugog, da smo na terenu non stop. Imam učenika, ja radim i u školi, pa svojim učenicima stalno nekako to potencira, ljubav prema polju, kako god učimo nešto, neka staništa, pogotovo u sedmom razredu, ja uvijek potenciram staništa u našem polju i oko našeg polja, u našim planinama, jer mislim da trebaju prvo naučiti ovo što imamo mi oko sebe, pa onda da idemo na širi. A imamo stvarno uistinu, imamo što, vjerujte da svi ovi gosti, ovi klijenti koji su došli, stranci koji su došli isključivo zbog prirode, sad ne govorimo o sturbi koja je čarobna, nego govorimo o polju koji je još čarobniji. Oni su svi došli tu i oduševljeni su. Ove godine smo imali gosti iz Švicarske koji su odmah za sljedeću godinu rezervirali ponovo. Gosti iz Njemačke koji su opet rezervirali opet za sljedeću godinu. A tako da postajemo popularni, postajemo poznati. Ono što nama treba da se doživi bum, da budemo baš ono mega popularni, je konačna zaštita tog polja. Kad doživimo zaštitu, kad to polje postane park prirode ili u mojim snovima nacionalni park, znam da nije baš to trenutno moguće, ta razina
1: zaštite. Ali treba živjeti svoje snove.
0: Ja živim svoje snove, moj neki san da, ne znam, da jednog dana budem ranger u nacionalnom parku Livanjskog polja. To je moj, recimo, životni san.
1: Da je imati snove, da je pričati vremenom, a kao da ga je potrebno sazivati, dozvati. Ne samo historijom, već i njegovim ljudima. O Livnu i toj neizmjernoj ljubavi u svoj kraj pričale su priče naših današnjih sagovornika i sagovornica. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno, kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela, Dražana Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević, Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica Arjana Tafro.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95 obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protirano, brojni vjerski objekti uništeni su do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. S Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od nekadašnjih najzloglasnijih zatočeničkih logora, danas su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džamiji proučen jasin. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica petu noć proveli su u jami Raspotočje. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi im se mogli pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže i julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem predstavljaju dugovanje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko Bojskog kantona, kojem tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica duguju više od 175 miliona maraka. Iran neće otvoriti Hormuški Moreuz sve dok Sjedinjene države ne ispune niz zahtjeva, poručio je Mohamed Bagir Zolgader, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Tehran traži od Vašingtona ukidanje pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba, te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi potvrdio je da su Iran i Oman blizu postizanja dogovora o novoj plovnoj ruti kroz Hormuški Moreuz. On je rekao da su iranske i omanske vojne i pomorske snage pregovarale na osnovu postojećih mapa i da će odrediti novu rutu nakon što razgovori budu završeni. Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na gradu uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu. Japan ostaje pri nuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice premijerka Sanae Takayuki. Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nuklearna principa.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Irena Antić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

Predstavnici projekta Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i kantonalnog tužilaštva Unsko-Savskog kantona razgovarali su u Bihaću o unapređenju saradnje u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala. Predstavljene su aktivnosti usmjerene na jačanje koordinacije između policije i tužilaštva. Glavna kantonalna tužiteljica Merima Mešanović istakla je uvjerenje da će planiranim edukacijama uz podršku Evropske unije biti dodatno osnažen zajednički rad na otkrivanju i procesuiranju financijskog kriminala i pranja novca, korupcije i trgovine ljudima.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz zalaže se za što brži ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i odbacuje sugestije da bi se taj proces trebao povezivati s pristupanjem drugih zemalja, poput Srbije. Tokom posjete Dublinu Merz je naglasio da je Podgorica uglavnom ispunila sve zahtjeve.
1: Crna Gora to čini, a onda i Evropska unija mora da stoji iza svojih riječi. Ona je postigla najveći napredak i zato ne bismo trebali da je pustimo da čeka.
0: Merz je dodao i da bi Crna Gora trebala postati punopravna članica do kraja decenije. Pozadina ove poruke njemačkog kancelara je zahtjev pojedinih vlada unutar Unije da se napredak Crne Gore povezuje sa Srbijom, koja u ovom trenutku znatno zaostaje u provođenju reformi.

0: Političko povjerenje građana u Evropi nije u opštem padu, ali se znatno razlikuje ovisno o nivou vlasti. Istraživanje evropskog projekta Akt EU pokazalo je da građani najviše vjeruju lokalnim i regionalnim institucijama. Naučna voditeljica projekta Daniela Brown navodi da ukupno povjerenje ostaje relativno stabilno.
1: Utvrdili smo hijerarhiju povjerenja. Građani najviše vjeruju politici koja je najbliža njihovom svakodnevnom životu, odnosno lokalnim i regionalnim vlastima. Povjerenje je slabije na državnom nivou.
2: Ovo su EU minute.
0: Francuska, Italija i Španija su među 10 država koje se protive planu Evropske komisije da isplate iz narednog budžeta Unije budu povezane sa provođenjem političkih i ekonomskih reformi. Prema pisanju Politika, prijedlogom je predviđeno da zemlje moraju ispuniti niz uslova, poput povećanja starosne granice za odlazak u penziju. Protivnici ovog modela smatraju da bi takav pristup umanjio utjecaj regija i omogućio Briselu da nameće reforme koje nemaju dovoljnu političku podršku samim državama članicama. S druge strane, Evropska komisija brani model kao uspješan mehanizam koji podstiče države na provođenje neophodnih reformi.
2: Ovo su EU minute.
0: Količina plina u evropskim podzemnim skladištima za 16,8% je manja nego u istom periodu prošle godine, saopćio je ruski Gazprom. Evropska skladišta trenutno su popunjena 54%, što je za 15,52% poena ispod petogodišnjeg prosjeka. U istom periodu prošle godine popunjenost iznosa 64,8%. Koliko će ovi podaci utjecati na Evropu i naš region pred dolazeću zimu, te koliko je realno da kontinent okonča ovisnost o ruskim energentima, za naš radio objašnjava energetski stručnjak iz Zagreba Igor Grozdanić.
3: Poseban problem za Europu predstavlja razine zaliha prirodnog ili zemnog plina, kako vi kažete, koje su trenutačno na današnji dan oko 54,2%. Europska skladišta upravo se nalaze na drugoj najnižoj razini za ovo doba godine, znači za sredinu ljeta u posljednjih 15 godina. I mogu reći da su mnogo manja od takozvanog petogodišnjeg prosjeka koji mi analitičari i energetičari gledamo. Ima tu više razloga, naravno jedan od razloga, zapravo jedan od najvažnijih razloga je ovi geopolitički pritisci i geopolitička događanja, prije svega oko Irana i Hormuzskog zaljeva. Europa će nažalost uoči sljedeće sezone grijanja biti pod takozvanim dodatnim pritiskom. Međutim, ja osobno ne vjerujem da će tu biti nešto jako loše. Iako se svašta uvijek može dogoditi, ali umirio bi i građane i Hrvatske i BiH da jednostavno to neće biti baš veliki problem. Nažalost, je tako stanje tih 54,2. Prošli petak je bio čak i nešto i niži, ali ne puno. Međutim, biće se to kako spada. U Hrvatskoj je vlada na neki način naložila operateru da krene zapunjavati, kako mi kažemo, plinsko skladište Okoli.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica petu noć proveo je u jami Raspotočje. Zbog pogoršenog zdravstvenog stanja, jedan rudar morao je prekinuti štrajk. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi se komoratima mogli pridružiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem predstavljaju dugovanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojem tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica, duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik sindikata Alija Selman.
3: Jutro se stanje promijenjeno, znači i dalje devet rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
0: Požar iznad naselja Kanjina i živašnica kod Konjica lokaliziran je, ali i dalje aktivan na nekim dijelovima požarišta, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nagašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i vatrogasne jedinice šumarstva Prem uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH i zračnih traktora. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
4: Požar je dalje aktivan, znači su vatrogasci imali puno posla jer je došlo do nekoliko novih propaljivanja gdje su već bili pogasli, ponovo je došlo do zapaljenja u blizini objekata i tu su cijelu noć bili i pokušavali taj dio da saniraju. Sad je tu stanje bolje. Međutim, obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i desuju na požarište od samog jutra. Sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti, na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenji i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
0: Članovi i porodice žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95. obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protirano, brojni vjerski objekti je uništeni do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. Sa Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od nekadašnjih najzloglasnijih zatočeničkih logora, danas su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džamiji proučen Jasin. Predsjednica udruženja Foča 92-95 Mitheta Kaloperi i Elvis Čaušević, predstavnik porodice žrtava.
5: Mi ovdje dolazimo dostojanstveno, mirno, da se sjetimo naših najmilijih, da im odamo počast, ne samo sa pogledom u prošlost, nego i sa pogledom u budućnost, da pamtimo, da gradimo bolju budućnost, da gradimo neki bolji život, jer rat ništa nije donio dobro nikome.
6: Još do dan danas nismo našli, tražimo, odustat nikad nećemo, ja nikad odustat neću, svojoj sam djeci prenio da želim da se sazna. Nikakvu osvetu ne želimo, ne tražimo ništa, tražimo samo da dostojno ga ukopamo.
0: Institucije Sjedinjenih Država poslale su našim vlastima greman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjake za međunarodnu sigurnost, a greman u diplomatskim krugovima znači neki vid potvrde od zemlje u koju stiže ambasador da je dobro došao. Podsjećamo, od septembra prošle godine funkciju otpravnika poslova sa punim nadležnostima ambasadora preuzeo je John Ginkel.
1: Svijet.
0: Japanski grad Nagasaki obilježio je 81. godišnjicu američkog napada atomskom bombom na taj grad. Uz odavanje počasti desecima hiljada stradalih upućena je poruka o važnosti očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Iran i Oman vrlo su blizu u postizanju dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški moreus, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje moreusom, uključujući određivanje nove rute kroz strateški plovni put. Opširnije u nastavku.
2: Iran neće otvoriti Hormuški moreus sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune niz zahtjeva, poručuje Muhammed Bagir Zolgod, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Teheran od Vašingtona traži ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da su Iran i Oman blizu postizanja dogovora o novoj plovnoj ruti kroz Hormuški moreus. On je rekao da su iranske i omanske vojne i pomorske snage vodile pregovore na osnovu postojećih mapa i da će odrediti novu rutu nakon što razgovori budu završeni.
7: Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim moreusom. Vrlo smo blizu postizanja dogovora, ali ponovno otvaranje Hormuškog moreusa podliježe drugim uslovima, uključujući kompenzaciju za kršenje američkih sporazuma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu. Prethodna shema odvajanja prometa više nije prihvatljiva Iranu i mora biti razmotren novi sistem koji uključuje opsežne tehničke i pravne složenosti. S obzirom na tehničke i pravne složenosti, trenutno razgovaramo o privremenoj ruti koja bi mogla poslužiti kao osnova za trajnu.
2: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
7: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanae Takachi.
7: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
2: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74.000 ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdani prekršajni nalozi u vrijednosti približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili i Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Pojačana sječa stabala u Sarajevu

0: Izazvala je zabrinutost građana, ali i stručnjaka i ekoloških udruženja zbog činjenice da grad gubi vrijedno zelenilo, što dodatno pogoršava klimatske uslove. Dodatni je problem i to što se je pristupilo sadnji novih sadnica koje ne mogu podnijeti postojeće vrućine pa se suše. Profesor Dalibor Balijan sa Šumarskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu kaže da mlada stabla ne treba saditi prije oktobra. Poremećen je odnos asfaltnih i površina pod drvećem. Mnogi u gradu ne vole drveće i lično traže da se ukloni, pa im načelnici općina izlaze u susret. Kažu prlja grad, naveo Balijan, dodavši da je grad zbog manjka drveća sve topliji.
1: Kultura.
0: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo film festival na glavnoj blagajni u Sarajevu počinje 10. augusta u 10 sati. Prvih 10 kupaca biće nagrađeno sa po 10 ulaznica za filmove u različitim programima te posterom za ovogodišnji festival. U prodaju će biti i određen broj ulaznica za film Otvarenja očevina Pavela Pavlikovskog. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta.
1: Sport.
2: Utakmicama Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0 nastavljena je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Dan prije željezničar je na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1. Za večera su zakazana dva ogleda, u 18 sati i 30 minuta počinje Borac Velež, Zrinski Čelik u 21 sat. Nogometašice Sarajeva savladale su tim Racing Union Luksemburga 4-1, zauzela treće mjesto na turniru kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja u Luksemburgu i izborile plasman u Europa Cup. Spasojević pogodila dva puta, Pezelj i Terzić po jednom. U ogledu za pobjednika PSV Eindhoven Helsinki 3-1. PSV će nastaviti sezonu u Ligi evropskih prvakinja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu trećeg kola grupe C savladala birani tim Bugarske 84-74, Finska-Švedska 98-79, Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Nedjelja je dan za odmor, u ponedjeljak se sastaju Bosna i Hercegovina, Luksemburg i Švedska, Bugarska. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od četiri grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. mjesta. A Svjetska šahovska federacija objavila je spisak učesnika šahovske olimpijade, kojoj će domaćin biti Uzbekistan. Među 208 zemalja u muškoj konkurenciji je i Bosna i Hercegovina. Kapiten Dalibor Stojanović u sastavu ima Sanjina Čulumar, Jada Burovića, Dejana Marijanovića i Ismeta Mešića. Ceremonija svečanog otvaranja održat će se 15. septembra u Samarkandu, nakon čega do 27. septembra slijedi 11 takmičarskih kola. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zubci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Naš gost je fra Mato Topić, rođen u Tršćanima, Donja Rama.
1: Blagdan Uskrsa, za razliku od Božića, on je po sebi malo težak, teološki shvatit, općenito za ljude, onda i kod djece ima manje igara. Međutim, samo vrijeme kad se događa Uskrs, to je proljeće. Ono je okićeno mnogim sadržajima i običajima koje su dobar dio uzeti od starih Slavena, pa su kršćani na ovim prostorima, i to je dobro, da nisu to uništavali, nego su prilagodili kršćanskom slavlju, tako da imate puno toga što je vezano uz nove plodove, uz rast, uz cvjetanje, šaranje jaja i tako dalje. Zadnja nedjelja pred Uskrs zove se Cvjetnica. Cvjetnica je povezana sa događajem kada je Isus prije same posljednje večere i smrti, uskrsnuće došlo treći dan poslije smrti, ušao svečano u Jeruzalem. Tu su ga dočekali ljudi prostirući svoje haljine plašteve, bacali su na njega cvijeće, mahali su maslinovim grančicama, mi znamo što znači maslinova grančica, mir, palminim grančicama. To je ostalo sve do danas. U kršćanstvu imate blagoslov grančica te nedjelje. Te grančice koje blagosivljamo nose kasnije ljudi u svoje kuće, u gospodarske zgrade, na njive, u voćnjake, na sva ona mjesta gdje žele donijeti uskrsnu radost, uskrsnu mir. A lijep običaj je da na cvjetnicu ujutro djeca već subotom naberu cvijeća, i na cvjetnicu ujutro onda se cijela obitelj umiva ovim cvijećem. To je na neki način radost proljeću, radost novom životu, a uskrsnuće uvijek propagira novi život. Dalje, kad se ide prema Uskrsu, to je posebna priča, ali kad bismo govorili o obredima, dugo bi to trajalo. Ovdje imaju posebne molitve koje su vezane uz tradiciju, rećemo to na veliki četvrtak, molitva Križića, to bi smo mi kao djeca molili, dušice griješna, buduviri krepna, kada pođeš putovati dugim putem, tjesnim klancem, srešće tebe duh nemili, duh nečisti, pitaće te dušo griješna, jer si moja ili Božja, nisam tvoja nek Božja. Ja sam rekla na blagdanak, na veliki četvrtak, 100 križića, 100 Jezusa, 100 amena, 100 se puta prekrsti. To bi 100 puta ovu molitvicu današnja djeca, mislim da gotovo nitko ne zna. Eto, ja sam od djetinjstva ovo molio i ostalo mi, nikad nisam to zaboravio. Uvečer na veliki četvrtak mi svećenici slavimo svećenički red, susete i tako dalje. Na veliki petak, to je dan same Isove muke, razapinjanja, tu je nekada bilo običaj da se na veliki petak, dakle to je dan posta, to je dan gdje je križ pred nama stoji kao simbol koji ima svoju poruku, duboko značenje, post, bilo bi prije običaj da svi iz kuće ujutro prije bilo čega popiju malo crnog vina, i onda bi nama govorili koliko vina crnog popiješ, toliko ćeš krvi dobiti. Na veliku subotu, to je dan Isusova groba. Nekada je bila tradicija, ja sam malo kopkao po ikazivačima i starim knjigama, da se na veliku subotu dječica bi brala cvijeće i nosili one vjenčiće na konopcu od cvijeća, i onda bi nosili na Isusov grob koji bi se pravio u svim crkvama, i to bi se stavljalo na Isusov grob, vjenčići, a onda kasnije ti vjenčići bi uveče, kad se već u noći u mraku počne slaviti Uskrs, onda nakon što se grob zatvara, onda bi se cvijeće bacalo, da nije bilo dovoljno vjenčića koliko bilo vjernika u crkvi, pa bi se oni dobro jagmili ko će uhvatiti, i onda tko dobije taj vjenčić nosi djetetu pod u bešiku, u kolijevku, pod jastuk. To je, eto, posebna vrsta blagoslova. Kad sam govorio o blagoslovu grančica, zaboravio sam kazati, nekada su momci na cvjetnicu, oni bi donijeli čitavo veliko drvo, jele po 4-5 metara visoko, ono bilo ukrašeno i maramicama i šećerom, bombona pokoja bi bila, peškirom ramskim, i onda bi on donijeli to u crkvu, i to bi bilo čitava šuma u crkvi. Vjerojatno si iz praktičnih razloga to zabranili. I nakon tog blagoslova onda bi momci nosili kroz selo tu jelku dvojica momaka na leđa i sječku kod svake kuće po 1-2-3 grane, dadnu oni nagrade u kuću, ali toga više nema.

sam Uskrs, dakle nedjeljno jutro, ono je povezano, opet imaju posebne molitve koje se mole na Uskrs. Djeca su nekad znali, nažalost puno toga nestaje. Šaraju se jaja već u subotu večer, na Uskrsno jutro se nakon što se blaguje blagoslovljeno jelo. Blagoslovljeno jelo je novi plodovi mladi, luk mlada, salata, jaja, sir mladi i tako dalje, kruh, pogača. To bi se blagoslovilo u subotu večer, nedjelju ujutro nakon molitve. Svi uzmaju to blagoslovljeno jelo i to sa maksimalnim poštovanjem da se ne smije nijedna mrvica rasuti. I nakon blagovanja onda bismo podijelili jaja gdje je veća obitelj, šarena jaja, i onda bismo se tucali. Jaje je simbol života, i to takvog da pile koje izlazi iz jajeta, ono samo svojom snagom ljusku probije, ne kočka, nego ono iznutra probije ljusku i iziđe živo. Mi vjerujemo, kršćani, da Isus je svojom snagom, dakle nije netko izvana njega uskrisio, nego on kao Boži sin, on je svojom snagom razmaknuo taj kamen. Kod Židova je, grobovi su bili, koji je bio dolje, bio sam ja dolje dva put, grobovi su nekada bili u stijeni, kao ova stijena što vidite, i oni su dosta niski. Isusov grob je još u onom obliku kakav je bio, morate se sagjeti, negdje tu oko metari 50-60, dobro se morate sagjeti, unutra uđe jedno tri čovjeka i na taj ulaz bi se mogla jedna stijena gurnut i onda bi malo se to nečim žbukom, nekakvom zemljom, malo da ne zaudara tijelo, pa bi su žene dolazile kasnije, donosili bi miomiri se da ne zaudara za one koji su molili.

0: Šaranje jaja, to je također tradicija, ima ovdje, ja sam to malo i snimao. Šaranje jaja bilo je sa voskom, gdje bi žene imali su posebno onu šaraljku sa onom gareži od drveta i medom, pa bi on to pravili i pravili bi one listiće, one tipične bosanske šare bi pravili kao na stecima. I onda bi to stavili u boju, tamo gdje je vosak, boja ne bi uhvatila, i onda kad se jaje skuha, vosak se istopi i ostane te simbolike. Dakle, unatoč to je Uskrs dosta, rekao sam, tvrd, nije onako mekan, opušten kao Božić, ipak je bilo dosta ovih tradicije. Na Uskrs bi bilo sviranje, igranje kola, kolo bi bilo zabranjeno preko korizme, pjevanje oko kola, znači onda počinje ponovno radost, svadbe i tako dalje.
1: Koji su to bile pjesme?
0: Pjesme ovako, riječi bi prilagodili prema onome sadržaju jaja koje uvijek se mogu dvosmisleno pa bi momci govorili nekad i sad kad zapjevamo ide Uskrs, šaraju se jaja, biži mala, ne traži belaja. Dakle, momci izazivaju pomalo, ima puno ovih pjesmica koje su ovako za recitacije, kao molitvice, kao pjesmice. Bilo je pjesama uz tepsiju, tepsijanja, a ovi pjesama, kao što sam ovu jednu citirao, znači bilo je dosta ljudi napravi riječi pjesme na licu mjesta, imate oni koji bi to na licu mjesta pravili, dakle nema ono striktno, sad ćemo ove, nego ganga, bećarac, brojkavice, to se
1: pjevale. Na licu mjesta za Uskrs.
0: Jest, riječ, ja.
1: Riječ.
0: Ali riječ.
1: A nazivi pjesama?
0: Nazivi pjesama, nemate ono tipično uskrsne pjesme. Imate one koje su bile vezane uz, kao molite, pivčići pivaše, Mariju buđaše, ustane Mariju, sin ti se rodio i po polju hodio, žudijega svitoše, zlatnu krunu skidoše, a trna umetnuše i tako dalje. Znači, ovdje imate i u knjizi i na ovim CD-ovima snimljeno, to možete koristiti kako to žene pjevaju. Dakle, to su više kao molitvice koje su se pjevale prije samog Uskrsa, a na sam Uskrs, kažem, one bi pjevali ganga, bećarac, brojkavice, one su stalno prisutne tu, samo riječi.
1: Tekst bi se prilagođavao.
0: Ljudi naprave tekst, ima oni koji su tu vješti, bez problema.

0: Razgovarali smo i o knjizi Ramske starine, autora Fra Mate Topića.
1: To sam ja 4-5 godina sam skupljao. Tu imam i sad prijatelja Zvonku Martića koji se bavi etnologijom i brzo bi trebao doktorirati, također mi je pomogao. Ja sam, dakle, u tome svemu amatije. A rođen sam ja u tom takvom jednom kraju, završio sam školu bez struje i puno toga iz ove knjige sam upotrebljavao u životu kao dijete i zato mi je nekako ostalo jedna radost to prikupljati. Ovdje, kažem, nije u pitanju samo knjiga. Ovdje stvari koje sam prikupio u muzeju i popratno je knjiga i popratno su slike, filmovi i notni zapisi u CD-ovima. Kad imate to sve, to je stvarno jedna ostavština. Ovdje ima puno kazivača. Što se tiče, ja kažem, amater sam, ali sam gdje god sam čuo da mi netko od stručnjaka može pomoći, ja sam vrlo rado tražio pomoć. Astrida Bugarski, ona je zaradila penziju ovdje u Zemaljskom muzeju 40 godina i pomogla mi je slagati jedan kat u muzeju i puno smo razgovarali o tome. Pokojna Dunja Richtman je, što se tiče ovih notnih zapisa, to ja nisam stručnjak za to, ona je zapisala i Gangu i Bećarac i Brojkavice. Njezin pokojni otac je također.

0: pisao neke stare koje mi čak do sada nismo zapamtili, pa je ona to našla u rukopisima, pa je i to nam ustupila, ovdje imate ovaj u knjizi.
1: A fotografije?
0: Fotografije, puno smo naši stari fotografija, kod svijet pazi, kazivači i ljudi koji imaju u rami svoji stari fotografija. Ove novije, pra Tomislav Brković, sadašnji gvardijan u rami, on je puno toga snimio. A ove stare, to bi mi s oltara u crkvi pozovemo, zamolimo svijet da nam posudi.

kraj vatre nema.

0: Čuli smo primjere pjevanja uz tepsiju. Gospodine Framato, ko je zabilježio ove primjere i gdje?
1: Mi smo iščupali, eto ja i ovaj folklorna skupina Gornja Rama, iščupali smo to iz naroda. Pitali smo tko ima, neki etnomuzikolozi su mi govorili, to je bilo tu prisutno, neki su bili protiv toga kao da to nije katoličko. I onda smo iščupali iz naroda tu ima pjevanje uz tepsiju i našli smo dvije žene koji jako dobro tepsije, vrte tepsiju i vidjeli smo to jest tako i našli smo ove zabilježene šaljive pjesme Dadoše mi stara dida. Pa smo s time nastupali dosta puta jer sam, ja sam vodio ovo folklorno društvo Gornja Rama, sad imam Donja Rama i uvijek gdje bismo nastupili sa tepsijanjem to bi uvijek ovaj simpatije pobralo. Tako da ne postoji sada da u narodu netko tepsija nego kao folklorno.
0: Ne postoji sada,
1: ne postoji da to neko
0: koliko sada. Se u Rami pjevalo uz tepsiju?
1: Pa, pazite, ovo puno toga od instrumenata, oni su sigurno još iz osmanlijskih vremena prisutni kod katolika i kod muslimana je bilo, rećemo, ovi pjesama Gangi, također Bećarac i sada. Ljudi u Rami kažu, ajmo ona jedan muslimanski bećarac. I to se vidi razlika, on je imao oni kićeni završetaka, jako simpatični, tako da se znalo ko pjeva koji bećarac i koju gangu, tako je i što se tiče instrumenata. Koristili su jedni i drugi i pa čak i što se tiče nošnje. Ja kad sam slagao muzej, onda sam jednu staru nenu pitao, htio sam muslimansku narodnu nošnju, ali je nisam nigdje našao, pitam jeste li vi imali narodne nošnje, pamtiš li ti, kako ne moj sinko, sve koji vaše žene, samo nisu bili križići, nego su bili drugi ornamenti, ali to više jednostavno nema, sad su dimije poklopile sve dimije su i u Posavini i u Mostaru, tako da nismo našli prave one izvorne narodne nošnje i tako je u instrumentima i u pjesmama i u nošnji, ali što se gdje danas sačuvalo, danas je teško napraviti emisiju dobru, iako ima u Rami, još uvijek ima tri solidna etnološka društva, tako da folklorna.
0: Koji je sadržaj tih pjesama u tepsiju bio? O čemu se pjevalo?
1: Uglavnom šaljivi, to je uglavnom šaljivi.
0: Kola u Rami?
1: Kolo je bilo taraban, zatim trusa, trojanac, to su najčešća kola bila u Rami. Bilo još poneki, ali nešto bi došlo iz Hercegovine, nešto iz Bosne, Rama je negdje između. Između ona je Bosna, ja to tako kažem, makar nekome nije pravo, jer ona je Bosna Srebrna, uvijek bila po Franjevcima, vrebosanska nadbiskupija, ali ovi su

0: Naš današnji gost je Framato Topić.
1: Završili ste Franjevačku teologiju u Sarajevu, a poslije odlazite u Vareš. Koliko ste bili aktivni u Varešu?
2: Prvo sam bio u Docku Travnika 6 godina.
1: Poslije Sarajeva?
2: Poslije Sarajeva od 85. do 91. U ratno vrijeme 91. do 2000. bio sam u Varešu. Tamo sam nešto malo od etnologije radio. Kasnije, kad je rat stao, više sam se bavio humanitarnim poslovima. To je opet priča za sebe i duga i velika i bilo je. I dan danas imate i udruga Majka Terezija koja se brine za ostavljene i pučka kuhinja i podijelilo se, nema čega, nema. To je priča za sebe, to jednostavno ne može stati u priču, emisiju. Dugo bi trebalo. Kasnije, nakon što su Hrvati iz Vareša otišli, onda smo mi od onoga što je ostalo, bilo ondje, bilo gore na brdu od vojnika, od civila, sastavili folklorno društvo i tamo sam osnovao folklorno društvo i u Varešu također.
1: U Varešu?
2: Također, pa smo bila izbjegli Vareške. I to su bili momenti gdje jednostavno vi stanete, dođete, obiđete negdje dolje u Hercegovini, odete u Posušje gdje su smješteni, u Dalmaciju, u Zagrebu. U Zagrebu je bilo 1000 ljudi izbjegli iz Vareša i vi dođete, skuplo se one nošnje što je bilo razbacano u Varešu, još uvijek one crne dimije, one škuteljke i tako dalje. I kad nastupi, tu je opći plač. Jer to je bilo baš dirljivo. Tako da sam se tu već počeo baviti folklorom i onda sam nastavio u Rami kad sam došao 2000. Osnova gore u folklorno društvo Gornja Rama. Ono je funkcionirao dok nisam opet 2009. otišao u Sarajevo, bio sam ovdje 3 godine i onda je prestalo funkcionirat. Sad sam u Donjoj Rami u Župi gdje sam rođen i sad dolje imam jedno folklorno društvo Donja Rama.
1: Vaša ljubav prema seoskoj muzičkoj tradiciji, kako je sve počelo?
2: Rekao sam, počelo je, ja nisam pojma imao zapjevat pjesmu, pojma ja nisam imao, jer sam otišao kod dječak sa koncem 8. razreda, možete misliti tada šta možete znati, nisam ja nekakav ni talenat, ni muka me je natjerala da sam se počeo time baviti. Ovo što sam vam pričao u Varešu, jer kad smo mi pravili jedan program kako ćemo te ljude pozivati da se vrate kućama. Jeli, to je, imate tu dvije težnje, imate jedna politika koja ne bi je sad ovdje tumačio, ja sam tu izravan, vrlo, vrlo velik kritičar politike i hrvatske politike, koja ljude tegli za rukav prema Hercegovini, prema Hrvatskoj. Mi smo bili, ja i još ekipa, da se ljudi vraćaju kući. I tu smo imali tamburaški sastav, folklorni sastav i onda smo, kažem, sabirali i pravili program. I tada je počelo to u meni. Onda sam nastupao, tražili smo koje igre mogu biti zanimljive i šire, ne samo za Vareš, pa smo nastupali sa, ima jedna igra Žuta žaba, ona je jedina kod Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je igra za mačkar, za maskembal. Žuta žaba, ona je tamo kod Vareša vijaka, baš odatle. I mi smo je postavili na binu i onda obišli smo s njom međunarodnu smotu folklora u Zagrebu. Bio sam u Vinkovcima, u Đakovu, dakle obišao sam sve te ove ta mjesta. Po Bosni i Hercegovini sam kasnije više sa Gornjom Ramom, a ovo sa Žutom žabom smo tamo izvodili koje kakve štoseve sa onim volovskim kožama gdje bi se momci ušli unutra pa onda ganjaju policiju po Zagrebu. Dakle, imali smo i na samom trgu svoj program, a onda gore u Gornjem gradu gdje inače se održava svake godine međunarodne smotre folklora. Dakle, dugo to traje, već to pomalo se čovjek umara od toga. I puno se toga zabilježilo, tako da nije više ono kao na početku, ali sad isto ja vrlo rado zapjevam s ljudima Gornje Rame, gdje god se sastanu, ajmo jednu Bećarac, Brojkavice, Ganga mi najteže ide, najteže mi ide, toliko sam u tome, samo imao sam dobrih gangaša, pogotovo Gornja Rama tu, ovdje smo isto u televiziji bili, i u jednoj i u drugoj, i na radiju, i kad bi dobra dva gangaša, treći fali, onda ja započnem i izvuku me, ali ovako ne bi to rado, nisam vješt. Dakle, ova

tri kola koja su vama zapela za uho, Petra Marić svirala kolo, zatim Žarko Mađar taraban usna harmonika, Ivo Petričević odlazak svirala, odlazak curama. Ova tri kola su nastala u gornjoj i srednjoj rami. Ja sam ovdje napravio na ovom CD-u jedan kolaž pjesama igara od tri različita društva. Tu vidite da su tri različita društva i jednostavno htio sam da to obuhvati cijelu ramu. Ova tri kola, to je ono, rekao sam, samo što ovdje nisu gajde navedene, nego usna harmonika svirala kod ove dvojice. To su najčešća kola i najjednostavniji instrumenti koji su najlakše se nosili i uvijek se fula potegne, pa se zasvira, pa eto, čujte.

0: A Ganga?
1: Ganga je, to pripada području Hercegovine, području Dalmacije. Ja sam se i malo čas ogradio od Gange kao znalac Gange, pjevat. Kažem, zamuku mogu kad ima par dvojica da me prate. Redovno neću ono što baš ono ne znam. Ganga redovito vodi jedan, trojica Ganga i to je najoptimalno. Ja. Ono što sam ja malo istraživao, u Ramu je Ganga, nije došla iz Hercegovine, nego iz Imotske krajine. Imoćanci, oni su uvijek bili prosijac, sinovi od tamo na švercanje. Oni su prodavali to nešto i oni su donijeli kako sam ja mogao istražiti u Gangu, u Rami. Inače, Ganga je, može se kazati, najsjevernije, ona dopire do Rami. Ima u Livnu, tamo su one, tamo druge strane, u Livnu i nema te gore. Gore već nema, Srednja Bosna ne poznaje to.
0: Ima Ganga ženska, Ganga muška.
1: Ganga ženska, Ganga muška.
0: I sada predlažem da naši slušatelji čuju ramsku Gangu, Gangu žensku, u izvedbi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Gornja Rama.

0: Danas, koliko ima kulturno-umjetničkih društava u Rami?
1: Imate tri društva. Ima Donja Rama, eto to vodim ja. Imate Uzdol, ima Sloga. To su Hrvatska. Ima Bošnjačko jedno, ono se stidljivo malo javlja. Međutim, čini mi se baš stidljivo. Neku večer bio sam na ovom jednom koncertu. Bio je folklor bošnjački iz Bugojna. I baš su malo onako doticali, malo poticali da ono što se započelo u Rami prije, pa ima jedno 7-8 godina, bošnjačko društvo da ponovno krenu, ali nije bilo nikoga da bi nastupljali. Bilo je jedan humanitarni koncert za dječicu neku bolesnu i bili su samo Bugojanci, nije bilo nitko. Dakle, sad je ono vjerojatno mrtvo, nisam eto raspitivao, jer je i ovaj koji je bio malo to vodio, on je također umro, tako da mislim da je stalo. Ja sam pokušao sa Enisom, jer je ona dolazila i nekoliko puta, pa ono, molila, ajde negdje još mi nađi, pa sam pokušavao bošnjačka sela okupiti da dođe, i malo ove svoje kolege i mame dogovarao, nisu bili u stanju sabrat. Sada jednostavno nema i nisu, oni se time, niti se oni bave, ima još ponešto, sigurno ima par ljudi, samo je teško, to su stari ljudi koji su došli, nije upjevano i ali bi moglo bi se nešto kad bi bilo baš ono neko koji ima dobre volje.
0: Gospodine Framato, iskoristila bih ovu priliku da vam čestitam Uskrs i hvala vam što ste bili gost programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala i vama, ja ću iskoristiti ovu priliku da svim katolicima, a uskoro i pravoslavcima, svim ljudima koji vjeruju u Kristovo uskrsnuće, želim čestit blagoslovljen Uskrs i želim da sve dobre ideje i sve dobre duše uskrsnu ako su ponegdje pozaspale i da sve u ovom društvu, među ljudima, među svim ljudima Bosne i Hercegovine, sve što je dobro da uskrsne i da živi na dobrobit svih ljudi.

0: Govori Andrija Števanić.
1: Ovako, Branko Radić je svirao harmoniku po kafanama. Tako svira je osrednje, znate, ono kafanski, kako se to prije govorilo. A inače je bio solista Dalmatinske narodne muzike ovdje na radiju. Pjevao je u duetu sa Milanom Eterovićem, sa Zitom Sušac. Bilo je Sušac Radić, duet Eterović Radić, razumijete, ti neki dalmatinski pjesme i tako dalje. Bio je dobar čovjek, mislim, ja sam s njim dosta radio po lokalima, ono, u mojim nekakvim početcima, dosta sam od njega i naučio. I...
2: Do kraja emisije slušat ćemo interpretacije Branka Radića.

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs. Snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju pripremila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Rudari u jami Raspotoče gube strpljenje, jedan od usta od štrajka zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. U Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na 3000 ubijenih fočaka. Netanjahu odbacio američki plan za Gazu, obilježena godišnjica atomskog napada na Nagasaki.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje je u jami Raspotoče. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, jedan rudar morao je prekinuti štrajk. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi se komoratima mogli pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže i julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih.

0: knjižica. Problem predstavljaju dugovanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojem tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica, duguju više od 175 miliona maraka. Predsjednik sindikata Alija Selman.
1: I dalje je 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
0: Požar iznad naselja Kanjena i Živašnica kod Konjica lokaliziran je, ali je i dalje aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Na gašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i vatrogasne jedinice šumarstva Prenj uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH i zračnih traktora. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
2: Požar je i dalje aktivan, inače su vatrogasci imali puno posla jer je došlo do nekoliko novih propaljivanja gdje su već bili pogasli, ponovo je došlo do zapaljenja u blizini objekata i tu su cijelu noć bili i pokušavali taj dio da saniraju. Sad je tu stanje bolje, međutim obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenj i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
0: Pojačana sječa stabala u Sarajevu izazvala je zabrinutost građana, ali i stručnjaka i ekoloških udruženja zbog činjenice da grad gubi vrijedno zelenilo što dodatno pogoršava klimatske uvjete.
3: Dodatni je problem i to što se pristupilo sadnji novih sadnica koje ne mogu podnijeti postojeće vrućine pa se suše. Profesor Dalibor Balijan sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže da mlada stabla ne treba saditi prije oktobra. Poremećen je odnos asfaltnih i površina pod drvećem. Mnogi u gradu ne vole drveće i lično traže da se ukloni, pa im načelnici općina izlaze u susret, kažu prlja grad. Naveo je Balijan dodavši da je grad zbog manjka drveća sve topliji.
0: Mještani Kule kod Gacka godinama se žali na rad rudnika i termoelektrane Gacko. Širenjem kopova bliže selima ove mjesne zajednice, rudnik je počeo odlagati jalovinu na privatna imanja. Ogorčeni mještani i oni koji posjeduju zemlju na tom prostoru potpisali su peticiju da se odlaganje zaustavi. Adresirali su je na sve relevantne institucije.
4: Jalovina Gatačkog rudnika opasno se približava kućama povratnika u mjesnoj zajednici Kula u kojoj živi oko 20 bošnjačkih porodica. Muharem Habul, predsjednik mjesne zajednice Kula i Mensur Čimić, mještanin Kule.
5: Mi imamo problem što će ta deponija da sklizne našim kućama. Najdalje od 100 metara sad vazdušno od prve kuće koja dolazi. To nam je najveći problem. Imanja su sva privatna. Oni su, kažu, svi ovi ljudi predali to na sud.
6: Kada dođe do obilnih kišnih padavina, ove deponije se počnu otapati i slijevati na naša imanja. Tako da nismo u mogućnosti da upravljamo sa svojom imovinom.
4: Problemi preostalih povratnika u nekada prosperitetna sela vuku se godinama. Kraći put do Gacka je presječen. Osim što je u prethodnoj deceniji Gatačko polje doslovno uništeno, danas upravo zbog onoga što su vlasti Republike Srpske i termoelektrana činili, ni preostali dio polja, odnosno povratničkih sela, ljeti nema vodu. Mještani Kule, Ismet Čampara, Mensur Čimić i Muharem Habul.
7: Ja imam utisak da se ovdje radi o, tako je to stavljeno i u peticiji, da se radi namjerno. Namjerno se ovaj prostor zagađuje, namjerno se ovaj prostor uništava, priroda se uništava na ovom prostoru, da se jednostavno, ako se uništava priroda, onda života nema.
6: Povratnici očekuju da političari kažu nešto za ovo mjesto, ukoliko žele da povratak ovdje žive. Ako oni ne žele da povratnici ovdje žive, trebaju to građanima reći.
5: Mi ništa drugo ne tražimo nego da se zaustavi odlaganje jalovine prema Puli.

0: Iz rudnika i termoelektrane Gacko ne planiraju zaustaviti ovaj za žitelje Kule ekocid i oduzimanje životnog prostora. Šta više, ne negiraju da jalovinu odlažu i neprivatne posjede mještana Kule. Marko Grahovac, izvršni direktor za organizaciono-pravne poslove u RITE Gacko.
1: 40 do 50% je državna zemlja, vodi se tako u katastru i javnih preduzeća, puteva, šuma, vodi se na putevima, šumama, opštini Gacko i na Republici Srpskoj. A ostatak zemlje se vodi na fizičkim licima i tu tek treba da se provede postupak eksproprijacije.
0: Uništavanje polja i oduzimanje privatne zemlje u RITE Gacko nazivaju studijom ekonomske opravdanosti.
2: A iz kabineta ministra Petra Đokića dobili smo informaciju da je o svemu obavještena inspekcija, da je izdat nalog za izlazak na teren i da će više informacija imati iduće sedmice nakon što se utvrde nalazi inspekcije.
0: Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95 obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protjerano, a brojni vjerski objekti uništeni su do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. S Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od najzloglasnijih nekadašnjih zatočenika čeničkih logora, danas u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džami proučen jasin.
4: Ne želimo osvetu, želimo pravdu zbog naših najmilijih ubijenih na kućnim pragovima i u zloglasnim logorima. Želimo naći posmrtne ostatke koje tražimo više od 30 godina. Želimo kaznu za zločince koji danas srećemo na ulicama Foče, poručili su članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95 tokom obilježavanja dana sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Predsjednica udruženja Mitheta Kaloper poručila je da su zločinci ubili njihove najmilije, ali da sjećanje na njih neće nikada.
5: Mi ovdje dolazimo dostojanstveno, mirno, da se sjetimo naših najmilijih, da im odamo počast, ne samo sa pogledom u prošlost, nego i sa pogledom u budućnost, da pamtimo, da gradimo bolju budućnost, da gradimo neki bolji život, jer rat ništa nije donio dobro nikom je.
4: U proljeće 92. cjelokupno nesrpsko stanovništvo protjerano je iz Foče, a brojni vjerski objekti uništeni su do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Među njima je bio i djed Elvisa Čauševića, koji je danas, kao i prethodnih godina, došao u Foču odati počast ubijenima. Ponovio je da želi istinu o sudbini njegovog djeda Mehmeda Čerimagića, koji je sa još 24 mještanina sela Trošanja odveden u policijsku stanicu, a potom u zloglasni kazneno-popravni dom Foča. Odatle su odvedeni na branje šljiva, odakle se ni on ni njegovi sapatnici nikada nisu vratili.
6: Još do dan danas nismo našli, tražimo, odustat nikad nećemo, ja nikad odustat neću, svojoj sam djeci prenio da želim da se sazna, nikakvu osvetu ne želimo, ne tražimo ništa, tražimo samo da dostojno ga ukopamo, da imamo gdje doći, da imamo kome fatihu proučiti.
4: Stotine žena, djevojaka i djevojčica u Foči bile su žrtve silovanja, u dvorani Partizan, Karamanovoj kući i drugim mjestima zatočenja. Za silovanja i seksualna zlostavljanja kao zločin protiv čovječnosti, prvi put u međunarodnom pravu presude izrekao Haški tribunal u predmetu Kunarac i drugi. U Foči je tokom 92. godine ubijeno više od 3000 Bošnjaka. Još se traga za posmrtnim ostacima njih približno 600. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Svijet.
3: Japanski grad Nagasaki obilježio je 81. godišnjicu američkog napada atomskom bombom na taj grad. Uz odavanje počasti desecima hiljada stradalih, upućena je poruka o važnosti očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Iran i Oman vrlo su blizu postizanju dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški Moreus, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Moreusom, uključujući određivanje nove rute kroz strateški plovni put, opširnije u nastavku.
4: Iran neće otvoriti Hormuški Moreus sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune niz zahtjeva, poručuje Muhammed Bagir Zolgod, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Teheran od Vašingtona traži ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajnih

0: ni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da su Iran i Oman blizu postizanja dogovora o novoj plovnoj ruti kroz Hormuški Moreuz. On je rekao da su iranske i omanske vojne i pomorske snage vodile pregovore na osnovu postojećih mapa i da će odrediti novu rutu nakon što razgovori budu završeni.
1: Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreuzom. Vrlo smo blizu postizanja dogovora, ali i ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza podliježe drugim uslovima, uključujući kompenzaciju za kršenje američkih sporazuma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu. Prethodna shema odvajanja prometa više nije prihvatljiva Iranu i mora biti razmotren novi sistem koji uključuje opsežne tehničke i pravne složenosti. S obzirom na tehničke i pravne složenosti, trenutno razgovaramo o privremenoj ruti koja bi mogla poslužiti kao osnova za trajnu.
0: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
1: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanata Kači.
1: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad, promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
0: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. avgusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije, 9. avgusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74.000 ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu na početku sjednice vlade. Dodao je i da izraelska vojska neće obaviti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža.
3: U augustu je Sarajevo domaćin za događaje koje glavni grad Bosne i Hercegovine pretvaraju u regionalni centar kulture, muzike i filma. Nakon tri spektakularna koncerta Dine Merlina slijedi nastup kultnog benda The Prodigy, a potom i početak Sarajevo Film Festivala. Osim kulturne važnosti, ovakve manifestacije imaju i snažan ekonomski efekt. Istražili smo koliko veliki događaj doprinose razvoju turizma i lokalne privrede.
4: Tri uzastopna koncerta Dine Merlina privukla su publiku iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i dijaspore. Osim stadiona Koševo, posjetioci su napunili hotele, privatne smještaje, restorane, kafiće i druge ugostiteljske objekte. Prema procjenama, samo posljednja tri Merlinova nastupa donijela su milione lokalnoj ekonomiji. Već 13. avgusta Sarajevo očekuje novi veliki spektakl. Jedan od najuticajnijih bendova elektronske muzike, The Prodigy, nastupit će na stadionu Grbavica. Samo dan prije početka Sarajevo Film Festivala, koji više od tri decenije privlači goste iz cijelog svijeta i predstavlja jedan od najvažnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Europe. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić i kantonalni ministar kulture i sporta Kenan Magoda tvrde da će u avgustu biti oboreni svi dosadašnji rekordi.
5: Naravno da je avgust mjesec i srce sezone sarajevske cjelogodišnje ove ljetne, uvijek je to tako, jel, kada se približava Sarajevo Film Festival, koji je već evo 32. godinu možda naš najveći promotor motor i radi najljepše nešto, radi posao za turističku zajednicu.

0: prezentuje Sarajevo u najljepšem svjetlu i veliki prodođi na Grbavici, tako da mislimo da će ovaj ljetni dio donijeti jako puno radosti, jako puno rekorda.
1: Ja mislim da od koncerta U2 mi nismo imali jači koncert. Imamo mi naši izvođača, Dino je pokazao šta je domaći brend kad napuni tri puta stadion Košavo, Čola isto tako, ali pričamo o stranim izvođačima, gdje će biti spektakl stvarno, ovo treba doživjeti. Ne može bolji moment nego dan pred početak Sarajevo Film Festivala.
2: Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, turizam u 2026. godini bilježi historijske rekorde. Broj noćenja domaćih turista povećan je za 30,4%, a stranih gostiju je više za 10,5% u odnosu na prošlu godinu. Dok pojedini dijelovi federacije bilježe blagi pad turističkog prometa, Sarajevo nastavlja rast i potvrđuje status vodeće turističke destinacije u zemlji i regionu. Senad Halilović, predsjednik udruženja turističkih privrednika.
3: Sarajevo inače popunjeno u julu i augustu nekom procentu hoteli su između 60-90%. U vrijeme koncerta Dine Merlina bilo je preko maltene preko 100% i mogu reći da su i okolne planine profitirale puno, i Jahorina i Bjelašnica tih dana dok je bio koncert Dine Merlina. Sada imamo u augustu mjesecu Sarajevo Film Festival. Opština Stari Grad ima najveće benefite što se tiče SFF-a, ali kada se napuni recimo svi kapaciteti u opštini Stari Grad, onda se ovako popunjavaju i druge opštine kao i okolne planine.
2: Velike kulturne manifestacije pokazuju da ulaganje u ovakve sadržaje ne donosi samo bogatiji kulturni život, već i ekonomsku korist. Veći broj gostiju znači veću potrošnju, više prihoda za lokalnu privredu i snažniju promociju Sarajeva i Bosni i Hercegovine na međunarodnoj turističkoj mapi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: U Srebreniku je počela 49. kulturna manifestacija Otvoreni grad umjetnosti. Narednih 20 dana ovaj grad ugostiće brojne pisce, likovne i dramske umjetnike, muzičare. Svečanost otvaranja upriličena je na zidinama Kraljevskog starog grada Srebrenika.
5: Zidine starog grada Srebrenika, koji se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1333. godine, kao mjesto sklapanja ugovora između Stjepana II. Kotromanića i predstavnika Dubrovačke republike, bio je veličanstvena scenografija za početak još jednog svojevrsnog praznika umjetnosti i kulture u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika.
6: Davne 1977. godine na inicijativu BH umjetnika, istaknutog umjetnika Melunda Kmečića, koji je idejni tvorac Ogusa, započela je tada jedna priča gdje se umjetnici okupljali kako bi za sebe ostavljali trag u vremenu, i evo, ja se nadam da će Ogus trajati još mnogo, mnogo godina.
5: Sadil Mehmedović, profesor bosanskog jezika i književnosti.
7: Ovdje kad se vidi ambijent, onda nema nikakve dileme šta ovdje treba da se radi. I to je jedan grad, da mu čovjek ne kopa po istoriji, jedan grad princeza, jedan grad kraljeva, važnih odluka.
5: Ovogodišnji Ogus otvoren je pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira, čiju režiju potpisuje makedonska rediteljica Nina Nikolić, a jednu od uloga igra glumica koja je odrasla upravo u Srebreniku. Đana Đanić, glumica.
8: To mi je zaista emotivno, mnogo je veličanstveno, stvarno, kad stanete pred ovu kulu, kao da vas tako zapljusne sva ta snaga svih tih stoljeća, a isti takav je osjećaj i na ovom betonu.
5: Narednih dana uslijedit će čitav niz promocija knjiga, koncerata, predstava, umjetničkih radionica. Amir Husarić, organizator kulturno-zabavnog programa u Centru za kulturu Srebrenik.
9: Osim umjetničke kolonije koja je sastavni dio ove manifestacije i koja je nakon počitelja najstarija umjetnička kolonija u Bosni i Hercegovini, mi pokušavamo napraviti zaista i atraktivan kulturno-zabavni sadržaj kako bi našim građanima približili sve to što se dešavalo ovdje i kako bi oživjeli na kraju krajeva i ovaj prostor ovdje.
5: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik će trajati do 29. augusta, a osim u Starom gradu, program će se odvijati na ljetnoj pozornici i u sali Doma kulture u Srebreniku. Ulaz za sve sadržaje je besplatan. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
10: Sport. Utakmicama Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0 nastavljena je nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Dan prije željezničar je na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1. Za večera su zakazana dva ogleda, u 18 sati i 30 minuta počinje Borac Velež, Zrinski Čelik u 21 sat.

0: Nogometašice Sarajeva savladale su tim Racing Union Luksemburga 4-1, zauzela treće mjesto na turniru kvalifikacija za Ligu evropskih prvakinja u Luksemburgu i izborile plasman u Europa Cup. Spasojević pogodila dva puta, Pezelj i Terzić po jednom. U ogledu za pobjednika PSV Eindhoven Helsinki 3-1. PSV će nastaviti sezonu u Ligi evropskih prvakinja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu trećeg kola grupe C savladala birani tim Bugarske 84-74, Finska Švedska 98-79, Finska Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Nedjelja je dan za odmor, u ponedjeljak se sastaju Bosna i Hercegovina, Luksemburg i Švedska, Bugarska. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od četiri grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. mjesta. A Svjetska šahovska federacija objavila je spisak učesnika šahovske olimpijade, kojoj će domaćin biti Uzbekistan. Među 208 zemalja u muškoj konkurenciji je i Bosna i Hercegovina. Kapiten Dalibor Stojanović u sastavu ima Sanjina Čuluma, Rijada Burovića, Dejana Marijanovića i Ismeta Mešića. Ceremonija svečanog otvaranja održat će se 15. septembra u Samarkandu, nakon čega do 27. septembra slijedi 11 takmičarskih kola. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Rudari u jami Raspotoče gube strpljenje. Jedan odustao od štrajka zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. U Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na 3000 ubijenih fočaka. Netanjahu odbacio američki plan za Gazu. Obilježena godišnjica atomskog napada na Nagasaki.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Majda Alić.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature u 14 sati. Sokolac 26, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Tuzla 32, Banja Luka i Doboj 33, Prijedor i Trebinje 34, te Mostar 38 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena, najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. preuzmite na App Store-u i

0: Tokom cijelog ratnog perioda, programi radio televizije Bosne i Hercegovine, bez obzira na otežavajuće okolnosti u toku njihove realizacije, pružili su mogućnost mladim sastavima i izvođačima da se predstave sa svojim autorskim djelima, bez obzira na stil muzike kojem preferiraju. Sve što ti dam,
1: brzo prolazam. Rat Art se zvala emisija. Eto, gostovali smo premijerno. Od te godine faktički i mi smo zastore očkrinuli i predstavili se. Dobro se sjećamo na upravo to gostovanje. I znam da je telefon u momentu našeg gostovanja zvonio, ne znam odakle, da ljudi pitaju ko smo, šta radimo, imamo li album, gdje sviramo. I to je stvarno nevjerovatno. Evo sad se sjećamo, zaista to mi je baš moment bio nekako kao potvrda tvog rada i zalaganja, eto, u svom tom ludlu koje smo proživljavali u tom periodu.
0: U prostorije studija Radio Televizije Bosne i Hercegovine svakodnevno će dolaziti mladi sastavi kojima će pojavljivanje pred kamerama značiti jednu stepenicu više u promociji njihovog sastava. Prisjećajući se tog vremena, Enes Zlatar je jednom prilikom izjavio:
2: u martu 1995. odlučili smo snimiti spot sa Harisom Pašovićem i dvojicom naših prijatelja kamermana, Nilom McCormickom i Kristijanom Bušilom, za pjesmu Pain in Blame, koja je izražavala sve one emocije sakupljene u ratu. U aprilu smo otišli u London i smontirali taj spot. Odnijeli smo ga na MTV. Oni su napravili jedan intervju s nama, uzeli spot i vrtjeli ga nekoliko mjeseci.
3: Onda je došlo 95. godine, stvari, nova godina, 94. 95. došlo su dva ludžaka iz Italije i rekli, došli mi da slavimo novu godinu u Sarajevu. Rekao, svaka ča, super. Došli su, nisu imali para. Nisu imali gdje spavati, kod nas su spavali, nismo ih hranili, koji nismo imali što da jedemo. Međutim, jedan od njih je bio Massimo Sciacca, poznati fotograf koji radi za Magnum, koji radi ono za sve svjetske agencije. On je uradio jednu fotoreportažu o nama i objavio u Italiji u novinama i to je vidio Vasco Rossi i zbog toga se zvao.
4: Pogledajte taj sikter. On je napravio komunikaciju u svjetskom muziku iz ovog prostora sadašnje kantona, tamo je bila gradska skupština. Naš centar za mir je djelovao kao jedan centar komunikološki sa cijelim svijetom. On je taj subure, kako ga zovu učeveni, otvorio taj put. I ja sam zato pristao da budem kod, sa njim u spotu, ono, jeli, i da odigram neku priču, zbog sjećanja, zbog te generacije koja je briljantna.
0: Koncert koji će se održati u Italiji za

0: Grupu Sigder predstavljat će veliku odskočnu dasku u nastavku njihove karijere.
1: Nije samo trebao Sigder svirati na San Siru, trebao je svirati Lezi Majmune, trebao je svirati i Protest. Međutim, oni nisu mogli da izađu iz Sarajeva. To je bilo ljeto 95. A mi smo u aprilu 95. otišli sa Harsom Pašovićem u London, jer je Sigder radio muziku za predstavu jednu Harsovu i onda smo mi izašli u aprilu 95. i onda se to sve nešto zakuhalo. Uglavnom nismo se mi mogli vratiti, mi smo ostali, ovi ostali nisu mogli izaći, tako je ispalo da je samo Sigder svirao na San Siru sa Vaskom Rosijem.
0: Spot pjesme Pain in Brain grupe Sigder MTV Europe emitirat će samo u terminima iza 22 sata, a razlozi su bili sljedeći.
2: Puštali su ga samo poslije 22 sata jer je kao strašljiv za djecu iako u njemu nema ništa. Kad gledaš spotove Sepulture, na primjer, sa kilometrima krvi, to nije strašljivo. A kad vidiš porušene zgrade po noći u Sarajevu, to je strašno jer je to dokumentarno, stvarno, dok je ono njihovo samo fol.
0: Za razliku od stila kojim su preferirali članovi grupe Sigder, novoosnovani sastavi Mahir Beat House Project i 7up u svojim pjesmama donosit će jedan drugačiji stil i karakter, nešto što je bio trend u to vrijeme u svijetu, dance muzika.
3: Istako bi jedan koncert koji se održao tada, 95. godine, tad je bio rat, zajednički koncert grupe Beat House Mahira, jel, i nas 7up. Održao se u BKC-u, eto, to je bila jedna svirka stvarno koju nikad neću zaboraviti, znači još uvijek je bio rat i mi smo u tom periodu, znači u BKC-u, BKC je bio pun. Još je ostalo ispred ljudi koji su htjeli da uđu, jer vjerovatno su ljudi poželili sigurno u svemu ovome da nekako se normalno osjećaju i da ono, odu na jedan koncert.
4: Sjećam se da se radio koncert u BKC-u, da sam ja bila gošća u Beat House-u, a da je Milivoj Močak bila gošća 7up-u. I to je koncert za koji je meni jako žao što nemam snimka. To je bilo ludo. Mladi dječaci iz ove grupe koji plešu, imaju svoje pjesme, pa onda se pojavimo mi kao malo starije tete s njima. Ta publika u BKC-u tada to, tad sam doživjela i možda još 3-4 puta u životu da osjetim puk sala.
5: To vrijeme bili smo, mogu reći, jako popularni. Imali smo koncerte u BKC-u, samostalni. To sad smo nastupali, bili smo na televiziji non stop. I onako, ajmo reći, godilo me, jel? Ko kaže da mu ne godi, taj laži. Ali nisam vjerovao da bi to moglo da bude moj posao s koji ću da se bavim i od kojeg ću da živim.
0: Veoma brzo uslijedit će duet sa mladim sastavom Mahir Beat House Project. O čemu se u stvari radilo, Željka će reći.
4: Miroslav je imao na studiju 99, imao je svoju top listu i on je tražio mlade bendove, pa su onda njemu ljudi donosili svoje snimke. Tako smo se mi nekako i počeli prijateljevati sa Mahirom i sa ostalim mladim izvođačima. Jedan dan je Mahir samo došao kod mene u kući i rekao, imamo pjesmu, sad ću da ti kažem spot. Ja kažem, čekaj Mahir, koja je pjesma u pitanju, ko piše tekst? Ma hajde, samo da ja tebi spot objasnim. I onda je Miro sjeo napisao, to je zapravo obrada pjesme Telling to my heart, Dan Taylor. Mi smo to snimili i to se stvarno bjesomučno vrtlo jedno vrijeme i drago mi je da imamo tu saradnju.
0: Snagu duha mladih sarajevskih muzičara i izvođača teško da je u to vrijeme moglo bilo šta spriječiti u njihovoj nakani i ustrajnosti. Veliki broj koncerata u tom periodu koji se održavaju na različitim mjestima u gradu samo su potvrda navedenog. Koncerti poput onog pod nazivom Trash Boom Bang, na kojem će nastupiti mladi sarajevski demo sastavi, Hare Krishna Rock Performance, na kojem će nastupiti sastav Gita Govinda, samo je jedan mali dio onoga što će se događati te godine u glavnom gradu. Sastav SCH koji

0: u periodu pred početak rata svojom muzikom izazvao veliku pažnju u bivšoj Jugoslaviji. U ovim ratnim danima nudi nešto novo. Novi CD pod nazivom The Gentle Art of Firing, čija će promocija biti održana u klubu Obama. Ono što će izazvati najviše pažnje i o čemu će se pričati u naredne dvije decenije bio je svakako koncert Rock Under the Siege. Na preskonferenciji koja je održana tom prigodom, direktor Radija Zid, profesor Zdravko Grebo, će reći:
1: djelovanje ove radiostanice u ovako teškim uslovima i sve što je ona na zadovoljstvo ili na žalost nekih postigla je dijelom sarajevskog čuda, kojeg možda nismo ni svjesni.
2: Radio Zid je tad odigrao važnu ulogu u toj alternativnoj sceni jer je puštao te bendove, pravio neke top liste, napravili su dva koncerta na Rock Under the Siege. I mi smo u ratu imali rock and roll asocijaciju koja je na kraju krajeva je dovela tog Bruce Dickinsona u neko doba.
3: Ja sjećam Rock Under the Siege. To je bilo onako dobro, bilo je neki miks bijesa i romantike.
4: To se i u našoj muzici može primijetiti. Znači, muzika koju smo napravili u ratu je bila žestoka. To je bilo ono kao bombardovanje.
5: Sa prvog imam ožiljak ovdje, zato što dok je ta šutka, treba ne zna koji je band svirao, neki strani novinar je snimao kamerom i on se nekako sapleo i pao je dole, ali kamera je pala meni na glavu, pa sam krvavi glavi završio u hitnoj.
0: U članku iz Oslobođenja, koji je izašao samo dan nakon koncerta, impozantan je spisak sa imenima sastava koji su uzeli učešće na ovom nezaboravnom koncertu. Neki od tih sastava nastavit će svoj rad i u posljeratnom periodu. Samo 4 mjeseca kasnije, u maju iste godine, održat će se promocija CD-a i videokasete sa pomenutog događaja.
6: Rock Under the Siege je kompakt disk snimljen 14. januara 1995. godine na koncertu 14 sarajevskih demo alter sastava i izdan u produkciji Radija Zid Sarajevo.
7: Imate dobru ilustraciju dometa baš te generacije na onom CD-u Radio Zida, koji završava s Adijan Lukovcem, koji pokušava nešto izvesti uživo sa kompjuterima, sve mu se raspada i on uzima mikrofon i ponavlja ovo je loše, ali bit će bolje. Dakle, te njegove riječi su otprilike najbolji opis toga što se ta događalo.
3: Malo se u Sarajevu zna da postoje dva CD-a. Prvi je nastao na osnovu koncepta u slozi, ratni, i zove se Rock Under Siege, dakle rock pod opsadom, i to je tih 12 numera, 12 bendova, i nakon toga ima Rock Under Siege 2, koji je sniman, ja mislim, na koncertu u željezničkoj stanici, gdje on dan odom. To je evropsko čudo, to je svjetsko čudo. Ljudi iz Laibacha i grupe Oho su nam poslali ogromnu scenografiju za slogu. Svak ko je mogao je pomogao.
0: Laibach ne samo da će pomoći u organizaciji koncerta Rock Under the Siege, nego će iste godine doći u Sarajevo i održati koncert u Narodnom pozorištu. Teško bi bilo pobrojati sve koncerte koji su održani u Sarajevu tih ratnih godina. Svaki od njih nosio je sa sobom jednu poruku, nešto što će prisutnima ostati u trajnom sjećanju.
8: Aziza Mustafa Zadeh, kad je imala koncert u BKC-u, mi smo bili totalno medijskoj, ne znamo ni ko je to, ništa. Ja sam mislim neka, vidim plakate, nešto po gradu srušeno, Aziza Mustafa Zadeh, i još ona ima onu orientalnu facu. I ime još, rekao, ovo je neki trbušni ples, nešto je došlo u grad. I odim u BKC da se ugrijem, jer hladno bi u BKC koncert bio. I kad sam čuo nju, ja sam paf.
0: Po broju koncerata koji se organiziraju te godine i drugim muzičkim sadržajima, mogao se steći dojem da je mirnodopsko vrijeme. Nažalost, svakodnevne scene na ulicama glavnog grada i ostatka države govorit će sasvim nešto drugo. Još uvijek nije bilo vrijeme za opuštanje. Međutim, muzika je imala tu snagu da barem za trenutak čovjeka ponese u jednu drugu dimenziju. Neko vrijeme u kojem će se osjećati sretnije i sigurnije.

0: U Skenderiji održat će se prvi BH Poprock koncert na kojem će nastupiti 32 benda. Ovaj događaj zasigurno je izazvao veliko zadovoljstvo kod prisutne mlade publike. Koncerti poput ovoga u narednom periodu, pogotovo nakon ratnih zbivanja, neće biti rijetkost. U Skenderiju dolazit će stari iskusni znalci rock'n'rolla iz predratne Sarajevske, ali i regionalne pop-rock scene. Festival koji će se te još uvijek ratne 95. godine održati u BKC-u nosit će naziv MPX. Šta je taj festival značio za Sarajevo i šta su bili povodi njegove organizacije? Mirsad Ibrić će u jednom od intervjua izjaviti.
1: Živeći u ratu, vidim da se malo radi na stvaranju sarajevske produkcije uopšte, a svi znamo koliko je bila dobra ona predratna.
2: Nedavno sam, tražeći neku dokumentaciju, naišao na slike i posjetio se ko je sve bio na tim festivalima. To su svi od Nine Pršeša do poznatih sad trenutno muzičara koji su prodefile kroz taj festival. I ono što je meni drago, da su svi ti festivali imali kvalitet. Jer ja sam uvijek govorio, u svakom poslu najbolji odbrambeni mehanizam je kvalitetan rad. Dakle, ako čovjek radi kvalitetno, onda će naravno imati i rezultate i uspjeh. I ti festivali su stvarno ostali kao uspomena. I često me ljudi pitaju, zašto ne napraviš ponovo MPX festival? MPX znači muzički pobjednik X. To je ono što je vrlo zanimljivo i značajno kod festivala, da se pobjednik ne zna do zadnjih kruga.
0: Međutim, šta je ova dvorana značila za Amilu Glamočak, djevojku izuzetno velikih glasovnih sposobnosti koja je do tada radila kao back vokal sa nekim od sarajevskih bendova? U jednom od kazivanja smo pronašli.
3: Ovo je Vladin i moj prvi samostalni koncert na kojem se mi prisjećamo najljepših balada koje su se nekad izvodile, a pjevali su ih Frank Sinatra, Barbara Streisand, pa do ovih novijih Mariah Carey i drugih. Izbor muzike uradili smo Vlado i ja.
0: Koliko o ovom koncertu, listovi poput Oslobođenja pisat će i o brojnim drugim događajima i promocijama tog vremena. Jedan od njih je bio svakako i promocija albuma sastava Muha Band pod nazivom Najgori hitovi. Frontman ovog sastava Muharem Vojniković pokazat će svu svoju specifičnost sa kompozicijama koje su svojim karakterom odudarele od stilova muzike tog vremena, ali koje su među publikom rado prihvaćene. S druge strane, mladi sastav Mahir Beathouse Project najavljuje izlazak

0: Dolazak novih članova u sastavu poput Lejle Trdo značajno će doprinijeti kvalitetu, ali i rejtingu ovog benda. Nažalost, tih godina nije bilo moguće govoriti uopšte o diskografiji u bilo kojem smislu. Međutim, određen broj materijala s vremena na vrijeme štampaće se i u takvim okolnostima. Menadžer muzičke produkcije Studio 99, Fuad Hadžić, će reći: Radio 99 emituje svake subote emisiju Top 10, u kojoj su isključivo sarajevske grupe. Ugovori se sklapaju sa grupama Crveno Crno, Rajska Ruža i sa Željkom Katavić. Studio Mak snimio je i izdao kasetu grupe Erogene zone. U to vrijeme Marin Meštrović ima studio Apokalipsa.
1: Za taj period jedan od onih predratnih autora, Mugdim Avdić Henda, je kazao:
2: Ja sam se stvarno tome predao i uradio sam čak 11 pjesama, koje su stvarno, ono, recimo Sviraj me, sviraj brate, malo te ne je svaka u tom nekom rangu, jer su nekako izlazile spontano i nekako je jednostavno, tolika je bila težnja da neki duh svom gradu, bio to godina, dvije, tri, pet, nije bitno, ali da taj, tako da sam uspio napraviti nešto što je vrlo unikatno i što nije, ja mislim, u svijetu niko uspio napraviti, bar ja ne znam.

0: Vrijeme kako je prolazilo, ljudi su odlazili jedni za drugim iz razrušenog i napaćenog grada. Razlozi za odlazak zauvijek ili pak privremeno bili su različite prirode. Kemal Monteno prilikom svog prvog izlaska iz Sarajeva i odlaska na koncert u Lisinski će reći:
1: u jednom sam trenutku mislio da nikada više neću izaći iz grada, da ću ostati vječno zatvoren. Onda se kao nešto promijenilo, nešto se smirilo. Manje se pucalo i tako se stvorila mogućnost izlaska. Osim toga, imao sam i obavezu da izađem iz Sarajeva i ljudima koji su izvan njega, koji ne znaju šta se tamo događa, kažem i ispričam. Mislio sam da je to moja obaveza prema prijateljima, kojih je mnogo po svijetu, da se vidim s njima i lično im pričam, ali ne ono što gledaju na televiziji ili čitaju u novinama, već uživo.
0: Autor Pero Jurišin će zapisati:
1: prošli petak ostaće u pamćenju svih koji su večer proveli u velikoj sportskoj dvorani na Splitskim gripama. Sarajevo je kao drag gost gostovalo u Splitu, a Split kao i uvijek raširenih ruku, sa jakim emocijama i neskrivenim suzama, prigrlio ga je ne krijući kako je sve vrijeme rata bio sa njime, suosjećajući sa njegovom patnjom. Najstariji gostujući Sarajlija, koji je i otvorio koncert svojom gitarom, prošetavši se zajedno sa publikom svojim najljepšim baladama, digao je publiku na noge, a potom im natjerao suze na oči sa Sarajevo, ljubavi moja i Ako pitaš gdje sam sada.
0: Jedna od onih koja će tih godina izaći iz Sarajeva i nastupiti na dva festivala bila je Željka Katavić-Pilj.
2: Ja sam izašla iz Sarajeva 94. na Splitski festival i na Melodi Hrvatskog Jadrana, a 95. na Zadar Fest, zahvaljujući samo jednoj jedinoj pjesmi, a to je bila pjesma Tebi. Znači, dobila sam poziv i sjećam se 94. putovanja kamionom preko Igmana do Ploča, pa onda od Ploča autobusom do Splita. Mišo Kovač te godine je dobio nagradu za životno djelo. Pobjedila je Zore Konđa sa sjajnom pjesmom, a ja sam bila gošća i svi su mene gledali kao da sam Marsovac. Tuge tvoje,
0: jedno smo drugo, druga polovina. Jedna od onih koja je sa osobitim pijetetom gledala na Sarajevo kao grad bila je Tereza Kesovija, koja će upravo te 95. godine održati koncert u Narodnom pozorištu. Kad u ponoć netko svira. Tereza neće kriti svoje emocije gledajući ljude i uvidjevši stanje u kojem se grad nalazio.
3: Preživjet će ovaj narod. Moje drage Sarajke, mile Sarajlije, što može reći čovjek kada dođe u Sarajevo? Ako je zaista čovjek, mora doći vidjeti. Dok sam šetala ulicama Sarajeva, sa bolom u duši, vidjela sam da to nije isti grad. Ali jesu ljudi, jer ljudi su opstali, a oni čine grad lijepi. Kad me miris prati, jednog dana

0: se vrati, sjaće sunce kao prije.
1: O dešavanjima u samom gradu, državi, informacije su neprestano odlazile u svijet. Promocija kulture novoformirane nezavisne države bila je jedan od prioriteta. Mjesec dana Bosne i Hercegovine u Češkoj bio je samo jedan od projekata u kojem je sudjelovao Radio Zid kao specijalni gost na europskom takmičenju radija u Podbradima.
2: Postojalo je recimo Ministarstvo za kulturu Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za kulturu Bosne i Hercegovine dobije poziv od Češke Republike da dođu umjetnici iz Bosne i Hercegovine, muzičari koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu u Češku i ispričati ili promovisati u tom trenutku ideju Bosne i Hercegovine i skrenuti pažnju javnosti na to što se dešava u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini itd. I šta se onda dešava? Onda je Ministarstvo za kulturu sjedne iz konta, šta ćemo valjati? Zovu nas, trebamo otići, to je bitno zbog ideje Bosne i ovog onoga, a mi nemamo koga da pošaljemo, jer ove sve zvijezde, svi ti bendovi, svi ti pojedinci, njih nema. Onda kažu, a imamo Radio Zid, imamo te alternativce tamo, mogli bi oni. I onda se dešava ta scena da ti bendovi, ti alternativni bendovi, muzičari, pojedinci i tako dalje, idu u Češku Republiku da bi predstavljali Bosnu i Hercegovinu. Jer boljih u tom i drugih u tom trenutku nemamo. Ali su oni to majestralno predstavili, uradili i to je zvučalo fantastično.
3: Oni su većinom pjevali na engleskom jeziku, većinom su bili aktuelni, svirali su grunge, koji je tada bio aktuelan u svijetu, kao što je Nirvana i ostali bendovi. I ja mogu biti sretan da smo mi imali emisiju na BHRT-u, koja se zvala Sarajevska alternativna scena, i mi smo sve te grupe ovdje snimali. Tako da mogu biti sretan da smo Moron Brothers-e, Protest, Down, Green Cheese, Big Bug, i da smo ih sve ovdje snimali i da smo im pružili to i onda ih još snimali u našem TV studiju i pravili TV emisiju.
1: Značajan je broj bendova koji će u tom periodu započeti svoju karijeru. Jedan od njih bio je i Punkt.
4: Se tako bezvezna, će se tako debela.
5: U ratu smo u jednom od dva privatna studija snimili naš prvi demo. Ali eto, imali smo sreću veliku da nam je omogućeno da neposredno nakon rata snimamo u studiju, jedan da kažem pravom profesionalnom studiju, naš prvi album. Naša sreća, pa smo imali jako dobre ton majstore, jer nismo imali pojma što radimo sa svojom 21 godinom. Poznanstvo sa gospođom Heder, gospođicom, jel, tada, koja je bila ovako dosta utisana, koja je poznala dosta ljudi tamo, koja je došla u Sarajevo da nađe bendove koji joj se sviđaju, eventualno, to njoj bilo jako interesantna, naravno, stvar kao nekom strancu koji je došao u rat, pa neko kao svira neki pop rock tu u sred nekog haosa. I eto, nas je prepoznala kao neko koji je njoj interesantan. To nam je, na njen poziv smo zapravo otišli onako bez vize, bez ičega, u Zagreb, prvo nadaju da ćemo dobiti mogućnost da idemo u London, jer to se ostvarilo.
1: Muzika novonastalih sarajevskih bendova odlazila je u svijet na razne načine. Da li putem MTV Europe ili ličnim angažmanom pojedinaca, ne znamo. Šta je za mlade Sarajeva značio te godine dolazak grupe Spiral Tribe? Jasmin Ferović se prisjeća.
6: Uglavnom, on 95. godine na neki čudan način ulaze u Sarajevo i parkiraju se tamo na otoci, na jednom parkingu i tako dalje. I jedan put se dobija informacija da ima neki parti, se priprema, došli neki Englezi, ludi Englezi, kako Englezi, tako dalje. I tada prvi put oni prave jedan mali neki partić na kojem je možda bilo nekih stotinjak ljudi.
1: Neće proći puno vremena. Ova, nazovimo je, nova vrsta muzike, novi stil zabave, naići će na veliki broj simpatizera u narednom periodu. Technoparty postaće dio naše svakodnevice.
7: Ja ne mogu skinuti zvijezde sa neba.
1: Na predstavljanju Bosne i Hercegovine od prvih dana nezavisnosti radile su brojne grupe i pojedinci, među kojima su zasigurno najveći pečat ostavili umjetnici i kulturni radnici. Jedan od onih, u to vrijeme najstarijih predstavnika koji će se pojaviti na Eurosongu te godine, bio je Davorin Popović.
8: Sreli smo se na ulici, rat granate lijevo desno, on kaže, ajde da ti slušaj, da

0: daj da nešto, eto ta Eurovizija, pa nešto govore da bi ja trebao ići, znaš kako on konfuzno priča. Kažem ja, pa dobro, šta sad? Pa kaže da nešto ti, one svoje neke, nešto izmisli tako. Nuka, zumbe. Ajde. I tako bila je ta kompozicija, neka koja je bila dosta ovako džezarska, pošto je Sinan to radio, i onda sam ja napravio neki tekst, pa sam malo to, eto, koliko sam mogu ublažilo, okrenulo neki, ajde da kažemo, pop. I bio je vrlo zanimljiv, naravno, i novinarima, i to je bilo ovako vrlo, na neki način, ajde da se skrene pažnje, da je rat ovdje, da dolazimo iz Bosne i tako dalje.
1: Bila sam presretna kad su odebrali Davora Dede. Snimali smo ovdje te prateće vokale. I to je, tad se ta naša saradnja nekako zabetonirala.
0: On je bio tu genijalan. To ako odeš na YouTube i pogledaš Davora kako je ti ovo u živi orkestar, sad Eurovizija izgleda stvarno. Mislim, katastrofa. Izgleda ako neka trećeradna zabava, nema više živog velikog orkestra, nema dirigenta, jo, tu je sve bilo. I Davor je izgledao genijalno, savršeno skoro, uređen, super, otpjevao, bez, nemam pojma, bez sitnice koju bi mogo da kažeš, ma mogo je možda ovako. Dakle, savršen nastup, Davorina Popovića na Euroviziji, uz veliki orkestar od 100 ljudi.
2: Kad nas danas pitaju ljudi o tome zašto smo mi i kako smo mi trčali preko piste, išli pješice preko Igmana, snimali u Sarajevu, na ulicama na kojima se granatiralo, ja zato nemam nijedan drugi odgovor osim da je to bilo jedino što smo mi mogli i što smo mi trebali raditi.
3: Jedan od ključnih ljudi za sarajevsku scenu i općenito njen nastanak davnih 60-ih godina bio je Esad Arnautalić, koji će, kada je u pitanju Davorin Popović i njegov start karijere, odigrati značajnu ulogu. Nažalost, do ovog ratnog perioda nikome, niti Davorinu Popoviću, a niti Indeksima, nije tokom cijele njihove karijere pošlo za rukom na nacionalnim takmičenjima da izađu kao pobjednici i odu na Eurosong. U to vrijeme, 95. godine, Esad je na Dobrinji. Radi predano sa ženskim horom Bosna. Na pitanje novinara kako mu je i kako živi, on odgovara.
4: Živim tako da sačuvam glavu i da sačuvam obraz, što je po meni u ovom vremenu jako važno. Jer treba i dalje živjeti u ovom gradu. A ovaj grad je po meni bar grad koji ne voli izdajnike, a puno je bilo u ovom ratu, koji su izdali ovaj mentalitet, ove ljude.
5: Dobijem jednu fotografiju te sarajevske ratne scene. Znam da je Alen bio tu na toj fotografiji, znam da je bio Tula, znam da je Željka Katavić bila. Znači, i sad, svi su ljudi mršavi, ispijeni, ali ima nešto, kako bih rekao, da upotrijebim izraz, a da ne budem pogrešno shvaćen. Ima nešto kao na freskama. Oko tih ljudi nisu naslikani oreoli, ali čovjek može da ih osjeti. To je ono što Balašević u jednoj svojoj pjesmi pita, da li su to stvarno bili bolji dani ili smo to bolji bili mi. To su bili neuporedivo gori dani, ali smo bolji bili mi.
6: Kad govorimo je li bilo bolje, je li danas bolje, mislim da je bilo bolje po samom završetku rata. Nekako ljudi su bili otvoreni, generalno je situacija bila, jel, riješili smo se ikara, bacili smo konzerve, konačno, mogli smo da napravimo nešto od svježih namirnica. Bilo je i novca, počelo se raditi.
5: Danas mi u gradu nemamo takvu alternativnu underground rock scenu kakva je tada postojala. Pa MPX festival. Pa da ne govorim o ovim dolascima Joan Baez, Brucea Dickinsona i sličnim. Znači, nekada se čovjeku učini da je ta ratna scena

0: takvim nemogućim uslovima da je zapravo bila u nekim stvarima življa nego što mi danas imamo.
1: Nije daleko ona što neko kaže bolje nam je bilo u ratu. Nije uopšte daleko od toga. I što vrijeme ide dalje, sve više ta rečenica mi ulazi u glavu kao nešto što je sasvim normalno. A bilo mi je sumanuto, neko kaže da mu je bilo bolje u ratu.
2: Na plavom štitu. Sa njim ono jednom stali, to je pijicamo malo onako. On ne zna da je ulica Prkosa na moj tekst napravljena. On meni kaže, on koji je bio u prvoj postavi indeksa, kaže, Živo, ja spomenem, ja spomenem iz Prka, kaže, Živo, to je najbolja pjesma indeksa nakon Basila Svenizijeva. Svi su bili u vrhunskoj formi, dobar je tekst, Fazi je to napravio sjajno. Davorin je bio u punoj formi i kaže, šteta je što se ta pjesma ne vrće, oni je smacaju kako bi se rekao ratno. Međutim, ta pjesma nije ona repatifička, u osnovu u njoj nema nikog militarizma, nikakvog poziva na osvetu, nego samo na pamćenje. I to je nam jednostavno pijetet prema svim nevinim. Zapravo svim žrtvama, svije žrtve su nevine.
3: Najveći uspjeh i najveći kvalitet te ratne sarajevske muzičke scene, rock and roll scene, jeste upravo to što su to pjesme koje su preživjele i nadživjele rat.

Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u sujami raspotočje. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, jedan rudar morao je prekinuti štrajk. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi se komeratima mogli pridružiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elbedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže i julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem predstavljaju dugovanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojim tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica, duguju više od 175 miliona maraka. Predsjednik sindikata Alija Selman.
2: I dalje je 9 rudara u jami raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
0: Požar iznad naselja Kanjina i Živašnica kod Konjice lokaliziran je, ali je i dalje aktivan na nekim dijelovima požarišta, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i vatrogasne jedinice šumarstva Prejn uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH i zračnih traktora. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjice.
3: Požar je i dalje aktivan, znači su vatrogasci imali puno posla jer je došlo do nekoliko novih propaljivanja gdje su već bili pogasli, ponovo je došlo do zapaljenja u blizini objekata i tu su cijelu noć bili i pokušavali taj dio da saniraju. Sad je tu stanje bolje. Međutim, obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren, i dalje je aktivan.

0: kako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenje i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
1: Dugotrajna suša i visoke temperature sve ozbiljnije pogađaju sisteme vodosnabdijevanja u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja raste, a iz vodovodnih preduzeća stižu apeli građanima da vodu koriste racionalno. Na području Pala već su uvedene redukcije, a smanjena isporuka vode iz paljanskog vodovodnog sistema ugrožava i uredno vodosnabdijevanje nekih dijelova Sarajeva. Ozbiljno upozorenje stiglo je i iz Tuzle, gdje je zbog dugotrajnog sušnog perioda znatno smanjena izdašnost svih izvorišta koja grad snabdijevaju pitkom vodom. Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92. 95. obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protirano, a brojni vjerski objekti uništeni do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su silovanje. Sa Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od najzloglasnijih nekadašnjih zatočeničkih logora, danas su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džamiji proučen Jasin. Predsjednica udruženja Foča 92-95. Mitheta Kaloper i Elvis Čaušević, predstavnik porodice žrtava.
2: Mi ovdje dolazimo dostojanstveno, mirno, da se sjetimo naši najmili, da im odamo počast, ne samo sa pogledom u prošlost, nego i sa pogledom u budućnost, da pamtimo, da gradimo bolju budućnost, da gradimo neki bolji život, jer rat ništa nije donio dobro nikome.
3: Još do dan danas nismo našli, tražimo, odustat nikad nećemo, ja nikad odustat neću, svojoj sam djeci prenio da želim da se sazna, nikakvu osvetu ne želimo, ne tražimo ništa, tražimo samo da dostojno ga ukopamo.
1: Izrael odbacuje američki plan za postizanje mira na pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu na početku sjednice vlade. Dodao je i da izraelska vojska neće obaviti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Japanski grad Nagasaki obilježio je 81. godišnjicu američkog napada atomskom bombom na taj grad. Uz udavanje počasti desecima hiljada stradalih, upućena je poruka o važnosti očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja.
4: Mokto! Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
5: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrijebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
4: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanata Kači.
5: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
4: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hiroshima

0: David Kamhi, svjedok vremena.
1: Eto, valjda sam nešto od nje naslijedio.
2: Koje ste vi godine?
1: Ja sam 1936. rođen, 8.10.
2: Gdje ste tačno rođen?
1: Pa rođen sam tačno u Sarajevu, u bolnici.
2: Koje bolnici?
1: Pa u onoj bolnici u Košovu, jel? Ono je bila je tamo bolnica i tamo sam rođen, jel? To je to.
2: Šta je mama pričala o rođenju sina?
1: Pa, mama je bila moja dosta mlada kad je mene dobila, jel? I, eto, bili su jako sretni. Otac moj, on je bio je ljevi, bio je komunista i ovo, i onda još postao komunista kad je studirao u Berlinu. A kako je došlo do toga? Došlo je do toga tako da je moj djed, koji je živio u Višegradu, pošto je porodica Kamhi živjela, ne znam, stoljećima u Sarajevu, a kad je bio onaj veliki požar u Sarajevu. U Sarajevu je bilo i dosta požara, bila i kuga, sve. I onda su ljudi odlazili u ovaj provinciju. Iz kojih razloga, ja tačno ne znam, ali moja familija je došla u Višegrad i tamo su živjeli dvije generacije, ili dvije i pol generacije. U stvari, pradjet je došao u Višegrad, on se zvao Samuel Davida Kamhi. I on je došao u Višegrad i živio, i onda živio moj djed koji se zvao isto tako David Kamhi. On imao 6 djece koje su ostali.

0: u kojoj su ostali živi poslije Prvog svjetskog rata.
1: Svi su rođeni u Višegradu?
0: Neki su rođeni u Sarajevu, neki u Višegradu. Evo zašto je to bilo. Kad su ova djeca stasala za srednju školu, jel? Onda je djed prišao u Sarajevo. Opet vratio se u Sarajevo i tako. I onda je u samom Višegradu, tamo je bio logor, ruski zarobljenika, austro-ugarski logor. Jer to je bila granica, tamo je bila Srbija odmah, jel, vrlo blizu. I moj djed je imao, on se bavio, ne znam, nekakvom trgovinom, bio je vrlo, vrlo pametan čovjek. Završio je samo u jevrejsku školu Meldar, jel, to je ko Mekteb, a govorio je 4-5 jezika poslije i tako. Bio je i u BH regimentama, ono, u Prvom svjetskom ratu, i najstariji stric mi je bio isto. Tamo u Višegradu, kako je bilo tih zarobljenika, tako je bilo zarobljenika i Jevreja, jel, i neki od njih dolazio u sinagogu, jel, tamo. I moja najstarija tetka, koja se zvala Bea, zvali smo je Bukica, jer kod Jevreja se prvo dijete zove Bohor, ako je muško, a ako je žensko, onda Bohoreta, odnosno Bukica. I onda se ona upoznala s tim, taj se zvao David Tickin, bio je iz Rige. I ona se upoznala sa njim i onda je on došao kod mog djeda, eto da je prosi vamo tamo, gdje mu je rekao, eto kad se završi rat, pa ako budeš mislio i dalje tako, evo, dođi i tako. I ona je došao 10 auta, a babo mu je bio fabrikant u Rigi. Neke cipele čuvene su bile, ne znam, nija uglavnom. Isprosio je ovo moju tetku Beu i odvoje prvo u Rigu. I kako je ona bila u Rigi, sve dok nije Sovjetski savez okupirao taj Pribaltik, jel? I onda su oni počeli seliti, pa su bili u Berlinu, pa su bili u Parizu, pa su bili u Milanu, ne znam nija gdje. I sada kako god je ona bila tamo, tako su tri brata i ove dvije sestre dolazile kod nje i tako se oni školovali. Eto, mog...
1: I onda je tata faktički tako završio u Berlinu i školovao se u
0: Berlinu. Tata je završio u Berlinu i ono tehniče Hochschule se to zvalo, Charlottenburg. To je poznat, jedan od najpoznatijih fakulteta, recimo, građevinski i uopšte ove sve te nauke, jel? Tako da je, a tu je završio i Albert Speer. Albert Speer je tu istu školu završio i mnogi drugi i tako. I onda je tata tamo bio i kad se vratio vamo, kao lijevoga, nije se mogao nikad zaposliti, a malo pa bišao iz zatvor i tako je to bilo, jel? E onda je moja mama radila, a onda je otac moj tamo u Trčinu nekakav put projektovao i tako, on je bio inženjer ili građevinac i tako, eto tako smo nekako bili, a ja sam bio kod nene, kod none, a moja nona je znala džude Espanjol, mislim, odnosno džiđo, kako mi zovemo u Sarajevu, a znala je nešto i bosanskog, ali vrlo malo, tako da sam ja htio, ne htio, progovorio na ovom jeziku.
2: David Kamhi, svjedok vremena.

0: Vratit ćemo se mi porodici u stvari Kamhi u neka stara, dobro daleka vremena. Odakle porodica Kamhi inače potiče?
1: Pa porodica Kamhi potiče, evo, ima jedan muzej jevrejski koji se zove Bet Katvucot. To je muzej jevrejske dijaspore. I tamo kad ovaj pročitate, a kad ovaj napišete Kamhi, evo šta piše, evo.
0: Ovdje ja to imam. Je jednostavno nama za pročitati, ali želimo to čuti upravo od vas.
1: Pa dobro, ovaj porodica, mislim, potiče i poznata je već bila u 11. vijeku u Španiji, u južnoj Španiji, to je Andaluzija, ono Andaluz, jel? I tamo su živjeli i onda su se preselili u ovaj Provansu. I otale je potekao taj, recimo, dio porodice koji je bio jako školovan, koji je bio za ono vrijeme, mislim, na najviše moguće, mislim, nivou i tako dalje, jel? E sad, prezime Kamhi ima znači više značenja, ima više značenja. Ovaj, recimo, po jevrijskom dolazi od riječi kemah, to znači brašno, pa to je onda Kimhi dolazi, jel? Dakle, tako se zove Kimhi. Jedan dio porodice se zove Kimhi. Mi, ovi koji smo došli na Balkan i dosta njih koji su otišli poslije, kad je bio izgon Jevreja iz Španije, koji su otišli u Južnu Ameriku i tako, i tamo ima Kamhija. A ovdje na Balkanu, u Bugarskoj ima, u Makedoniji, u ovaj Rumuniji, u ex-Jugoslaviji i tako dalje, jel? A u Italiji se zovu Kimihi, jel? Kimihi, dakle, to je sve jedna te ista porodica i tako. Međutim, važan je ovaj jedan predak koji se zvao Jozef Benisa Kamhi. On je imao nekoliko sinova, ajde, to su dva sina, su bila jako poznata u jevrejskoj historiji kao ljudi, recimo gramatičari, kao teolozi, uopšte kao filozofi i kao mislim, enciklopedijski obrazovani ljudi, erudite u ono vrijeme. Jedan od njih je bio redak, to je rabin David Ben Aharon Kamhi, to skraćeno redak, a drugi je bio njegov brat, Moshe, koji je isto tako bio teolog, jel, i tako, egzegolog i tako dalje. Dakle, porodica je na taj način, na neki način se etablirala tamo i onda je iz Španije otišla u ovaj Provancu i otale se raširilo po cijelom svijetu, ima čak i u Holandiji Kamhija. Bilo je i drugi Kamhija koji su poznati, recimo jedan od njih je bio i ovaj, od ova tri brata koja su nakon izgona iz Španije, nakon izgona iz Španije, jer su došli vjerovatno, ovaj, Kamhi su došli s ostalim Jevrejima, jel, u ovaj Španiju sa Tarikom, preko Gibraltara, jel. Ono, Gibraltar dolazi od Džebel el Tarikovo brdo. Nakon izgona, jel, ono što se zove Expulsión de los Judíos, de España, jel, bila su tri brata koja su došla u Carigrad. Jedan je ostao u Carigradu, jedan je otišao u Solun, jedan je otišao u Floru, odnosno u Valonu u Albaniji. E, mi smo od toga koji je otišao u Floru, odnosno u Albaniju, jel? A ovaj koji je ostao, potomak toga koji je ostao u Istanbulu je bio Jak ili Jakov ili Džeki ili Džefi, kako su ga zvali, Kamhi, koji je bio veliki industrijalac, jel, i njegov je sin dolazi ovdje, tako. Mi smo inače u kontaktu bili, manje više.
0: Ta porodica još uvijek živi, radi.
1: Živi, radi, jeste, eto sad ima on sina, a on je inače bio jako veliki prijatelj Erdogana u parlamentu.

0: bio, Turskom i tako. Eto, i tako se porodica raširila. U Solunu je bilo jako mnogo kamhija, oni su mahom bili trgovci. Bilo je u Bitolju, Bitolj se zvao Monastir prije. I tamo je bilo isto tako kamhija.
1: I onda od Albanije do Bosne i Hercegovine?
0: Onda, nisu oni ostali dugo u Albaniji, pa su došli u Bosnu. E sad, tačan dolazak, u stvari, Jevreja u Bosnu je vrlo, vrlo zagonetan. Ima nekoliko podataka od kojih su neki tačni, neki nisu tačni, ali uglavnom svi su došli negdje tamo u početkom 16. stoljeća, jel? A jevrejska opština, odnosno komunidad Judija ili Kehila Jehudit se osnovala 1565. godine.
1: I to ima zapisano?
0: Ima zapisano, to stoji na svijetu. Inače, evo ovdje kaže, ako vi, recimo, u tom muzeju samo ukucate ime Kamhi, onda vam izlaze Dov Kamhi, to je jedan ovaj, kako zove, književnik, ima i puno. Između ostalog su tu, na tom popisu, i dva moja strica. Haim Kamhi, koji je bio profesor, bio ekonom, profesor na ekonomskom, bio profesor na ekonomskoj školi, to. I Samuel Kamhi, koji je bio dugo godina ovaj, dekan pravnog fakulteta i prorektor univerziteta u Sarajevu. Oni su, eto, ima oficijalno, mislim, kad vi tamo počnete...
1: Ja, registar imena, registar imena, značajnih
0: i tako, onda vam, to, eto, tako iskoči. Eto, a inače, ima još jedan podatak koji je vrlo važan, da porodica počne, u stvari, iz prvog vijeka, nove ere. O njoj je pisao Josefus Flavius, jel, i nalazi se u Talmudu, jel, u Talmudu, jel, i tako, to je jako, jako, ovaj, kako se, eto, ima Talmud, zove se ovako Talmud Joma 47a, ako otvorite Talmud
1: piše?
0: I tako dalje, pa piše tamo da je to, da potiču svi od jedne majke, bilo sedam velikih svećenika, koja se zvala Kamitas, jel, i otale, eto, počinje porodica.
1: Tako, i evo vam, nas sad opet u Sarajevu.
0: Pa vama u Sarajevu, naravno. U Sarajevu smo mi, eto, 500 godina i tako, dakle.
1: Fine godine.
0: Pa fine godine.
1: Gdje je porodica živjela u Sarajevu?
0: Pa porodica je živjela u Sarajevu. Ja ne znam prije Višegrada gdje su živjeli, ja znam gdje su živjeli poslije Višegrada.

0: David Kamhi, svjedok vremena.
1: Pa porodica je živjela u Sarajevu, ja ne znam prije Višegrada gdje su živjeli, ja znam gdje su živjeli poslije Višegrada.
2: Ono što se vi sjećate iz vašeg djetinjstva?
1: Ne što se ja sjećam, nego što mi je, znam tačno gdje su bili u Višegradu, ima najveća kuća, recimo, do rata u Višegradu je bila, imala je tri slova, SDK, znači Samuel Davida Kamhi, to je moj, kako se zove, pradjet.
2: To na ulaz u Višegrad ili već kad se uče?
1: To je u Višegradu. A u Sarajevu su došli i živjeli su oni isprva na nekoliko mjesta, jel? A moj djed je živio, to se zvalo prije kralja Petra Ulca, jedno ili branlaca grada, da, eto. A moj otac, znači, kad se oženio i tako, mi smo da živjeli na Metašu.
2: Eto. I sjećam se današnja, tog djetinjstva?
1: Sjećam se ja, ti sjećam se none. Sjećam se none, sjećam se mame, tate i tako, mislim. Sjećam se dobro kad je počeo rat,

0: sjeo pored nje. Pa pita, gdje ćeš Hanuma? Kaže, idem u Mostar. Kome ideš? Kaže, idem čovjeku. Kaže, a šta ti je čovjek? Kaže, tabor lik. Mama me odrasla u Sarajevu. Znala je ona kako to treba. Odmah čovjek pobjegao, jel? I tako smo došli u Mostar. I u Mostaru smo tamo na stanici čekali skoro cijeli dan. I tako onda su došli. Po nas i bili smo u Mostaru jedno vrijeme i onda su nas Italijani pohvatali i prvo na Loput, jel? Poslije toga, poslije Loputa, to je bio eto kao logor, onda smo ušli na Rab. Rab je bio italijanski fašistički logor, jel, u kome su bili Slovenci, mi je bilo je dosta ubijenih Slovenaca, bilo je tamo fašista, bersaljera, karabinjera, svi vrsta italijanske vojske i policije i tako dalje. I tu smo do kapitulacije Italije, e onda, onda smo se prebacili Trabakulama i preko Senja na Velebit i Kordom Banija Lika i tamo sam.
1: A gdje je tata bio u tom periodu?
0: Tata bio u Parzanima. Jeste, i ovaj, i tako, a mama je ona bila isto ošla u Partizane, mislim, a mi smo bili u, po dječkim domovima, brati, brat, Glina, Petrinja, Topsko i tako dalje, i tako dalje. I onda smo trebali jednom ići u Elšat. U Elšat smo trebali ići u Egiptu, dolazili su ovi.
1: Koja je to već godina?
0: To je već bila, ja mislim da je to bila 43. kraj, 44. početak. I treba avion da se spusti i čekali smo, zvalo se Čemirnica. Tamo smo čekali. Avion nije došao, tako toga ništa nije bilo.
1: I ostalo ste vi u Bosni i Hercegovini?
0: Ne. Trebalo je doći do Bosne. Ostali smo tamo u Lici i na kraju smo završili u dječjem domu u Splitu. Brat i ja. Brat je bio mali, on je 41. godište, bio je bolestan, bio je jako bolestan, tako da je u jednom dječjem domu prije toga ovaj, se toliko razbolio i onda je mama morala dati krv. Bio neki doktor Jungwirth koji je napravio transfuziju direktno iz jedne u drugu ruku. I tako je brat ostao živ, ali nije mogao govoriti do 5. godine. Tek kad smo došli u Sarajevo, onda je progovorio kako treba. I još da nevolja bude veća, ovaj, padne mu krevet u tom domu na glavu. I imao 19 kopčića na glavi. I sad, sjećam se dobro toga doma, to je bilo tamo. To je u stvari bila kuća kraljice Marije, jel? Tako. I sjećam se oslobođenja. Došlo oslobođenje i tamo kažu oslobođenje, da smo se svi okupali u moru, u haljinama.
1: U Splitu.
0: Splitu, jel? I sad tu smo mi bili, mama je bila negdje blizu, jel? I znali smo gdje je mama, a gdje je tata nismo znali. Onda ja se nisam kupao s onom drugom djecom, volio sam ja da skačem, jel? Tamo su bile neke stijene i ovo, ja sam tamo bio i jednog dana, ja tamo, jel? Kad dođe uniform je ovaj, kako zove, partizanski oficir i ovo, gledao mene, gledam ja njega. A nas naučili da banda je svuda, nemojte ni s kim govoriti. Se on mene pita, kak se ti zoveš, ništa, šuti. Pa, gdje si ti, gdje živiš, ovo sve to. Sve sam ja tako šutio dok on izvadio pištolj, izvadio šaržer. Kaže, osigrat, jel? I tada je pištolj. I ovaj, mislim, bez šaržera, naravno, ne mogu opaliti. A mi smo bili, znači, sve smo mi znali, mislim, djeca. Ja sam onda, ovaj, kako zove, već bio 7-8 godina i tako dalje bio ovaj, kako zove, sve smo mi znali ko s kim ratuje, čak smo znali da Japan ratuje sa nama, sve smo znali. I onda on, ja uz onaj pištolj, meni kaže, kako se ti zoveš? Ja još šutim. Onda on izvadi sliku iz džepa. Dadne meni sliku, kad na slici on s jedne strane, mama s druge strane, a ja na tuti. I sada, pitao mene, ko je ovo? Pa rekao, ovo je mama. A ko je ovo? Rekao, ne znam. Kaže, to sam ja, ja sam ti tata, kaže. A ovaj u sredini kaže, znaš ko je, kako neću, znate. To sam ja, eto. Eto, onda je tata, njega su zvali u Hrvatsku, pošto je bio jako dobar inženjer, zvali su ga da ode tamo. Da radi u ministarstvu, ne, onda ti odmah smo došli u Sarajevo i tako.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Fuča 92. 95. obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protirano, brojni vjerski objekti uništeni do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. Sa Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od nekadašnjih najzloglasnijih zatočaničkih logora, danas su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džamiji proučen Jasin. Izrael odbacuje američki plan postizanja mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu na početku sjednice vlade. Dodao je i da izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Pored toga, Netanjahu je kazao da će spriječiti Iran da nabavi nuklearno oružje bez obzira na tok diplomatskih pregovora sa Vašingtonom i arapskim državama. Sa sporazumom ili bez sporazuma, dok god sam premijer, Iran neće imati nuklearno oružje, rekao je Netanjahu. Italijanski ministar vanjskih poslova odluku u Španiji da uvede recipročne kontrole putnika iz Italije nazvao je nerazumljivom i potpuno neprihvatljivom, dok se osobe koje putuju između dvije zemlje suočavaju s posljedicama sve ozbiljnijeg spora. Španija je počela provoditi i nasumične kontrole putnika iz Italije. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Rim razljutio Madrid uvođenjem kontrola 1. augusta za putnike iz Španije, kao odgovor na nedavni priliv oko 72.000 osoba u Ceutu, špansku teritoriju u Sjevernoj Africi. Sirija i Rusija postigle su sporazum o budućnosti dvije strateške baze na obali Sredozemnog mora, kojim se okončava njihovo korištenje kao vojnih uporišta Moskve, saopćilo je Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova. Prema sporazumu, Sirija će preuzeti kontrolu nad zračnom bazom Hmeimim i komercijalnim vezom u Luci i Tartus u okviru svoje civilne uprave. Vojni objekti na obje lokacije postaće zajednički centri za obuku i kvalifikaciju.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 14.

0: Iako su nam svijet stavili na dlan, iako ga možemo kad poželimo izvući iz džepa, ipak se prave daljine kriju između korica knjiga. Ukoričene daljine su jedine dovoljno daleko i sa otvorenom knjigom u dlanovima, koji su otvoreni u najsvetije molitve slova, možemo poletjeti u svjetove kako bismo pobjegli od ovoga koji nas prizemljuje i sve više troši. U vremenima kad nam je vrijeme ukradeno i kad ga imamo sve manje, nekad je teško odvojiti ono za knjigu. No kad se ono nađe, onda ga je premalo za čitanje.
1: Ja sam uvijek nekako rastrgana između čitanja i pisanja. Uvijek imam osjećaj krivnje kad pišem, kao nisi dovoljno čitala, ostavi to pa čitaj. Kad čitam, zašto sad trošiš vrijeme na ovo, zašto ne pišeš, a vremena je malo.
0: Magdalena Blažević, kao dijete koje je zbog rata moralo bježati u neke druge svjetove, već se tada obvezala da će zauvijek živjeti s književnošću, vjenčavajući se u nekom dječjem ritualu za poeziju. I iako danas ne osvaja svijet poezijom, njezina proza puna je poetskih slika. Njezine rečenice male su pjesme u koje stane čitav jedan svijet, i to onaj svijet u kojem mi često ne želimo razmišljati i svijet kojeg su zasjenile nečije druge verzije onoga što se događalo. U tim verzijama nema života i sudbina o kojima Magdalena Blažević piše i koje svojim knjigama spašava od zaborava i čini vječnim.
1: Moram najprije reći da su moji roditelji zaslužni za to. Naša mala kućna biblioteka, kao i sve u bivšoj Jugoslaviji, najprije su sadržavala sabrana djela Ive Andrića, Marija Jurić Zagorka, i to su bile knjige koje sam ja počela čitati, to su prve knjige koje sam ja čitala. Malo teško početi sa Andrićem, ali recimo Gospođica mi se činila kao neko dijete bi moglo kao shvatiti onaj površinski sloj kako je bilo, je li? Ali prvu knjigu koju sam dobila kad sam kao bila malo veća, kao odrasla, to negdje sa 11 godina, dogodilo se u ratu. I moj tetak je stigao negdje, došao tamo gdje smo bili u izbjeglištu i donio knjigu Lajoša Zilahija, Zarobljenici. I to je knjiga koju ja i danas čuvam, koja mi je jako važna zato što me odvela u svijet književnosti, odrasle književnosti. To je bila ljubavna priča, priča koja je i ratna, jer nekako smo se poistovjetili s njom, je bila jedina knjiga u kući u kojoj smo tada živjeli, jedini izvor informacija, u smislu ako želite kao dijete, neki tinejdžer, ili kad trebate otkriti nešto o ljubavi, niste mogli to učiniti preko radija, televizije, novine, jer toga nije bilo. Samo su nam knjige bile izvor bilo kojih informacija. I onda bih ja tu knjigu čitala

0: nametala naglas drugoj djeci, jeli, pogotovo kad su neke ljubavne scene i scene seksa. To su prve scene seksa koje smo mi mogli čitati. Jeli. I nakon toga, kad smo se vratili kući, počela sam čitati Mariju Juri Zagorku. To je bio negdje sedmi razred i sve mahom djevojčice su čitale Gričku vješticu Gordanu. I kad živite u jednom svijetu koji je potpuno opustošen, siromašan, i na jednom se nađete na nekakvim dvorima među vitezovima, dvorskim damama, to je bio kao nekakav bijeg iz naše stvarnosti, ali nas je odveo na dobar put. Čitanje sam uvijek stavljala i prije učenja u školi, jeli? I mislim da nisam pogriješila. I poslije toga mnogo sam čitala Jesenjina. U biti, i to je bila i među prvim knjigama koje su mi bile dostupne. Sjećam se da sam nedavno bila kući i nađem knjigu poezije. Ja imam 7 godina, piše Magdalena Širić sam tada bila, U srcu plus Sergej Jesenjin, kao to moja prva ljubav bila. Zato što je poezija ruska bila nešto što je nama bilo tako primamljivo i mogli smo se s tim identificirati zbog tog krajolika i zbog klime. Pisac zapravo piše, stvara stil iz svega što pročita i svega što iskusi. Nisu samo knjige, tu i filmovi su presudni. Vlastito iskustvo, ili, evo, iskustvo rata, vrlo intenzivno iskustvo koje pisac ne treba i ne smije ignorirati. Što ne znači da mora pisati isključivo o tome. Ali ako bih sada nabrojala neke knjige koje bi danas ponijela sa sobom, nekih par knjiga, da mogu njih samo čitati, to bi bio recimo, to bi bili Nevidljivi gradovi Itala Calvina, Majstor Margarita Bulgakova, sve knjige Herte Miller bi bile tu i mnogo, mnogo poezije koliko bi mogla ponijeti sa sobom. I da ne zaboravim Orhana Pamuka, Muzej nevinosti. To su upravo one knjige koje ne zaboravljate kad se pročitaju. Evo, malo čas smo razgovarali o tome da se neke knjige pročitaju pa ostanu na polici, na kraju ne znate ni tko su junaci, što im se događa, što ste osjećali kad ste ih čitali. Ove nisu takve. Herta Miller nju bih stavila čak i na prvo mjesto zbog nevjerojatnog stila. Ona je pjesnikinja prije svega. Kad imate pjesnika koji piše gotovo isključivo romane, to ja odmah znam da je to književno za mene. To nisu narativni romani, oni su prepuni slika, simbola koje vi na neki način trebate dekodirati. Teško je ući u njen svijet. Ja sam prvu knjigu kad sam uzela da pročitam, trebalo mi je 5-6 puta da uđem, da prodrem u taj pomalo i hermetični svijet njezine književnosti, ali jednom kad dospijete tamo, onda možete uistinu uživati u njezinom stilu, u njezinim pričama. Ona je Njemica, ali je odrasla, živjela sve do 89. u Rumunjskoj i ja i dalje smatram Rumunkom. Ona pripada rumunjskoj književnosti. Jer svo njezino stvaralaštvo fokusira se na priče o Rumunima, odnosno manjini Njemačkoj koja je živjela u Rumunjskoj pod vladi Čaušeskua. I onda kad nas ovdje domaće pisce stalno pitaju zašto pišete o ratu, je li dosta? Ja uvijek se referiram na Hertu Miller. Ona je napisala, ne znam, 15 romana i da ih napisala još 15 ne bi bilo dovoljno. Jer su to prekrasni romani, prekrasni u smislu da su napisani prekrasnim visokim stilom kojim ne može pisati svako. I nije uzaludno dobila Nobelovu nagradu, ali opet nije toliko popularno recimo kao neki drugi Nobelovci koji pišu možda malo, ajmo reći, jednostavnim, pristupačnim stilom. Jel? Evo, to je, ali Orhan Pamuk, recimo, moram se vratiti čas na njega. Upravo je izašla na Netflixu serija Muzej nevinosti od 9 epizoda i napravljena je upravo onako kakva je knjiga. I to je ono što je fantastično. Kod Pamuka mi se dopada ti čudni likovi koji su opsjednuti ljubavlju. Ja sam uvijek imala tu nekakvu crtu da naginjem, to je obsesija u bilo kojem smislu. Kad mi se nešto jako sviđa, onda samo o tome razmišljam. I nekako sam se mogla identificirati sa nekim od tih likova i napisati knjigu Muza i nevinosti, zato morate biti stvarno genijalac. Priča o ljubavi, o patnji, o samoći, o čežnji i o mnogo, mnogo sebičnosti zapravo. O toj sebičnosti malo tko govori. Svi se mi identificiramo sa glavnim junakom, ali ne vidimo tu njegovu sebičnost, da će zapravo ta sebičnost tog muškog svijeta koji će jednu ženu žrtvovati zbog svoje požude, recimo, ajmo to tako reći.
1: Rat je ono od čega mi na ovim prostorima ne možemo pobjeći. Čak ni onda kad bismo to željeli. Unatoč tomu, nad književnost se često stavlja upitnik zašto se piše o ratu. No koliko god bio strašan, život u njemu nije stao i ako slušamo priče, kao da ne postoje obični životi iza tog rata i kao da je u njemu zabranjeno živjeti.
0: Ono što je mene mrvicu iritiralo kao čitateljicu dok još nisam počela pisati jeste činjenica da je naša književnost do unazad možda 15 godina bila, mislim na ratnu književnost, isključivo muška. To su priče koje su negdje sa ratišta iz prve ruke. Jeli? I to je vrijedno, jeli? Naravno trebamo imati takve priče, čitati ih, pisati, slušati, razumjeti. Ali mi je falila ona ženska strana rata i dječja strana rata, ono što se događa izvan kulisa. Vi kad ste dijete, nije svaki dan takav da padaju granate i da ste pod nekom kišom metaka. Vi živite kao nekakav normalan život koji nipošto nije normalan. I tu negdje u tim glasovima, ženskim, dječjim, sam htjela napisati priče koje su nepravedno izostavljene. Ne samo ja, nego mnogo drugih autorica, možda čak i muškarci pišu o tim temama, ali većinom se žene fokusiraju na žensko iskustvo, što je sasvim prirodno. I kao čitateljice mi tražimo nešto s čim se mi možemo identificirati. I onda sam bila jako sretna kad sam počela čitati, recimo Lejla Kalamujić je počela pisati o ratu, priče koje su nevjerojatno lijepe i potresne. Kasnije mnogo je poezije došlo sa Dijalom Hasanbegović, recimo. Sad vrlo je teško nabrajati sad autorice, jer se nisam pripremila sa nekakvim popisom i nepravedno ću izostaviti nekoga. Danas imamo što pročitati. Danas se piše dobra književnost, žene pišu mnogo, pišu dobro i tu smo negdje gotovo ravnopravni, ali čak dobijamo i neke nagrade. Tako da ima nekako optimistično mi to sad sve djeluje. Ono što je meni važno jeste da se između tih, u tom kaosu, u kakofoniji glasova, izaberu oni koji su vrijedni u smislu da govore istinu. A istinu o velikim povijesnim događajima govore najprije obični ljudi. Oni koji nisu ni svjesni zapravo što se negdje tamo događa. Pronaći ljude sa ruba društva na čim se leđima lome takvi događaji. To je ono što će vam zapravo ispričati pravu istinu o povijesti. Vi istinu ne možete pronaći u povijesnim knjigama. Evo, kad smo završili osnovnu školu, krenuli u srednju, imate tri udžbenika iz povijesti i svi govore o istom događaju na tri načina. To su tri neistine. I onda smo morali križati stranice kao ovo nije točno, jel? Ali istinu možete pronaći u pričama, u književnosti i u pričama ljudi kojima se nešto uistinu dogodilo.

0: neke autentične priče.
1: Put knjiga velika je nepoznanica i autor nikad ne zna koliko daleko će dosegnuti njegova slova. Magdalena Blažević svojim knjigama polako, ali sigurno osvaja svijet.
0: Vi nikad ne znate hoće li neka knjiga uspjeti ili neće. A ona može biti genijalna u smislu da je jako dobro napisana, da ima dobru priču, da sve štima, ali niko nije zainteresiran za tu priču, za tu knjigu. Jednostavno to se ne može objasniti, ne pomaže ni marketing ni ništa. A nekad se dogodi jednostavno dobar trenutak u književnosti, se jednostavno mora imati malo i sreće, nažalost. Nije to sport pa da trčite na 100 metara i izračuna vam se točno, nego jednostavno pojaviti se u nekom trenutku sa dobrom knjigom je jednostavno i sreća, jel? I postoji neki faktor sreće tu. Naravno da dobra književnost uvijek nađe svoj put, ali taj proces je jako, jako spor. I pritom vam se skoro ništa ne plaća, tako da ljudi vrlo lako i odustaju od tog puta jer ne mogu živjeti od toga. Morate imati barem još jedan posao uz to da biste preživjeli. Ako ćete baš živjeti od pisanja, to onda mora uključivati uređivanje knjiga, pisanje scenarija, pisanje za kazalište, mnogo, mnogo stvari. Ako ćete pisati samo o književnosti i očekivati da od toga nešto imate, teško. Ali sada da mi netko ponudi da pišem na određenu temu, ja čak neću ni pričati da pišem na određenu temu, pišem samo ono što ja želim, što osjećam i što će biti moje, što ja mogu napisati. Jer mislim da i ne postoji neki recept da vi kažete ovo se sad prodaje, napisat ću priču, ne znam, o tom i tom i idem sada napraviti neki bestseller. To ne funkcionira tako. Mislim da niko na našim prostorima nema takve bestsellere, možda par pisaca koji su uspjeli da se prevedu na mnogo jezika pa su napravili nekakav uspjeh u tom smislu, ali i oni pišu i kolumne i teško je od toga zaraditi neki novac veći pa da se možete opustiti u tom smislu.
1: Ona uvijek u torbi ima neku knjigu i često ćete je vidjeti kako lista i kupuje knjige u knjižari. Može li se uopće dovoljno čitati? Pitanje na koje možda i ne treba odgovarati.
0: Mnogo sam više čitala kad sam pisala književnu kritiku. Tad sam bila prisiljena recimo čitati barem dvije knjige tjedno. Mislim, neka mi se dogodi i sada da pročitam u danu dvije knjige, ako su neke kraće, ali to je za po 2 sata za svaku knjigu, to nije ništa. Ali ponekad ako uđem u onu fazu da baš pišem po 5-6 sati dnevno, onda ako pola sata čitam, to mi je sasvim dovoljno, jednostavno ne mogu. Mislim da je važno čitati od kako naučite čitati, da odmah uzmete knjige. Ali isto tako, evo ja imam 3 djece pa sam im od kako su se rodili čitala svo vrijeme, svaku večer, svaki dan i tako dalje. I nije se to za svakog primilo. Jednostavno se vi rodite sa tom naklonošću i potrebom za tekstom, za pričom. Sva djeca vole slušati priču, ali kasnije se vidi da je netko sklon tome, neko baš i ne. Mislim da se to, da kroz čitanje zapravo ono što najviše dobijamo jeste razumijevanje za drugačije svjetove, za ljude koji imaju potpuno drugačija iskustva. Jer vi se kao čitatelj možete identificirati s nekim tko je živio potpuno drugačiji život. Bitno da je tekst dobro napisan, da je to dobra književnost i da vi osjećate nešto. Bilo to ljubav, bila neka neki bijes, tuga, gorčina, ali vi nešto morate osjetiti nakon čitanja. Bilo šta, ili neku smirenost, ili nebitno što čitate. I tu negdje gradite unutarnji taj svijet, jer vi bez bogatog

unutarnjeg svijeta ne možete ni živjeti. Kad ostanete sami sa sobom, to će biti ili veliko zadovoljstvo ili jednostavno nemogućnost ili će biti neizdrživo. Ja želim da mogu biti sama danima i da mi je jako, jako dobro.

0: za njezine knjige, kao da vam trebaju vježbe disanja. Duh vam je ispunjen, a dah vam je kratak. Pluća kao da su mala, jer nakon pročitanog poglavlja ponekad morate uzdahnuti, odložiti knjigu u krilo, zatvoriti oči i otresti rane zauvijek zabilježene u nevjerojatno lijepim rečenicama kakve Magdalena piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Čitamo knjige.
3: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
2: Premijerno, petkom u 16 sati.
3: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
2: Reprizno, utorkom u 16 sati.
3: Čitanje je i traganje za smislom.
2: Čitamo knjige.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj. FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjeverna tribina koju zauzimaju najvatreniji navijači FK Borac ispražnjena je nakon sramotnih skandiranja osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Nakon jednog upozorenja sudija Admir Musić je prekinuo meč. Odlučeno je da se sjeverna tribina koju zauzima navijačka grupa Lešinari isprazni, te će meč biti nastavljen uz upozorenje da će sljedeće diskriminatorno ponašanje bilo koje vrste rezultirati trajnim prekidom i službenim rezultatom 0:3 za Veleš. Dugotrajna suša i visoke temperature sve ozbiljnije pogađaju sisteme vodosnabdijevanja u nekim dijelovima zemlje. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja raste, a iz vodovodnih preduzeća stižu apeli građanima da vodu koriste racionalno. Na području Pala već su uvedene redukcije, a smanjena isporuka vode iz paljanskog vodovodnog sistema ugrožava i uredno vodosnabdijevanje nekih dijelova Sarajeva. Ozbiljno upozorenje stiglo je i iz Tuzle, gdje je zbog dugotrajnog sušnog perioda značajno smanjena izdašnost svih izvorišta koja grad snabdijevaju pitkom vodom. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je danas novinarima da ima dobru vijest što se tiče cijena goriva. Najavio je sutra ujutro telefonsku sjednicu vlade na kojoj će donijeti odluku da pojeftinjuje gorivo, i to svih 5 energenata. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bucama čak za 0,8 centi. Tako da je to odlična vijest za vozača, kazao je Plenković. Avion irske vlade u kojem se nalazio osumnjičeni šef zloglasnog narkokartela Daniel Kinahan sletio je u Dublin. Kinahan je izručen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nakon što je tamo uhapšen u aprilu ove godine. Njegov dolazak prate nezapamćene sigurnosne mjere. Očekuje se da će u narednim satima biti zvanično optužen i izveden pred posebni krivični sud Irske. Prema podacima Britanske nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, kartel Kinahan odgovoran je za krijumčarenje tona droge i vatrenog oružja širom svijeta već više od 20 godina. Ono što je posebno interesantno je činjenica da je Daniel Kinahan bio jedan od ključnih ljudi takozvane superkartela, u kojem je glavnu ulogu igrao i naš BH narkobos Edin Gačanin, zvani Tito, prenosi mediji. Ogromna zastava Ukrajine koja je 4 godine stajala u centru Prištine kao znak solidarnosti sa tom zemljom nakon početka ruske invazije uklonjena je danas. To je uslijedilo dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Beogradu potvrdio da Ukrajina nije promijenila stav na priznavanju Kosova, što je izazvalo niz negativnih reakcija u Prištini, ali i zvaničnu reakciju Tirane.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura.

0: Beograd 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: Urednica Arjana Tafa. Da je putovati vremenom, zasigurno bi uživali ovim današnjim putovanjem. Da je putovati vremenom, putovali bi sa ilirskim plemenom Delmatima. Zastali bi i divili se prostranstvima polja sa gradina Velike Male i Kaselog Graca. Maštu bi nam zagolicao i Dionis, dok bi radoznalo istraživali zašto i kako su Mutimir i Želimir vezani u jednom dokumentu. Prošetali bi dvorcima Bosanske Banovine u društvima Kotromanića, Hrvatinića, ali i čitali prvi putopis na Balkanu Hadži Jusufa Livnjaka. Danas šetamo nepreglednim poljima na kojima slobodno obitavaju konji. Listamo, zahvaljujući Franjevcima, jednu od vrijednijih etnoloških zbirki u Bosni i Hercegovini. Grad Livno. Na ovo putovanje nas vode naši današnji sagovornici i sagovornice. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radiotelevizija Livno. Kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Ja sam pokušala, a zahvaljujući podacima iz 2004. godine, u kojima je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela odluku i historijsko područje Stari grad u Livnu, Bistrički grad, proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Da opišem Livno. Čitajući i listajući dokumente, često sam nailazila na imena Livnjaka koji su ne samo učestvovali dokumentarnom građom da se ovakva odluka napravi, već su ovim svjedočanstvom ukazali i veliku ljubav svome gradu. To je razlog zašto emisiju započinjemo pričom o poznatim Livnjacima. Tu ljubav sam pročitala u recenziji Velimira Laznibata o Stipi Manđeralu i knjizi Kutija za čuvanje vremena. Govoreći o čuvaru vremena u kraju koji je lijep i privlačan, s mnogim prirodnim suprotnostima, s dobrim i dragim ljudima koji su očuvani od zaborava, to znači od zlog zuba vremena. Treba nas to radovati i još više. Da, i mi bi dodali još više, jer o poznatim Livnjacima nam govori prvi gost, kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radiotelevizija Livno. Dobar dan i dobrodošli, kolega.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav i dobrodošli vi u naše Livno.
2: A ko su u stvari poznati Livnjaci i Livnjanke?
3: Livanjke, odmah ću malo nadodati, tako je, malo nas onako često mijenjaju kako god pojedini krajevi BiH spominju, pa Livnjani, Livnjaci, Livanjke, Livnjaci i Livanjke. Zaista ih je bilo jako puno, kroz povijest, kroz prošlost, možda ponajviše to dugujemo jednoj velikoj, evo ako ne idemo jako puno u prošlost, a možemo se i toga naravno dotaknuti, ali Livno vam je rasprostranjeno i diljem svijeta. Mi kažemo često da postoji još 4 ili 5 Livna negdje drugdje. Tako recimo imamo Livno jedno apsolutno u Frankfurtu cijelo iseljeno, jedno Livno u Hrvatskoj, jedno Livno čak u Kanadi. Kad kažem jedno Livno, mislim veliki broj Livnjaka koji se gotovo izjednačio, ako ne da i veći tamo negdje nego što je sada ovdje. Tako da netko kad odrasta negdje drugdje, sigurno u tim nekim malo boljim uvjetima, iako ne kažem da su ovdje nešto posebno loši, ali

0: negdje u tom nekom boljem svijetu, onda ima neku priliku molju za razvoj, pa zato dolazimo često kroz evo, neku nedavnu povijest, i malo stariju, do velikog broja poznatih livnjaka koji su ostvarili diljem svijeta i ovdje u svom kraju. Kad spominjem tu dijasporu, mi se često onako govorimo jedan podatak, u Jugoslaviji najmanja republika je bila Crna Gora, ukoliko se ne varam, kažu da je livno tamo negdje neki 60. i 70. godine na vrhuncu te svoje dijaspore imalo veći broj ljudi vani nego što je imala eto, Crna Gora, najmanja republika Jugoslavije, koja je tada imala možda pola milijuna stanovnika. Tako da brojni su livnjaci kroz povijest. Možda će kolege koji će govoriti poslije mene kad spominju poznate priče neke iz davnina našeg grada, možda će oni malo više začeprkati po toj nekoj dubokoj prošlosti. Mi se nalazimo sad u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica. Franjevci su odavno, oni kažu čuvari Bosne otprilike, ali su čuvari i ovdje povijesti ovog našeg kraja. I ovaj muzej cijeli je nastao na temelju njihovih ono što su sačuvali i što su poprilično skupljali u svojim trezorima i evo došli smo do ovoga što danas ovdje imamo. Veliki Franjevci, čija imena i nose posebne ustanove u Livnu, onako svaka druga ustanova, možemo tako reći, dobivala je ime po brojnim Franjevcima koji su poznati u našem gradu. Fra Lovro Karaula, Fra Mihovil Sučić, Fra Lovro Karaula škole, Fra Mihovil Sučić bolnica, Fra Lovro Karaula opismenjavanja Livnjaka, tada, ma bilo koje vjere, zaista je bio onako širok u tom smislu, donio je nešto sasvim novo i cijela legenda o izgradnji ove ovdje crkve veže se za Fra Lovru Karaulu, tu smo u blizini prve škole koju je on sagradio, sada je to malo onako prilagođeno vremenu i dio je muzeja. Fra Mihovil Sučić, prvi diplomirani kirurg u Bosni i Hercegovini. Također jedna fantastična priča koju možda, vjerujem da će kolege ispričati jer su to onako jedna od poznatijih priča vezane za Livno. Fra Narcis Jenko, Eugen Matić, odnosno Fra Eugen Matić, alias Narcis Jenko, za njega kažu bosanski Šenova. Tako da su to Franjevci neki s kojima bi onako ovu priču o poznatim livnjacima krenuo. Zaista su veliki trakt u našem gradu ostavili i općenito ovaj tu dio puno veže Livna i onako Livno je puno toga vezano za ovaj sami kraj ove Gorice ovdje. Postoje također poznati i književnici, također i poznati slikari. Gabriel Jurkić, ime možda najpoznatije slikarsko u cijeloj Bosni i Hercegovini, onako pravi bastion BH slikarstva. Ovdje u Livnu slikao, stvaraju naravno i diljem Bosne i Hercegovine, i bio je u Beču, u Sarajevu, ali ovdje njegovu Livnu mu je bilo najdraže i tu je proveo svoje zadnje dane. Njegove najpoznatija djela, onako su jedna od najpoznatijih dijela BH slikarstva. Bisera Alikadić, također BH književnica, podrijetlom ovdje. Kad govorimo malo o prošlosti, jedno bi me spomenuo koje je, evo, koji nije Franjevac, Jovan Sundečić. Recimo, jedno vrijeme autor jednog vremena kad je Crna Gora himnu njegovu imala onako. Tako da zbilja nas je svugdje bilo, na svim krajevima i ovdje regije i svijeta. No, evo, kažem, puno poznatih imena, naravno.
1: Ali imamo ih iz, da kažemo, ovog stoljeća.
0: Tako je.
1: Hajmo i njih spomenuti.
0: Evo ovih dana upravo se u Livnu održava nogometni kamp Zlatko Dalić. Idemo od ovih aktualnosti. Netko koje, ovdje mi snimamo tu u prostorijama Franjevačkog muzeja galerije Gorica, njegova kuća gdje je odrastao je tu, evo, iza mene, 10-15 metara od nas ovdje gdje snimamo. I on se tu vraća, stalno dolazi, možda je čak i sad tu nogometni trener reprezentacije Hrvatske zadnjih 9 godina s kojim je onako doživio najljepše stvari. On vam svake godine u Livnu dođe, napravi svoj nogometni kamp, jedan način da vrati malo lokalnoj zajednici, uključi lokalni nogometni klub Troglavo, dakle on ponikao, i napravi čak i poslije jednu revijalnu utakmicu gdje se skupljaju novci, gdje dovede legende hrvatske reprezentacije, poslije napravi humanitarni koncert i mislim da je neka brojka od oko 300.000 maraka skupljena samo u zadnjih 3 godine, otprilike ili 4, na tim humanitarnim koncertima od novčanih priloga za ulaznicu što se kupi.
1: Tako, još je tu i fudbalera osim...
0: Tako je. Davor Šuker, braća Niko i Robert Kovač.
1: Čekam ja to.
0: Tako je. Mi
1: da
0: onako,
1: ja ne moram govoriti.
0: Je, apsolutno.

0: Apsolutno, taj jedan nogometni kraj, iako danas nismo negdje nešto, imamo tog Troglava koji je nekoć bio premijer ligaš, jako smo tanki danas u tim najvećim rangovima BH sporta, ali imamo ta neka imena koja su ponikla tu i odrasla tu. Evo, Filip Mihaljević također, bacač prvak Evrope u bacanju kugle prije 5-6 godina. Tako da taj Zlatko Dalić nas je baš onako u jedno vrijeme bacio taj jedan fini prvi plan tog nekog pričanja kad pričamo o Livnu. Ono što bi također volio spomenuti je Mate Rimac. To je osoba koja nesebično zaista daje sebe ovom kraju. On je, sami znate, najbrži električni automobil, Rimac, cijela firma, i sad svoj život sad živi i provodi u Zagrebu, ali on je neprestano tu. Njega možete vidjeti kako šeta centrom grada sam, onako kako njegova nevera stoji parkirana, onako traži parking negdje, stane u uličicu neko, onako baš je prirodan i normalan. Jako puno je dao za razvoj cijelog kraja. Prije nekoliko godina, sad već i desetak i više godina, razvio je tehnološki park. U razgovoru sa njegovim prijateljima otkrio sam otprilike da je on želio nekako onako uključiti sebe u razvoj tog Livna i prepoznao je da mala poduzeća mogu onako ovdje profitirati, i onda je on napravio inkubator jedan gdje dođeš sa idejom, njegovi ljudi to razviju ideju, on malo i uloži u tu ideju, pogurate da ti ne moraš čak ništa ni vraćat, i iz tog njegovog tehnološkog parka Linovate su se razvile onako fantastične priče. Neki naši, vaši budući sugovornici ovdje su nastali tu otprilike ili su prošli taj neki razvojni put kroz taj inkubator. Tako da je on tu zaista fantastičan u toj nekoj pomoći svom kraju kroz onako, neću samo evo nešto bacati novac, nego idemo neku super priču napraviti.
1: Upravo je moje sljedeće pitanje i vezano za tu priču. Da li to način kako Livnjaci vole Livno?
0: Pa moguće, zaista moguće. Dobro ste rekli to.
1: Vamo, znači, imamo sportske kampove sa jedne strane, sa druge strane imamo taj hub koji je u stvari, hajde,
0: zaista razvojna
1: uveličenje priča. I razvojna priča kompletnog livanjskog kraja.
0: U zadnjih sigurno desetak godina iz njega su izašla, proistekla neka poduzeća koja su onako ostavila
1: sa, i sa ove druge trak. Strane imamo da Franjevce koji su svoj trud, rad, znanje ulagali u Livno. To način kako se voli svoj kraj.
0: Apsolutno, da dajete sebe i da dajete ono malo ekstra nešto što možete. Ove poznate osobe o kojima sad pričamo, ja sam siguran da mogu pronaći pametnije vrijeme za provoditi 8. mjesec nego biti ovako tu u Livnu, iako i ovdje je lijepo, naravno, nama Livnjacima najdraže, ali apsolutno to, da malo onako još jedan korak, znate kad vam se nešto ne da, pa onda još jedan korak malo date izvan sebe i onda na kraju je ta nagrada, rekao bih, i osobno zadovoljstvo, posebno kad svom kraju, svom rodnom gradu date nešto onako od sebe, nešto malo više, da usrećite druge, da pomognete drugima. To je apsolutno nešto što nam danas svima treba, pomoći jednim drugima gdje god možemo.

0: Za historiju livanjskog kraja je nedovoljno vremena. Zato nas svojim iskustvom kustosa ovom pričom vodi sljedeći gost. O povijesti grada Livna, njegovom nastanku kroz historiju govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Čubela. U raznim tekstovima koji govore o Livnu, ovaj kraj se često spominje i da su vrata Balkana. Kraj u kojem su se sukobljavale historijski razne vojske, gdje su vlastodržci u svom vremenu postojanja grada i tvrđava prodavali i davali jedni drugima. Kao poklon, ali i kao razmjenu teritorija. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Čubela.
1: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: A ja sam željela da predočim ono što sam spremajući se za ovu emisiju pročitala, a o starim činjenicama očekujemo sve od vas.
1: Može, evo, prvo ćemo pojasniti malo te povijesne okolnosti i prošlost našeg grada. Naime, spomenutom odlukom zaštićene su razni bedemi, kule, tabije i mnogi fortifikacijski elementi, znači starog grada Livna, odnosno bistričkog grada, koji svjedoče o mnogim burnim trenucima prošlosti ovoga grada, stoljećima i stoljećima. Međutim, iako se ovom odlukom, tako reći, štiti jedan srednjovjekovni i novovjekovni grad, odnosno povijest toga grada, ona je mnogo starija. Povijest grada Livna započinje mnogo prije ove odluke, tako reći. Moramo se vratiti malo u prošlost da bi shvatili zapravo ovo sve što govorite. A najbolje je započeti zapravo s tim da Livansko polje je jedno od najvećih krških polja u Europi. Njegov prirodni položaj, obilje vode, plodno zemljište i komunikacije koje povezuju Jadransku obalu sa kontinentalnim dijelom, a učinili su ga privlačnim za život još od prapovijesti. Upravo na taj položaj određuje sudbinu ovoga kraja. Tijekom stoljeća ovdje su se zapravo smjenjivali različiti narodi, države, kulture, ali život zapravo nikada nije prestajao. Među najstarijim stanovnicima ovoga prostora koje poznajemo po imenu bili su zapravo stari narod Delmata. Zanimljivo je da većina povjesničara smatra kako upravo po njime dobiva ime cijela Dalmacija današnja, a antički pisci ostavili su nam zanimljive opise tih Delmata antičkih. Rimljani, koji će osvojiti gotovo čitav poznati svijet, osvajanje ovih prostora, odnosno osvajanje naroda Delmata, nije bilo ni brzo ni jednostavno. Upravo zbog njihove odlučnosti, Delmate su u antičkim izvorima ostali zapamćeni kao narod koji se nije lako predavao. Moglo bi se reći da je upravo ta njihova nepokorivost postala svojevrsna povijesna legenda ovoga kraja. A u njihovu životu danas svjedoči brojne gradine koje okružuju Livanjsko polje. Danas ih promatramo kao tihe kamene ostatke prošlosti, ali prije više od 2000 godina. Bile su središte života. One potvrđuju da je ovaj prostor imao veliko strateško značenje mnogo prije nego što će nastati stari grad Livno koji spominjemo malo ranije. Upravo, ajmo reći, završetkom jednog poglavlja dolazimo u drugo, pa tako dolaskom Rimljana, koji su bili veliki neprijatelji, tako reći, Delmata, započne jedno novo razdoblje. Livansko polje postaje dio golemog rimskog carstva, grade se prometnice, razvijaju naselja, infrastrukturalno se razvija grad, odnosno ovaj kraj. On se uključuje zapravo u tu jednu veliku gospodarsku mrežu carstva, a tragove ovoga vremena i danas su vidljive na brojnim arheološkim lokalitetima, od kojih bih evo istaknuo lokalitet Suhača kod Livna, koji trenutno u izvedi Franjevačkog muzeja Galerija Gorica mi je istražujemo u arheološkom sustavnom istraživanju, gdje zapravo svake godine imamo nova istraživačka saznanja koja pokazuju da povijest Livna nije završena priča, nego proces koji danas nadopunjuje novim otkrićima. Ulaskom u srednji vijek Livna dobiva važno mjesto u političkom i crkvenom životu. Tadašnje starohrvatske

0: Islamske države, odnosno u kontekstu spominje se Livenska župa 28.9.892. godine, što se danas slavi zapravo kao dan grada Livna. Naime, u pitanju je jedna isprava kneza Mutimira gdje je zapravo svjedok isprave župan Želemir iz Livna. To je bio prvi pisani spomen Livna, ali nipošto nije zapravo početak toga grada, nego je zapravo prvi pisani spomen grada. Pa tako pisani izvori potvrđuju upravo ono što arheologija već odavno pokazuje, a to je da je ovaj prostor bio naseljen i mnogo prije prvoga spomena njegovog. Velik doprinos razumijevanju ovoga razdoblja daju istraživani lokaliteti širom Livenskog kraja, a osobito tu istaknuo bih lokalitet Rapovine, gdje je otkriveno veliko srednjovjekovno arheološko nalazište, gdje se između ostalih ističe crkva Svetog Petra, koja se datira u drugu polovicu u 9. stoljeću. Lokalitet nam pruža vrijedan uvid u život stanovništva u vrijeme kada pisanih izvora gotovo da i nema. Nadalje, polovinom 14. stoljeća malo se situacija politički mijenja u Livnu, pa tako Livno dolazi 1326. u ruke Stjepana II. Kotromanića, gdje se zapravo uključuje sustav Bosanske i Banovine, a kasnije i Bosanskog kraljevstva. Upravo u tom razdoblju nekako najranije dolazimo u okvire spomenute odluke na početku. Razvija se naime Bistriški grad, odnosno današnji Stari grad. Iz njegovih se kula nazralo Livinsko polje i važni putevi koji su povezivali unutrašnjost sa Dalmacijom. Dolaskom Osmanlija u drugoj polovici 15. stoljeća grad ne prestaje živjeti, naprotiv, prilagođava se novim vojnim i upravnim potrebama, obnavljaju se i dograđuju fortifikacije, grade se tabije, odnosno svojevrsni fortifikacijski elementi, razvijaju se gradske četvrti, a Livno ostaje jedno od važnih središta ovog dijela Bosne i Hercegovine. Iz tog razdoblja ostao nam je i vrijedan zapis poznatog putopisca. Znači, Evlija spominje, znači, ovo, iako je ponekad znao, kažem, uljepšati svoje opise, njegovi zapisi i danas predstavlja zapravo jedan od najvažnijih izvora, povijesnih izvora, pisanih izvora za poznavanje te novovjekovne povijesti Livna, odnosno osmanske povijesti Livna.
1: Za ovaj dio prošlosti se veže i most na Dumanu, koje je još jedna od priča iz livanjskih legendi. Most je zaštićeni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji svjedoči o tradiciji graditeljstva i starom obrtu u Livnu. Na Bistrici je bilo više starih mostova, to danas jedini je sačuvan most na Dumanu, a nosio je naslov i Firdusov most.

0: počecima Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno govori kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela.
1: Novo poglavlje povijesti Livna započinje 1878. dolaskom Austro-Ugarske monarhije. To razdoblje modernizira grad, grade se nove škole, upravne zgrade, prometnice, uređuje se javni prostor i razvija infrastruktura. Upravo iz Austro-Ugorskog vremena potiče velik broj građevina koji danas čine prepoznatljiv dio urbanog identiteta, a upravo u tom razdoblju se događa i početak zapravo ideje i izgradnja velikog Franjevačkog samostana na Gorici, odnosno gradnja crkve i samostana Svetog Petra i Pavla.
2: Ja volim uljepšati svojim pričama i svaka priča iz historije daje novi vid mašte. Šta nam to može iz historije Livna zagolicati maštu? Kada prođemo kroz, aj narod to kaže, mitovi, legende, priče, prepričavanja s koljena na koljeno, šta je ono

0: ono što je mašta Livna izrodila kroz priče starih naroda?
1: Pa sigurno je bilo tu mnogih priča i mašte kroz stoljeća i stoljeća naše prošlosti, ali nekako bih istaknuo upravo ovo gdje sam stao, a to je izgradnja samostalne crkve Svetog Petra. Naime, fra Lovro Karaula, jedan od najvažnijih Franjevaca ovoga kraja i šire, vezan je uz jednu jako zanimljivu legendu našeg kraja. Naime, on je otišao sultanu u Carigrad, odnosno Istanbul, tražiti dopuštenja za izgradnju crkvi. Sultan ga je, želeći ga nadmudriti, navodno upitao koliku crkvu on zapravo želi, a zatim rekao da može sagraditi crkvu onoliku kolika je volovska koža. Fra Lovro je prihvatio, znači, taj uvjet, vratio se u Livno, ali u putu za Livno zapravo razmišljao je bio o postavljenim uvjetima i onda je shvatio zapravo da će uzeti volovsku kožu i izrezati je na tanke trakice. I onda zapravo to sve povezati u jednu nit i s tim opasati jako veliki prostor, što se prema predaji i dogodilo, ali isto tako ova legenda, iako je, kažem, jako važan dio lokalne tradicije i kulturne baštine, potrebno je naglasiti da se radi upravo o tome, o mašti koja nastaje kroz stoljeća, o legendama, a ne o povijesno potvrđenim činjenicama. Naime, upravo isti taj proces izgradnje Franjevačkog samostana jako je dobro poduprije, tajmo tako reći, stvarnim arhivskom građom koja se čuva u našoj samostanskoj pismohrani, pa tako imamo Bujruldiju bosanskog paše koja je zapravo službena naredba u uređavanju, pripremanju za gradnju, a upravo 1853. je među prvih 10 dobivenih carskih fermana, odnosno dozvola za izgradnju, možemo i nazvati kao svojevrsne građevinske dozvole, nalazi se i crkva i samostana Gorice. Znači, gradnja samostana počinje 1854. godine, a zapadno krilo samostana završava se već nekoliko godina kasnije, 1853. a crkva je grubo, graditeljski rečeno, pokrivena već 1859. godine, ali kompleks zapravo čitavog samostana i crkve i osobito ukrašavanje crkve trajalo je više desetina godina, te možemo reći da je završeno 1906. godine, znači nekih 50-ak godina kasnije. Svi ovi dokumenti koje spominjemo zapravo pružaju vjerodostojan uvid u administrativni postupak koji je prethodio početku ove izgradnje, te predstavljaju pouzdan povijesni izbor za razumijevanje nastanka ovoga Franjevačkog samostana, ali zapravo moram tako grubo reći, negiraju ovu legendu na početku, ali koja uvijek ostaje među nama i u našim pamćenjima. Franjevci tu na Gorici nisu zapravo bili samo graditelji, oni su bili i čuvari onoga nama najvažnijega, to je baština našeg livanskog kraja. U vremenu kada nije postojala organizirana muzejska djelatnost, upravo su oni prokupljali i čuvali arheološke nalaze, čuvali i od vremena, čuvali i od mnogih sukoba i naroda koji su prolazili tuda, stare knjige, rukopise, umjetnička djela, oružje i druge vrijedne predmete koji su svjedočili o bogatoj prošlosti ovoga grada. Zahvaljujući njihovoj svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine, brojni predmeti koji bi inače bili izgubljeni ili uništeni, sačuvani su za buduće naraštaje, a upravo iz tog dugogodišnjeg rada i predanosti postupno je nastala muzejska zbirka koja će s vremenom prestati u Franjevački muzej i galeriju Gorica.
2: Grad priča.
0: Sastavni dio muzeja jeste galerija sa stalnom postavkom slika velikoga bosansko-hercegovačkog slikara Gabriela Jurkića. Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i dobrodošli u Livno i Franjevački muzej i galeriju Gorca.
0: Govoreći o onome kao što je ljubav za Livnjake, jeste povratak ne samo fizički u Livno, već i dijela koja imaju u Livno. Upravo nam govori ova galerija kolika je to ljubav Livnjaka i Livanjki u stvari prema samom Livnu.
3: Pa svaki Livnjak nosi u srcu jednu ljubav koja je nepresušna. Takvu ljubav je nosio i naš Gabriel Jurkić. On je inače bio prvi Hrvat iz Bosne i Hercegovine koji je završio Bečku likovnu akademiju. Nakon završetka te akademije u Beču, stalno se nastanio u Sarajevu gdje je živio jako skromnim uvjetima sa svojom suprugom Štefom sve do 1956. godine. Kako mu tadašnje vlasti nisu bile naklonjene, 1953. godine oduzeli su mu atelje u kojem je godinama stvarao i on se znači morao sa cijelom svojom slikarskom opremom, platnima, bojama smjestiti samo u mali stan u ulici Kralja Tomislava u Sarajevu i onda mu jednostavno više uvjeti nisu bili dovoljno ni dobri, niti je se on osjećao ugodno u Sarajevu. I onda su naši Franjevci iz Franjevačkog samostana Goreca aktualizirali poziv jer su ga već i godinama prije zvali da se vrati u Lino, da dođe živjeti u samostana Goreci. Pozvali su ga da se vrati u Lino, da se nastani u samostan. I tada su livenski fratri napravili veliki presedan i prvi put pod svoj krov primili jednu ženu, jer se tada 1956. godine iz Sarajeva u rodno Livno vraća Gabriel zajedno sa svojom suprugom Štefu. I tada je potpisan jedan ugovor u kojem su se Franjevci obvezali da će njega i njegovu suprugu uzdržavati sve do njihove smrti, sahraniti i nastaviti se brinuti o njegovoj ostavštini. Jedna od odredbi ugovora je bila da će s vremenom fratri javnosti predočiti njegovu bogatu ostavštinu i otvoriti njegovu memorialnu galeriju i 1995. godine, znači i prije završetka rata, 2.10. potpisan je ugovor o osnivanju Franjevačkog muzeja i galerije Goreca, gdje je sastavni dio tog muzeja te nove ustanove bila i memorialna galerija Gabriela Jurkića, koja je otvorena 18. listopada 1995. godine. Danas je ona odredište, mogu reći, svih turista koji dolaze u Livno i posebno drago mjesto svih Livnjaka koji se bezbroj puta vraćaju, dovode svoje goste, svoje prijatelje i gdje god da odu, znači galerija Gabriela Jurkića je nešto što se obvezno posjeti. Gabriel Jurkić nije fratrima ostavio samo svoja ulja, znači samo svoje slike, već i kompletnu ostavštinu, osobne stvari, fotografije, sve ono čime su se on i Štefa služili u svakodnevnom životu, ali i ogromnu zbirku crteža. Tek je 2000. godina otkriveno bogatstvo te njegove zbirke crteža, jer je utvrđeno da posjedujemo preko 6000 crteža, koji su u biti mnogi skice za njegova završna djela. A u samoj galeriji je izloženo 50 radova, te 1995. godine napravljen je izbor iz najboljih Gabrielovih dijela, dok je ukupna njegova ostavština oko 200 ulja. One su, znači sve ono što nije izloženo je na primjeren i profesionalan način spremljeno u depu Franjevačkog muzeja i galerije Goreca Livno, gdje se kustosi brinu na
0: adekvatan način, u svakom slučaju da se ta dijela očuvaju i zaštite. Tako.
3: Pa galerija Gabriela Jurkića je samo jedan stalni postav Franjevačkog muzeja, znači mi pored galerije slika Gabriela Jurkića imamo još i 4 stalna postava: arheološki postav, sakralni postav, postav zbirke starog oružja i vojne opreme i etnografski postav koji je odvojen fizički u staroj školi, znači to je autohtona kuća u kojoj su se Franjevci doselili kad su sredinom 19. stoljeća kupili ovu zemljište na Gorici. Iz te kuće su, znači, oni pravili crkvu i samostan, te držali prvu školu u Livnu i ona je kolokvijalno poznata pod tim nazivom Stara škola. U njoj je 2016. godine otvoren stalni etnografski postav koji donosi jedan uvid u život na Livenskom polju na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Etnografski postav je koncipiran da prikaže jedan način života livenskog stanovništva, znači predmete koji se odnose na stočarstvo i zemljoradnju kao dvije temeljne grane koje su se razvijele na ovom području, zatim zanati od kojih su mnogi iščezli, zatim narodne nošnje i rukotvorstvo, ta jedna klasična livenska selska kuća.
0: Čime bi naslikali vašu ljubav prema Livnu? Kojom bojom? Narodnom nošnjom? Težak je ovaj uzdah bio.
3: Težak je uzdah bio. Pa, kažu da livensko nebo voli da se slika. To je jedna izjava našeg pjesnika Rapke Ormana koji je naglasio tu ljepotu livenskog krajolika. I davno je želeći objasniti koliko je slikara na području Livna i tu potrebu da se ta ljepota i ljubav prema rodnom kraju prenese na platno, pa možda plava, neka zelena, jer

0: Okruženi smo tim bojama.
1: Gabriel Jurkić jedan je od najistaknutijih predstavnika simbolizma i secesije u bosansko-hercegovačkom kao i hrvatskom slikarstvu. Svoju blisku povezanost sa Franjevcima iskazao kada je u znak zahvalnosti zbog uzajamne pažnje, ljubavi i brige Franjevcima ostavio dio svoje umjetničke ostavštine. Vjerujući u njihovu ljubav prema baštini, Jurkić, kako je jednom zgodom rekao, umire sretan što će barem jedan dio njegovih slika ostati sačuvan na Gorici.

0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda, zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda Moniku Mihaljević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
1: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livenjske turističke lokacije, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu, kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livenjskog kraja, ali i županije.
0: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane, sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj ured?
1: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih od

0: sa, znači, s vladom federacijom, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo, financirani od strane Europske unije. Na samom smo početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma ovdje.
1: Historijski smo jako puno toga, ali umjetnički već spomenuli. Što je preporuka ureda? A trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati o Livnu.
0: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu, je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićenim oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana, imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno godinu i pol dana, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livensko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo, s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.
1: E sad nam odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livenjskog sira?
0: Kao što su Austrougari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz Livna, i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus. Oni su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenski sir nastao na temelju ne švicarske recepture koju je donio jedan Francuz. Znači, internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate, da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice. To mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali je

0: ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će ovo.
1: Otkriti tajnu limenjskog sira.
0: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme. Osmislili smo jednu novi desert limenjski, limenjsku štrudlu koja se, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježi

0: baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.
1: Grad priča. Po najveće krško polje na svijetu, koje je iznimno razvijeno, koje je fantastično oblikovano, koje je hidrološki diverzificirano u nekoliko slivova koji povremeno komuniciraju ili ne komuniciraju, na kojima se razvio cijeli niz specifičnih staništa, koji udomljuje faunu koja još ni izbliza nije istražena. Sve to dio ove tajne koja razvija turizam u suživotu sa prirodnom atrakcijom. Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu, koji već nekoliko godina turistima nudi vožnju kanuima na rijeci Sturbi i nezaobilazni bird watching u Livanjskom polju. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: O važnosti Livanjskoga polja, osim ljudi, možda najbolje svjedoče i životinje, recimo ptice. Jer na jednom od četiri svjetska koridora na migracijskom putu Livno je najvažnija tačka. Tu ptice odmaraju i provode svoje vrijeme, a može se pronaći više od 280 vrsta ptica.
2: Tako je, točno 281 vrsta trenutno zabilježena u Livanjskom polju.
1: Pa kakve su nam to ptice, šta nam to Livanjsko polje, šta nam to Sturba u stvari želi da ispriča?
2: Livanjsko polje, kao što ste već najavili, je jedno od najvažnijih točaka na Jadranskom seobenom putu. Tu ptice odmaraju kad prijeđu Sredozemno more i prije nego što prijeđu, ovisno je li jesen ili proljeće. Zadržavaju se u jesen, po 100.000 ptica možemo vidjeti na jednom mjestu. Od toga može naletjeti praktički bilo što. Može naletjeti, evo konkretno sam ja jednom imao jednu pticu iz Sibira s kojom sam možda najpoznatiji i najviše ponosa na nju, zato što sam još uvijek jedan jedini čovjek koji je u Bosni i Hercegovini tu pticu vidio, fotografirao, zabilježio i eto, to je sad trenutno zadnja koju smo uspjeli pronaći da je nova za Bosnu i Hercegovinu, ukupno 351. Vrsta ptice u Bosni i Hercegovini. Tu jednostavno morate imati malo i faktor sreće, ali morate biti na terenu, morate voljeti to što radite. Tako da čim jesen, čim proljeće, mi smo sa svojom opremom na terenu i jednostavno uživamo. To je, ja volim to usporediti kao ove sličice što su bile, sa što se skupljala, što je bila ludnica i manija za njima, tako i u ovom svijetu. Kad krenete jednu pticu sebi zabilježite na svoju životnu listu, tako želite sve više i više. Ja sam ukupno, evo, sad trenutno na 235 vrsta, i većinom provodim vrijeme u Livanjskom polju, jer nekako želim to Livanjsko polje postaviti na svjetsku mapu, na mapu koju ono stvarno zaslužuje, na mapu gdje će dolaziti ljudi da fotografiraju takozvani lov na životinje, ali lov fotokameru. Znači onaj održivi lov gdje ćemo to zabilježiti sve fotokamerom, imat uspomene, imat te vrste na svojoj nekoj životnoj listi i onda otići kući sa smiješkom. Evo, trenutno 7 sezona je iza nas, jako uspješno radimo, obavljamo posao na rijeci Sturbi, gdje smo kanue na rijeci Sturbi, pa mogu slobodno reći, postavili u isti koš sa rijekom Trebižac, sa rijekom Unom, Neretvom, gdje je već to razvijen posao već godinama. U početku su dosta bili ljudi oko nas malo i skeptični, pa ko će doći na tu Sturbu, ali jednostavno Sturba ima dušu.
1: Mirna je, prilagodljiva,
2: rijeka, prilagodljiva.
1: Mogu i djeca doći.
2: Tako je, tu mogu djeca dolaziti. Mi smo imali najmlađeg sudionika od 3 mjeseca.

0: sam osobno ja vozio dijete u onom jajetu i nema nikakvih problema i tu jednostavno priča, onda kako se spuštamo tako, malo promatramo i ptice usput uz taj kanuing.
1: I nauče o pticama, nauče o
0: pticama,
1: životinjama,
0: o biljkama, jako puno, evo kad da nismo samo na pticama, znači Livanjsko polje trenutno službeno broji 858 vrsta biljaka, ali ta brojka je mnogo veća,
1: jer da, usudim
0: se reći, neistraženo je, tako je. Negdje je bio natpis u nekim novinama ili portalima ili nekim dokumentarnim emisijama, više i ne znam, kao naslov je bio Livanjsko polje manje istraženo nego površina mjeseca. To uistinu tako jest, zato što evo, prije nego što sam se ja pojavio, sasvim slučajno sam se pojavio u tom svijetu, u Livnu niko nije promatrao ptice, niti je itko znao za da ptice postoje, da tako kažem,
1: da je prelet preko Livanjskog dijela,
0: tako je, tako je, ali niko nije obraćao pozornost, evo, dok nisam ja, tu su kolege radile, znam za kolega iz Slovenije već neko vrijeme dovodi goste Slovence tu na promatranje ptica, ali to nije niko primjećivo. Onda kad smo mi nekako pokrenuli svoj posao i kroz neke naše objave, prije svega na društvenim mrežama i na mom privatnom profilu, prvo su moji prijatelji počeli, pa je, ne znam, babe po selu, da tako se izrazim, počele primjećivati. Sad ja imam svaki dan da mi neko šalje koja je ovo ptica, pošalju mi najobičnijeg vrapca ili neku vugu ili nešto, kao nismo nikad to primijetili, znaju gdje će se obratiti. Tako da jako, jako mi je drago da su ljudi počeli primjećivati ptice i evo, imali smo stvarno dosta ljudi koji su poželi na neku od naših akcija, na naših volonterskih dana otići s nama u polje i zaljubit se u to polje, zaljubit se u to, u taj sport. I imam, evo, spomenut ću kolega u školi koji nije bio spojiv, koji predaje vjeronauk, nije bio baš spojiv sa pticama, je samo jedan dan kupio aparat i počeo, onda se ja i ona tječemo ko će više zabilježiti, tako da guramo jedan drugog, da smo na terenu non stop. Imam učenika, ja radim i u školi, pa svojim učenicima stalno nekako to potencira, ljubav prema polju, kako tučimo nešto, neka staništa, pogotovo u sedmom razredu, ja uvijek potenciram staništa u našem polju i oko našeg polja, u našim planinama, jer mislim da trebaju prvo naučiti ovo što imamo mi oko sebe, pa onda da idemo na širi. A imamo stvarno, uistinu imamo što, vjerujte da svi ovi gosti, ovi klijenti koji su došli, stranci koji su došli isključivo zbog prirode, sad ne govorimo o sturbi koja je čarobna, nego govorimo o polju koji je još čarobniji. Oni su svi došli tu i oduševljeni su. Ove godine smo imali goste iz Švicarske koji su odmah za sljedeću godinu rezervirali ponovo. Goste iz Njemačke koji su opet rezervirali opet za sljedeću godinu. A tako da postajemo popularni, postajemo poznati. Ono što nama treba da se doživi bum, da budemo baš ono mega popularni, je konačna zaštita tog polja. Kad doživimo zaštitu, kad to polje postane park prirode ili u mojim snovima nacionalni park, znam da nije baš to trenutno moguće, ta razina
1: zaštite. Ali treba živjeti svoje snove.
0: Ja živim svoje snove, moj neki san da, ne znam, da jednog dana budem ranger u nacionalnom parku Livanjskog polja. To je moj, recimo, životni san.
1: Da je imati snove, da je pričati vremenom, a kao da ga je potrebno sazivati, dozvati. Ne samo historijom, već i njegovim ljudima. O Livnu i toj neizmjernoj ljubavi u svoj kraj pričale su priče naših današnjih sagovornika i sagovornica. Kolega Matija Barać, novinar i direktor javnog poduzeća Radio Televizija Livno, kustos arheološke zbirke, magistar povijesti i arheologije Filip Ćubela, Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije

Gorica Livno, direktorica turističkog ureda Monika Mihaljević, Ante Perković, ornitolog i zaljubljenik u prirodu. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica Arjana Tafro.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Rudari u jami Raspotoče gube strpljenje, sutra im se pridružuju članovi sindikata. U Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na 3000 ubijenih fočaka. Netanjahu odbacio američki plan za Gazu. Obilježena godišnjica američkog atomskog napada na Nagasaki. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami Raspotoče. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, jedan rudar morao je prekinuti štrajk. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi se komoratima mogli pridružiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže i julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem predstavljaju dugovanje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojem tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica, duguju više od 175 miliona maraka, predsjednik sindikata Alija Selman.
3: I dalje je devet rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći do godine, dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, mako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
2: Požar iznad naselja Kanjina i Živašnica kod Konjica lokaliziran je, ali je i dalje aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Na gašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i vatrogasne jedinice šumarstva Prenj uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH i zračnih traktora. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
4: Požar je i dalje aktivan, inače su vatrogasci imali puno posla jer je došlo do nekoliko novih propaljivanja gdje su već bili pogasli, ponovo je došlo do zapaljenja u blizini objekata i tu su cijelu noć bili i pokušavali taj dio da saniraju. Sad je tu stanje bolje, međutim obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenj i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
2: Dugotrajna suša i visoke temperature sve ozbiljnije pogađaju sisteme vodosnabdijevanja u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.
0: Izdašnost izvorišta opada, potrošnja raste, a iz vodovodnih preduzeća stižu apeli građanima da vodu koriste racionalno. Na području Pala već su uvedene redukcije, a smanjena isporuka vode iz paljanskog vodovodnog sistema ugrožava i uredno vodosnabdijevanje pojedinih dijelova Sarajeva. Ozbiljno upozorenje stiglo je i iz Tuzle, gdje je zbog dugotrajnog sušnog perioda znatno smanjena izdašnost svih izvorišta koje grad snabdijevaju pitkom vodom.
2: Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95 obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protjerano, brojni vjerski objekti uništeni su do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. S Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od najzloglasnijih nekadašnjih

0: zatočeničkih logora, danas u Drinu spuštene ruže, u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džami proučen Jasin. Predsjednica udruženja Foča 92-95. Mitheta Kaloper i Elvis Čaušević, predstavnik porodica žrtava.
1: Mi ovdje dolazimo dostojanstveno, mirno, da se sjetimo naših najmilijih, da im odamo počast, ne samo sa pogledom u prošlost, nego i sa pogledom u budućnost, da pamtimo, da gradimo bolju budućnost, da gradimo neki bolji život, jer rat ništa nije donio dobro nikome.
2: Još do dan danas nismo našli, tražimo, odustat nikad nećemo, ja nikad odustat neću, svojoj sam djeci prenio da želim da se sazna. Nikakvu osvetu ne želimo, ne tražimo ništa, tražimo samo da dostojno ga ukopamo.
3: Svijet.
0: Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio premijer Benjamin Netanjahu na početku sjednice vlade.
4: Dodao je i da izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Pored toga Netanjahu je kazao da će spriječiti Iran da nabavi nuklearno oružje bez obzira na tok diplomatskih pregovora s Vašingtonom i arapskim državama. S sporazumom ili bez sporazuma, dok god sam premijer, Iran neće imati nuklearno oružje, rekao je Netanjahu.
0: Japanski grad Nagasaki obilježio je 81. godišnjicu američkog napada atomskom bombom. Uz odavanje počasti desecima hiljada stradalih, upućena je poruka o važnosti očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja.
5: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
6: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
5: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanata Kači.
6: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad, promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
5: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74.000 ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Majda Alić.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
7: Poštovani slušatelji, moje ime je Mirjana Topić-Landeka.

0: nama je Minja Pješčić, autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne. Mostarka koja je studirala u Moskvi i Torontu i sada je na kanadskoj adresi, ali uvijek je blizu Bosni i Hercegovini. Osim ovoga iznimno vrijednog leksikona koji se s više aspekata bavi srednjovjekovnim imenima, autorica je i pjesnikinja i dobitnica nekoliko pjesničkih nagrada, a njezin rad obilježila i platforma Partizansko info. Ovaj put ćemo u intervju Nedjeljom u 10 više govoriti o leksikonu. Gospođo Pješčić, dobar dan i dobrodošli. Počinjemo onako kronološki. Otkud ideja da se bavite srednjovjekovnim imenima i to istraživanje pretočite u leksikon?
1: Ideja za zbirku imena naših dalekih predaka nastala je u jednoj drugoj dalekoj zemlji, tradicionalnoj teritoriji plemena Mississauga, Anishinaabe, Chippewa, Wendat i druge, danas poznatoj kao grad Toronto, gdje inače živim i radim. Ali šalu na stranu, knjiga je nastala iz natiželje, a to je radoznalost i plaćen je danak od jedno 2-3 godine intenzivnog rada na sakupljanju, tumačenju i analizi imena. Sve je zapravo počelo prve godine pandemije, dakle prije više od 5 godina, kad smo se mnogi od nas našli kod kuće sa možda malo više vremena. Zainteresovala sam se za historijske članke o srednjem vijeku na našim prostorima i tokom čitanja pred mene su prosto iskakala neobična imena iz tog perioda. Na primjer, svima je poznato drevno ime Vukašin, čim imate Vuk, to je zaista staro ime, a ovo su bile neke varijacije na temu koje sam u mnogim slučajevima prvi put čula, kao Boljašin, Bogašin, Petrašin, Đurašin i tako dalje. Ili, na primjer, u ženskih imena naišla sam na nekoliko koje se završavaju na ost, kao Milost, Radost, Dragost, Vukost. To je bilo tipično, ja mislim, do 12. i 13. vijeka. I uskoro sam prestala razmišljati o sadržaju članaka i uglavnom sam se fokusirala na imena. Jako su me fascinirala jer su zvučala tako naša, a opet tako drugačija. Kao da smo to mi, ali u nekoj drugoj, očevidno drugoj vremenskoj dimenziji. I poželjela sam da ih zapišem i analiziram, naučim nešto o njima, da vidim koliko ih mogu pronaći, dokle ću stići sa zbirkom. I na kraju šta će mi ta zbirka reći o imenima, ali i o nama kao ljudima tada. Posebno mi se učinilo da slične knjige, bar ovako kako sam je ja zamislila, nije bilo. A u svemu je mnogo pomoglo i moje radno iskustvo, jer jedan od mojih zadataka kao analitičara je da pravim baze podataka i analiziram detalje. A ovo je bio moj lični projekat, nije bio vezan za posao i brojeve. Radilo se o mojoj zemlji, mom jeziku, našim precima. Bio je to izazov po mjeri i ništa me nije moglo zaustaviti.
0: Zanimljivo je da vi u tom leksikonu spominjete 6000 imena. Vi ih u stvari tumačite na neki način. Što nam možete više kazati o tome?
1: Da, u knjizi je oko 6000 imena i što je zanimljivo, 90% te zbirke čine muška imena. To nije zato što je tada bilo manje žena, već zato što su se ženska imena mnogo manje zapisivala i manje primjera je došlo do naših dana. Kad smo već kod ženskih imena, da navedem da su zapisivana uglavnom imena robinja ili služavki nižih slojeva, koje su često nosile narodna imena poput Mila, Milica, Rada i tako dalje. I druga krajnost, imena vlastelinki i vladarki, koje su se često zvale na tako grčki način, Jelena, Katarina ili Saveta. Inače, udate žene su se zvale po muževima, tako Jelena Hrebeljanović, kad se udala za vojvodu Sandalja Hranića, postala je Jelena Sandaljevica. A taj običaj je došao i do naših dana u nekim krajevima. Osim toga i Hasanaginica je jedan primjer tog običaja.
0: Ja mislim da je to i ostalo i do dan danas.
1: Jest. Mnogi ljudi su mi naveli takve slučajeve, a čak i ja se sjećam iz djetinjstva da je moju majku Điru, kad je meni bilo 5 godina, jedan čovjek nazvao Ibrahinica po dedi, što je mene tada dosta šokiralo, prvi put sam to čula, ali poslije sam se sjetila da je to upravo taj običaj i u stvari on dolazi iz srednjeg vijeka. To je jako fascinantno. Inače, pored sakupljanja, dosta vremena sam provela na lingvističkom aspektu knjige, znači višeslojnoj analizi imena po tvorbi i strukturi, porijeklu, osnove i nastavaka, namjeni i čisto lingvistički gledano o klasovnim promjenama.
0: Vi ste dugo radili na tom leksikonu.

0: možda intenzivno oko 3 godine, međutim morali ste doći u kontakt sa arhivom, sa podacima, izdvajali ste ta imena. Na koji način ste u stvari sistematizirali leksikon, na kraju krajeva da bi on bio možda široj publici zanimljiv?
1: Leksikon je zapravo omaž desetinama naših historičara novijeg vremena, koji su decenijama radili na otkrivanju i čitanju originalnih izvora, tumačenju i na kraju prevođenju tih imena na naš savremeni jezik. Jer istorijska građa na kojoj se zasniva leksikon je sačuvana u 4 glavne skupine izvora koje su nastale na različitim starim jezicima i pismima. Prvu i vjerojatno najveću grupu čine dokumenti Dubrovačkog arhiva, koji je možda jedan od najbolje očuvanih u Europi. Tu nalazimo podatke o ženitbama, udajama, trgovini, sudskim sporovima, a posebno je važna grupa dokumenata nazvana Lamenta de Foris, a to su žalbe i prijave protiv stanovnika iz zaleđa. I ovi dokumenti su pisani srednjevjekovnim latinskim jezikom, a pisari, često Italijani, morali su pronaći način da na latinskom zabilježe nekad naša, nekad veoma neobična imena, recimo Čeprnja ili Grl. A to je sve trebalo protumačiti vjekovima kasnije ponovo na naš savremeni jezik.
0: A šta, na primjer, može značiti ime Čeprnja?
1: Čeprnja u stvari je, dugo mi je trebalo da to pronađem, to je od latinskog imena Ciprianus. A mi volimo dosta da iskvarimo stvari.
0: U stvari mi smo ga poslavenili.
1: A grl je kao grla, grlica, znači vjerojatno u vezi sa grlom. Da. A drugu veliku skupinu čine imena iz osmanskog popisa osvojenog dijela Huma, koji je u stvari završen 1477. godine i to je zadnja godina u leksikonu. A zapisan je na osmanskom turskom jeziku arapskim slovima sa povremenom upotrebom perzijskih znakova, kako je navedeno u prevodu. Treću grupu čine stare povelje i pisma i dokumenti pisani starom ćirilicom i također stešci, koji su isto na staroj ćirilici, ali oni su ujedno i najmanja grupa izvora. Negdje sam pročitala da od oko 70.000 poznatih stečaka izbrojanih do danas, samo mali broj sadrži natpise, negdje oko 340, a još manji broj sadrži imena. I zbog svega toga bilo je važno oslanjati se na dosadašnji rad i dostignuća profesionalnih historičara i prenijeti imena onako kako su ih oni pročitali. U nekim slučajevima ja nudim svoje rješenje i tumačenja, posebno pred kraj istraživanja kad sam dosta naučila i malo više dobila samopouzdanja.
0: Kažete da ste tu morali izvesti naravno i neke zaključke. Na početku ste kazali da u stvari 90% imena su muška.
1: Da. I ja sam u stvari analizirala samo muška imena. Ženska u suštini prate isto samo sa svojim ženskim nastavcima ili kao dijelovima imena. Ali sasvim je dovoljno izvući neke zaključke na osnovu muških jer ih je zaista najviše, to je tako reći sva zbirka.
0: I do kojih ste zaključaka došli?
1: Pa neki primjeri su, mislim da knjiga pokazuje apsolutnu dominaciju slovenskih imena u ovom periodu. Oko 2/3 svih primjera imaju neki staroslovenski korijen. Također, što je interesantno, postoji koncentracija, jaka koncentracija u imenima. Oko 20% sadrže 5 ili 6 glavnih osnova, to jest sadrže morfeme rad, mil ili mio, bog ili bož, brat, dobr, vuk. I to su bile možda najomiljenije osnove ili riječi našim precima, bar kad su u pitanju imena njihove djece. Najzastupljenija je osnova rad, koja ima mnogo izvedenica. Izvedenice smo stvarali zato što kad bi upoznali ljude bolje, od milja, tako je rad postao rac, rač, rač, rak, ral i preko 300 je takvih primjera u knjizi. Sa tim osnovama. Međutim, rad prema lingvistima ne dolazi od glagola raditi, već od imenice radost ili pridjeva radostan. I ovo saznanje je bilo veoma važan moment za mene. Da su naši preci sve što su željeli nazivajući, dajući imena svojoj djeci, je sreća i radost. Znači, motivacija nije bila strah od neprijatelja, želja za ratovanjem, odbrana, nego samo radost. I kad smo već kod toga, najčešće ime je, čini se, bio Radoslav ili Radonja. Stvoren je utisak da je toliko Radoslava i Radonja, da sam svakog od njih popisala, mogla bi se sastaviti jedna

0: posebna knjiga samo s tim imenima. A to su u stvari primijetili i drugi historičari prije mene. Osnova Vuk je zanimljiva zbog varijacija u kojima se javljaju imena kao Vlk, Volk, Vuč, Vlč, gdje svjedočimo o prelasku glasa L u O, odnosno U, Vlk, Vuk, koji se desio baš u srednjem vijeku.
1: Evo, zanimljivo, spominjete sreću, radost, znači uvijek je u ljudskom nastojanju onome da prenese prevladavalo da žele svom porodu i svom pokoljenju radost i sreću u životu.
0: To su takozvana željna imena i ona prevladavaju, bar prema broju primjera i varijacija imena koja su sastavljena.
1: Spominjete najviše u stvari slavenska imena, međutim, pojavljuje se u tom periodu već neslavenska imena, ona koja imaju druge korijene, korijene u grčkom, latinskom.
0: Tako je. Nakon staroslavenskih, najveća grupa su svetačka ili kalendarska imena koja nam stižu iz grčkog ili latinskog jezika i koja se šire upravo u srednjem vijeku. Prvo ih preuzima vlastela, a zatim i obični slojevi. To bi bila imena kao Stefan sa oblicima Stevan, Stjepan, Šćepan, Štifan, zatim Mihajlo, Martin, Manojlo, Petar, Sava, Jovan i tako dalje. I ova imena se vrlo brzo ponašaju kao domaća. Mi ih usvajamo, dajemo im nove oblike, opet od milja. Tako Petar dobija nove varijante. Petan, Petašin, Petko, Periša, Peko, Pejak, Pejo, Peco i tako dalje. A dalje imamo primjere rumunsko-vlaških imena, grčkih narodnih, germanskih, ilirskih, ugarskih i albanskih. Recimo, kod germanskih, koje su bile popularne kod vlastele, zabilježeni su Albert, Altoman, Henrik, Ulrich, Sigismund ili Žigmund, skraćeno Žigo, a zabilježeni su i neki njemački rudari, Sasi, kako su ih zvali, Hans i Jerg. E, tako.
1: To Žigo mi je zanimljivo, znači i tad je u stvari se vodilo računa da nekome uljepšavate, odnosno da mu dajete nekakav nadimak prema imenu, prema onome kako on to nosi. Zanimljivo je da postoji tu imena koja nisu ni nama strana. Na koji način ste predstavili, analizirali ta imena, pronađena srednjovjekovna imena? Nekako i danas su oni nama poznato. Recimo, vi danas imate i Radoslava i upravo tih imena koja vuku svoj korijen iz srednjovjekovlja.
0: Da. Dobar dio imena u leksikonu zvuči poznato i došao je do naših dana, ali istovremeno veliki broj se zagubio i nestao. Bilo bi zanimljivo istražiti taj proces, zato je potrebno podataka iz narednih perioda i nema mnogo informacije.
1: Evo samo mala digresija. Evidentno je da čak i u osmanskim popisima imate taj jedan period kada imate imena koja su slavenska, recimo, ne znam, evo, Radoslav, Ahmed.
0: Da.
1: Da imaju dva imena prije nego što će postati u stvari slamizirani. Je li postoje takvi primjeri da su nosili dva imena, ona koja su zadržali slavenska i kako su primili islam, da su dobili neko islamsko ime? Pronalazite li te podatke?
0: Pa nisam u ovom, možda takvi primjeri pripadaju nekom drugom periodu. Znači, ovdje smo se fokusirali najviše na srednji vijek. Odlučili smo u razgovoru sa recenzentom da ćemo stati sa 1477. godinom i nismo uključili islamska imena. Iako su ona tada počinjala, što se vidi na ovom popisu osvojenog dijela Huma koji je preveo Ahmed Aličić, vidi se da već prodiru ta nova imena kod nas, ali mi ih nismo uključili u sam leksikon jer smo željeli da istražimo baš ono što pripada isključivo srednjem vijeku kao pojmu.
1: Evo, voljela bi ste već počeli da govorite o onim imenima koji su i nama i nisu strana i dan danas ih čujemo, pa koja su ta imena koja smo zadržali?
0: Trebalo bi proći kroz knjigu i svako će ih prepoznati. Ali ono što bih ja htjela možda reći ovdje, na koji način su ova imena nastajala i kako ih klasifikujemo. Najstariji imenski oblici su složenice, to jest imena u sastavu od dvije osnove. Taj oblik su imali i Grci i Germani. U knjizi je preko 500 takvih imena sa zanimljivim kombinacijama. Na primjeru Rad mogli bismo navesti Radohval ili recimo Bradorad i Radobrad koji su zanimljivi jer mijenjaju mjesta. radi

0: Rađ i Radirac, to su dva imena gdje se dva puta ponavlja osnova rad, što je također veoma zanimljivo, ali također recimo Dragorad, Milirad, Tihorad i tako dalje. Ta složena imena su vremenom skraćivana i nastajale su izvedenice, najčešće sa nastavkom, odnosno sufiksom, kao Rado, Radaš, Radok, Radašin, Radokašin, rijeđe s prefiksom prerad, nerad. Kao što vidite u ovim primjerima, vrlo malo ih je došlo do naših dana. Zbirka je velika i sad kad me to pitate, čini mi se da u stvari veći dio nije došao do našeg vremena imena u knjizi. I kasnije ću možda pričati više o tome kako su ta imena zanimljiva jer su postala prezimena.
1: U određenom periodu postaju prezimena. Zanimljivo je da se srednjovjekovna imena vezuju i za biljke, i za neke životinje, insekte. Postoji li ta poveznica?
0: Naši preci su inspiraciju za imena tražili u svom okruženju. Tako su često davana imena po životinjama. Vuk je primjer koji smo već naveli, bio je apsolutno jako, jako popularan. Ali imamo i primjere da se neko zvao medvjed ili medo, ili na rumunsko-vlaškom orso, ursul, vrsan, vrsajko, ili druge životinje, jež, zmijan, zec, zečinja, žaban, vidra, ribica i tako dalje. Insekti, popularna imena su bila mravac, muhoje, čeladin. To je u stvari od pčela, ali p je uvijek izostavljeno, pa imamo mnogo varijanti na temu pčele, kao čelo je, čelačak i drugi. Od biljki, apsolutno najpopularniji i najrasprostranjeniji bi bili na temu hrasta, duba ili cera, ali također i osnova cvijet, cvet ili cvit je bila, dala je mnogo varijanti, cvitašin, cvetko, cvjetoje, cvetun i tako dalje. Po zanimanjima kovač, ali bilo je i drugih primjera kao dio, dijak, to je pisar, grnčar, kaluđer, crnac. Crnac je u stvari isto kao kaluđer, po odjeći, crnoj odori su dobijali imena. Pop, popo, štitar, torbar i tako dalje. Smatra se da su imena po zanimanjima u stvari bila stečena imena vjerovatno tokom života. A dalje, mnogo je raznih tema, geografski pojmovi kao brdogora, humko, glagoli kretanja, došlac, bježan, prihod, trko, prijezda ili porodičnim odnosima brat, daleko najrasprostranjeniji, ali ima i nuko, to bi bilo od unuka, ili didodrag, sinko, striko, zet, družan i tako dalje. Zanimljiva su i imena po dijelovima tijela ili po čulima, kao bradonja, glavan, gubav, vidak, glušac, slijepac ili smrda.
1: Što bi se moglo reći da su i ružna imena.
0: I ima takva kategorija ružnih imena i za nju se smatra da je trebala da odagna neprijatelja ili neke zle sile da se jednostavno odmaknu od osobe.
1: Bosna i Hercegovina u svojoj turbulentnoj povijesti sigurno nešto može naučiti od tih srednjovjekovnih odnosa. Mene u stvari, pošto ste prošli puno tih podataka, zanima i o tim odnosima unutar društva, a to su muškarci, žene, djeca, vlastela, evo spominjali smo robove, spominjali smo obrtnike. Kakav je taj odnos imena i onoga šta su te osobe tada predstavljale u društvu?
0: Imena su ono na što sam se fokusirala, ali da, čitajući imenima, provlačile su se razne priče koje su pomalo rasvjetljavale i tadašnje društvene odnose. Recimo, naše srednjevjekovne zemlje su bile veliki izvoznik roblja u sve zemlje Mediterana. Robstvo je bilo neki pojam, sloboda se gubila, robstvo sticalo na razne načine, zarobljavanjem, prodajom, nekad čak i dobrovoljno. Lovci na robove su često bili domaći ljudi, prodavali su ljude na trgovima kao grad Rijeva na Neretvi kraj današnje Gabele. I naravno robovi su posluga, ako nisu, ne znači da su uvijek bili loše tretirani, ali su znali pobjeći ako im se nešto nije sviđalo ili vraćali su se kući. Neka druga zanimljivost je recimo pojam pojasa, veoma važan odjevni predmet. Za pojasom se nosio nož ili sablja, čutura, krili dokumenti i novac, a bosanski pojasi su bili prepoznatljivi po stilu izrade. I vlastela je često ostavljala u Dubrovniku na čuvanje.

0: zlatne i srebrne pojaseve. Još jedna zanimljiva priča mi je slučaj Pribislava Vukotića, velikaša koji je bio komornik hercega Stjepana i koji se našao kao izbjeglica u Padovi 1475. godine. I on je sastavio testament u kom je naveo da nije primio miraz od svoje žene Doroteje, te da je u njegovoj zemlji bio običaj da se žene uzimaju zbog ljubavi, dobrote, časti i ugleda njihovog roda. Te takve priče nekako treba vratiti danas i to je možda najbolje uraditi kroz književnost. Treba istraživati i treba da budu dio...
1: Ja približiti u stvari onome kako je to danas. Možda ste mi ostali još dužni ovo kako naučiti, šta mi danas možemo naučiti iz tih srednjovjekovnih odnosa.
0: Ono što sam ja najviše spoznala o nama kao ljudima tada je da su bili isti kao i mi danas. Isto su se pokušavali snaći u svom vremenu, kao što mi pokušavamo u svom. Možda su živjeli u gradovima koji danas ne postoje, Bobovac, Drijeva, Vidoški, ili nosili mač, luk i strijele i sav svoj život u pojasu, kao mi danas u telefonu. Ali su isto sanjali o boljem životu i većoj sigurnosti i željeli su da njihova djeca žive bolje od njih i da budu bolji ljudi od njih. To je nekako najviše ostalo.
1: Kao nekakav amanet u stvari, ono što ste vi zaključili na kraju krajeva. Iz ovih podataka i činjenica koje iznosite u leksikonu, kako možemo gledati unaprijed? Što su to u stvari naši identiteti, što nam je budućnost? Jesmo li mi narodi, jesmo li mi nacije koje zanimaju preci ili koje ne zanimaju njihovi preci, odnosno praroditelji? Mm.
0: A kako sam se bavila isključivo lingvističkim jezičkim pitanjima, nisam stigla tako daleko da razmišljam o našim identitetima, ali jesam razmišljala o tome kako smo mi zapravo budući praroditelji, što je stari izraz za pretke, i koliko je važno biti dobar budući predak. Treba jednostavno raditi prave stvari danas. A mislim da smo narodi koje preci jako zanimaju. Postoje krajevi koji odavno pamte svoje bliže i dalje pretke. To je nekako dio i kulture. Ali knjige poput ove mogu pomoći da se još više sazna.
1: Ja, vi ste istraživali nekoliko godina. Je li on u stvari ovaj leksikon imena, srednjovjekovnih imena, dobar predložak za neka nova istraživanja, za nekog novog ljubitelja, ne samo imena, nego ljubitelja srednjovjekovlja?
0: Apsolutno. Ja osjećam kao da sam tek zagrebala površinu ovih pitanja. Sam leksikon u nekoj drugoj fazi bi se mogao nadopuniti novim imenima, praktički iz istih izvora čak, na primjer na osnovu patronimika očevih imena. Također postoji još arhiva u Europi koji nisu u potpunosti istraženi i u kojima bi se mogla nalaziti dokumentacija vezana za naše srednjevjekovne krajeve. I mislim da su tek zadnjih godina stručnjaci iz Sarajeva obrađivali, na primjer, dokumente iz Zadarske arhive. Dakle, mogućnosti za dalji rad ima dosta. Ali, da, ja se nadam da će knjiga doprinijeti boljem razumijevanju starih imena i ljudi i vremena u kom su nastajala i potaknuti nova istraživanja i otkrića unutar samog leksikona, jer je stvarno mnogo tema u njemu, ali i uopšte mnogo više istraživanja na temu imena, kako starih, tako i novih.
1: Koga bi u stvari leksikon srednjovjekovnih imena, u stvari srednjovjekovne Bosne, mogao najviše zanimati? Ko bi to se mogao uhvatiti pa nastaviti istraživati?
0: Leksikon ima široku primjenu. Biće od koristi svima koje interesuju lična imena kroz istoriju, ko želi potencijalno da istraži svoje ime ili imena bliskih ljudi, nađe primjere iz prošlosti, stvarne, zabilježene ljude koji su se tako zvali u davnim vremenima. Dosta čitalaca će zapravo u njoj naći svoja današnja prezimena, kako sam ranije navela, odnosno indikaciju kako se zvao njihov daleki rodonačelnik. Evo primjera iz svijeta poznatih. Rađa, Korać, Divac, Rudan, Zubac, Ukraden, a bio je čak i jedan Zagor, ali ne iz Darkwooda, već iz Gacka. U knjizi su i primjeri naziva današnjih naselja, što meni znači da su možda određena mjesta jednostavno nazvana po nekim drevnim stanovnicima. Evo, u Mostaru poznati nazivi su Rodoč, Hodbina, Cernica, sve su to imena iz knjige. Ili malo dalje, Priboj, Viganj je mjesto na Pelješcu, to je stvari staroslovenska riječ za oganj. Hardomi i na takvo

0: kojime smo našli bijela. Tako da, htjela bi u stvari reći još jedno, da ova zbirka je u stvari samo mali dio jedne velike zbirke koju bi trebalo napraviti našeg cjelokupnog zajedničkog jezičkog područja, jer naša imena nadopunjuju imena iz drugih krajeva. Ja sam u stvari imala priliku da bacim pogled, nisam puno istraživala, na osmanski popis Vukovih zemalja, to je današnje Kosovo, zemlje Vuka Brankovića, i tu nalazimo iste osnove, iste nastavke, samo u malo drugačijim kombinacijama, i onda nekako postane jasno koliko se sve to nadopunjuje.
1: Znači, vi se ovdje bavite leksikonom imena srednjovjekovne Bosne, ali ta imena se u stvari pronalaze i na drugim mjestima, da, izvan Bosne i Hercegovine. Absolutno. I to je jedan širi pojam. Koje su to još zemlje? Evo, spomenuli ste Kosovo.
0: Pa, mislim da bi se odnosilo na sve od Vardara do Triglava, da tako kažem. I Bugarska. Mislim da bi sve to trebalo gledat zajedno. Pa ići dalje na sva slovenska imena. Zanimljivo bi bilo vidjeti šta bi se sve otkrilo od svih Slovena, i sjevernih, i južnih, i istočnih. Da.
1: Gospođo Pješčić, puno vam hvala što ste bili gošća Federalnog radija. Ovo su neke teme o kojima tek ih otkrivamo pomalo i o njima razgovaramo, predočavamo ih u stvari javnosti. Ne bi li neko pokušao i ponovo zagrebao prošlost koja u stvari nama pokazuje i sadašnjost, a najvjerojatnije i budućnost. Poštovani slušatelji, gošća Federalnog radija bila je filologinja i autorica leksikona imena srednjovjekovne Bosne, Minja Pješčić. Hvala vam još jednom što ste došli i odvojili vrijeme za Radio Federacije. Razgovor vodila Mirjana Topić-Landeka, a tonska realizacija Deni Mujić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
7: FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
5: Samo u programu Federalne televizije.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza. Halil Džubran. Mirisni plodovi duše.
1: Juče. O, kako je daleko i kako je blizu to juče. Pođo smo ja i moja duša ka najvećem moru, da njegovom vodom speremo prašinu i kal zemaljski. Kada stigo smo na obalu, potraži smo pusto mjesto, zaklonjeno od pogleda. Idući tako, osvrnu smo se i ugleda smo nekog čovjeka kako sjedi na prašnjavoj stijeni sa vrećom u ruci, iz koje grabi so, šaku po šaku, i baca je u more. Moja duša mi reče, ovo je pesimista koji u životu vidi samo tamo. Pesimista nije dostojan da vidi naša naga tijela. Napustimo ovo mjesto, jer se ovdje ne možemo ukupati. Produži smo da idemo dok ne stigo smo do jednog zatona. Ali tamo jedan čovjek stajaše na bijeloj stijeni, u ruci mu kutica ukrašena draguljima iz koje uzima komade šećera i baca ih u more. Moja duša mi reče, ovo je optimista koji se raduje i onome u čemu nema nikakve radosti. Pripazimo da nam optimisti ne vide naga tijela. Ponovo na put krenu smo i naiđo smo na čovjeka koji je stajao na obali, podižući mrtve ribe i sa tugom ih baca u more. Moja duša mi reče, ovo je sapatnik koji pokušava da vrati život i onima u grobovima. Zato bježimo od njega. Potom se zaustavismo na jednome mjestu gdje ugleda smo čovjeka koji je na pijesku crtao svoju stijenu. Dolazili su talasi i brisali, ali on uporno nastavljao svoj mučni posao. Moja duša mi reče, ovo je mistik koji u svojoj mašti podiže idola da bi ga obožavao. Zato ga ostavimo. Hoda smo dok ne ugleda smo u mirnom zalivu čovjeka koji skida pjenu sa vode i stavljaju dragocjenu posudu. Moja duša mi reče, ovo je idealista koji od paukove mreže plete sebi odjeću. Ni on nije dostojan da vidi naša naga tijela. Nastavili smo putovanje kad začu smo glas kako kliče. Ovo je duboko more, ovo je silno veliko more. Potraži smo izvor toga glasa i ugleda smo čovjeka koji je stajao leđima okrenut moru, a na uho je stavio školjku slušajući njeno brujanje. Moja duša mi reče, hajdemo, jer ovo je bezbožnik koji okreće leđa cjelinama koje ne može obuhvatiti, a opsjednut je pojedinačnostima koje mu zamjenjuju cjeline. Putova smo zatim dok ne stigo smo do travnjaka gdje vidje smo čovjeka među stijenama koji je glavu u pjesak zagnjurio. Tada rekoh duši, hajdemo dušu da se ovdje okupamo, jer nas ovaj čovjek ne može vidjeti. Moja duša odmahnu glavom i reče, ne, 1000 puta ne, jer upravo ta

koga gledaš najgori od svih ljudi. To je krepostan bogobojaznik koji oči zatvara pred dramom života, te mu život uskraćuje da vidi njegove radosti. Onda se na licu moje duše pojavi duboka tuga i glasom punim gorčine reče: pođimo sa ovih obala, jer ovdje nema skrovitog mjesta na kojem bismo se mogli okupati. Ja ne mogu svoje zlatne kose na ovom vjetru raspustiti, ne mogu svoje bijele grudi ovom vazduhu otkriti, niti mogu stajati naga pred ovom svjetlošću. Ja i moja duša napusti smo veliko more i pođo smo u potragu za najvećim.

Realizirajući zahtjeve za slobodnijom umjetničkom formom u vlastitoj umjetničkoj produkciji, Džubran je, zajedno s Nesibom Aridom, Abu Madijem, Mihajlom Nuajmom i Al Rejhanijem, kao vodećim književnicima Mahdžera, neslučajno obogatio arapsku književnu tradiciju. Ovi književnici su pisali strofističku poeziju s raznovrsnom rimom, prozu, drame, a sve su to značajne novine u arapskoj književnosti.

0: Džubran je njegovao naročitu vrstu kraćih lirskih zapisa. Nasuprot tome, njegova pripovjedačka proza uglavnom je ostala na nivou neuspjelih pokušaja. U vezi s tim, Nuajma dobro primjećuje da su Džubranovi junaci u pripovjetkama anemični propovjednici autorovih ideja, čije djelanje je nemotivirano, psihološki neosmišljeno i nije umjetnički uvjerljivo utkano u strukturu priča. Fabula takvih pripovjedaka je krajnje naivna. Izgleda da je Džubran bio svjestan toga, jer je odustao od pripovjedačke proze, pišući u zadnjem periodu života samo poeziju u prozi koja mu je donijela svjetsku slavu.
1: Kada padne noć i kada plaštem sna ogrnu zemlju, napustih svoju postelju i zaputih se k moru govoreći, more ne spava. Budnost mora pruža utjehu duhu koji ne spava. Stigoh na obalu, a magla se spustila s planinskih vrhova i sve prekrila, kao što sivi veo prekriva lice mlade ljepotice. Stadoh gledajući vojsku valova, slušajući njihove poklike, razmišljajući o vječnoj, a nevidljivoj sili što za njima stoji, o sili koja juri za olujama, bjesni s vulkanima, osmjehuje se usnama cvijeća i pjeva s potocima. Malo zatim osvrnuh se i vidjeh tri siluete kako sjede na litici u magli, koja ih pokriva i ne pokriva. Lagano se zaputih k njima, kao da su snaga koja me mimo volje privlači. Na nekoliko koraka od njih zaustavih se zureći kao da su čarolija koja mi odlučnost oduzima, a budi maštu moga duha. Tada jedna silueta ustade i progovori glasom za koji mi se učini da dolazi iz morskih dubina.
2: Život bez ljubavi je...
1: Život bez ljubavi je kao stablo bez cvijeta i plodova. Ljubav bez ljepote je kao cvijeće bez mirisa. A tek plodovi bez sjemenki. Život,
2: ljubav
1: i ljepota jesu sveto trojstvo u jednome slobodnom nezavisnom biću. Ono se ne može mijenjati niti odvajati. Tako kaza i sjede. Zatim se uspravi druga silueta i reče glasom nalik na žubor tekuće vode.
2: Život bez pobune je kao godina bez proljeća.
1: Život bez pobune je kao godina bez proljeća.
2: Pobuna bez istine je kao proljeće u suhoj neplodnoj pustinji.
1: Pobuna bez istine je kao proljeće u suhoj neplodnoj pustinji.
2: Život, pobuna i istina.
1: Život, pobuna i istina jesu svet

0: trojstvo koje se ne može odvajati ni mijenjati. Zatim se uspravi treća silueta i reče glasom poput groma:
1: život bez slobode je kao tijelo bez duha.
0: Život bez slobode je kao tijelo bez duha.
1: Sloboda
0: bez misli je poput nakazna duha. Život,
1: sloboda
0: i misao jesu vječno sveto trojstvo koje ne prolazi
1: niti iščezava.
0: Onda sve tri silueta ustadoše i slabašnim glasom rekoše: ljubav sa svime što ona rađa, pobuna sa svime što donosi i sloboda sa svime što podiše jesu jedno
1: očitovanje
0: Boga. Bog je razložni um ovoga svijeta.
1: Ovoga svijeta.

zavlada mir. Prepun lepeta nevidljivih krila i treperenja eteričnih tijela. Zatvorih oči osluškujući jeku riječi koje čuh. Kada otvorih oči, vidjeh samo more opasano velo magle. Priđoh litici gdje su tri siluete sjedile, vidjeh samo stup tamjanovog dima kako se uspinje k nebesima.

Drugo značajno poznanstvo u Parizu, pored onog s Nietzscheom, Džubran je sklopio s ranim engleskim romantičarem Williamom Blakeom, zahvaljujući francuskom kiparu Rodenu, kod kojega je Džubran uzimao satove likovne umjetnosti. Roden je naime otkrio velike sličnosti između dvojice pjesnika, pa je najavljivao da će svijet u Džubranu dobiti Blakea 20. stoljeća. To je potaklo Džubrana da bolje upozna stvaralaštvo engleskog pjesnika. S ushićenjem je otkrio da obojica vole pisati o neurbaniziranom, idiličnom prirodnom ambijentu, o takozvanom običnom čovjeku u njemu, te da u skladu s tim obojica zagovaraju korištenje neklasicističke, slobodnije forme i jednostavnijeg jezika. Konačno, i jedan i drugi su brinuli o vlastitoj likovnoj opremi svojih dijela. Čitaocu koji poznaje Blakeovo djelo, neće biti teško da i u nekim lirskim zapisima koje donosimo u ovom izboru prepozna odjeke Blakeovih pjesama nevinosti i pjesama iskustva.

dušom, da ne stremim vječnosti ne bih čuo melodiju koju samo vrijeme pjeva, već bih život prekratio i od tijela načinio tajnu koju groblje skriva. Kada se ne bih dušo kupao suzama i bolom ukrašavao oči, živio bih slijep, sa noktima u očima i gledao samo u lik tami. Šta je život dušo nego noć u pohodu, a ipak je smjenjuje zora koja traje. Tako mene žeđ u srcu upućuje rajskom vrelu i gutljaju smrti milosrdne. Ako dušo neznalica kaže da i duša i tijelo nestaju, da se ne vraća onom što nestane. Recimo da cvijet nestaje, ali ima sjemenku koja ostaje i tajnu vječnosti krije.

0: Za razliku od ostalih književnika Mahdžera, Džubran je čvrsto, iskreno vjerovao u profetsku funkciju pjesnika, odnosno vjerovao je da mu je sudbina namijenila uzvišenu misiju posredovanja između božanskih sila i običnih ljudi, koje je umjetnost treba oplemeniti. On vjeruje da je pjesnikova imaginacija neusporedivo razvijenija nego u drugih ljudi i da ona ima vrijednost saznajnog instrumenta, te da su zbog toga pjesnici pozvani da u poeziji objavljuju svoja imaginativna postignuća, nedostupna običnim ljudima i onima koji spoznaju temelje na racionalnom.
1: Život je ostrvo u moru samoće i izdvojenosti. Život je ostrvo čije su litice želje, drveće snovi, cvijeće samotinja, vrela, žeđ, a ono je usred mora samoće i izdvojenosti. Tvoj život je, prijatelju, ostrvo odsječeno od svih ostrva i kontinenta. Koliko god lađa i čamaca poslao ka drugim obalama i koliko god lađa stiglo na tvoje obale, ti si ipak samo ostrvo izdvojeno u svome bolu, osamljeno u radosti, daleko u čežnji, nepoznato sa svojim tajnama i zagonetkama. Vidio sam te, prijatelju, kako sjediš na gomili zlata, radostan zbog svog bogatstva i ponosa na svoje blago, uvjeren da je svaka pregršt zlata tajna veza što povezuje misli drugih ljudi sa tvojom mišlju i što spaja njihove težnje sa tvojima. Vidio sam te kako poput velikog osvajača vodiš armije i triumfalne legije na jake tvrđave, te ih razaraš. Zatim ideš na druge moćne utvrde, te i njih osvajaš. Kada sam te ponovo pogledao, vidio sam za zidinama tvojih riznica srce što drhti u samoći i izdvojenosti, kao što drhti žedan čovjek u kavezu načinjenom od zlata i dragulja, ali bez vode. Vidjeh te, prijatelju, kako sjediš na prijestolju slave, a oko tebe ljudi što pjevaju tvoje ime, nabrajaju tvoje milosrđe i darove, u tebe zagledani kao u prosvjetljenog proroka koji im uznosi duše odlučnošću svoje duše i vodi ih između zvijezda i planeta. Dotle ti njih gledaš, lica prepuna zanosa, snage i triumfa, kao da si za njih ono što je duša za tijelo. Ali kad te drugi put pogledah, vidjeh tvoje osamljeno biće kako stoji uz tvoje prijestolje krunišući se otuđenošću i grcajući u samoći. Zatim vidjeh kako tvoje biće na sve strane ispruža ruku kao da traži samilost od nevidljivih fantoma. Vidjeh to biće kako gleda negdje daleko preko ljudskih glava u neko mjesto na kome ničega nema osim njegove samoće i izdvojenosti. Vidjeh te, prijatelju, zaljubljena u lijepu ženu, kako med svoga srca točiš u njen razdjeljak. Ruke joj obasipaš poljupcima dok te ona gleda sa sjajem sa osjećanja u očima i majčinskim osmijehom na usnama. Tada rekoh sebi, ljubav je odagnala samoću ovog čovjeka. Izbrisala je njegovu izdvojenost, te se on sada vraća i spaja sa sveopštim univerzalnim duhom koji putem ljubavi privlači k sebi ono što se od njega izdvojilo u prazninu i zaborav. Ali kada te po drugi put pogledah, vidjeh umjesto tvoga zaljubljenog srca, osamljeno srce koje bi htjelo da svoje tajne povjeri nekoj ženi, ali ne može. Vidjeh iza tvoje duše što se topi u ljubavi jednu drugu, usamljenu dušu, nalik na izmaglicu koja bi htjela da se u rukama drage pretvori u suze, ali ne može. Tvoj život je, prijatelju, izdvojeno boravište, daleko od svih drugih boravišta i živih stvorova. Tvoj unutrašnji život je boravište daleko od svega što ljudi nazivaju tvojim imenom. Ako je to boravište mračno, ne možeš ga osvijetliti susjedovom svjetiljkom. Ako je pusto, ne možeš ga ispuniti susjedovim dobrima. Ako se nalazi u pustinji, ne možeš ga prenijeti u baštu koju drugi zasadi. Ako se nalazi na vrhu planine, ne možeš ga spustiti u dolinu kojom tuđe noge stupaju. Tvoj društveni život je, prijatelju, okružen samoćom i izdvojenošću. Da nije te samoće i izdvojenosti, ti ne bi bio ti.

nije moguće navesti sva mjesta izražavanja Džubranovog profetizma. Ona su odviše česta i sasvim prepoznatljiva u ovom našem izboru. Uz to, valja napomenuti da su profetizam i bezmjerno povjerenje u spoznajnu vrijednost i mogućnosti imaginacije odveli Džubrana u jednu vrstu misticizma, koji nije utemeljen religijski u strogom značenju, niti ga tako treba gledati, već ima draž snažnog poetskog nadahnuća uzdignutog na stupanj profetizma.

noćnome miru, kad za zastorima čovjek usni, šuma kliče. Ja sam sila koju sunce na zemlji izmami, a more ostaje mirno, misleći. Sila pripada meni. Stijena veli, vrijeme me sazdalo kao znamenje za sudnji dan, a more i dalje nemušto, misleći. Znamenje pripada meni. Vjetar veli, divna li je moja samotinja među nebom i maglama, a more ostaje mirno misleći, vjetar pripada meni. Rijeka veli, pitka li sam tečnost što gasi žeć poljima, a more i dalje nemušto misleći, rijeka pripada meni. Gora veli, ja sam stasita kao nijedna zvijezda u svemiru, a more i dalje mirno misleći, gora pripada meni. Misao veli, ja sam jedini kralj na ovom svijetu, a more ostaje usnulo, usnu govoreći, sve pripada meni.

0: U skladu s uvjerenjem u svoju poslaničku misiju, a ne samo zbog opće želje umjetnika za što širim krugom čitalaca, Džubran je isticao nagone za pisanjem i na arapskom i na engleskom jeziku. Ovaj drugi mu je pružao veće mogućnosti za poetsko-profetsko djelovanje. Zanimljivo je da je Džubran tijekom vremena sve rijeđe pisao na arapskom jeziku, da bi u zadnjem periodu života, prema Nuajminom navođenju, u predgovoru Džubranovim sabranim djelima, pisao samo na engleskom jeziku.
1: Ukorih svoju dušu 7 puta. Prvi put kada se pokušala domoći visokog položaja preko leđa nejakih. Drugi put kada se podigla prema onima koji su posađeni. Treći put kada se dvomila između teškog i lakog, pa se odlučila za lako. Četvrti put kada je pogriješila, pa se tješila tuđim greškama. Peti put kada je bila strpljiva, pa je strpljenje u snagu pretvorila. Šesti put kada je skute dizala, da ne bi blato života gazila. Sedmi put kada je pjevala hvalospjeve Bogu, misleći da je samo pjevanje hvalospjeva vrlina.
2: Jedan red ispisah u pjesku na ostrvu, pretočivši u njega sav svoj um i dušu. U vrijeme plime dođuh da pročitam zagonetku, ali na obali ne vidjeh ništa, osim glupost svoju.

0: Libanski književnik Halil Džubran pripada modernoj arapskoj književnosti i poznat je kao veliki borac protiv klasicizma u njoj, borac protiv filotehničke poezije koja je u njegovo vrijeme bila dominantna u arapskoj književnosti. U Džubranovom stvaralaštvu ne prevladava poezija, ali valja naglasiti da je relativno mali broj njegovih pjesama visoko vrednovan u arapskoj književnoj tradiciji. Isto tako, i u ovom kontekstu mora se reći da je njegova poezija, u poetičkom smislu, često bliska arapskoj književnoj tradiciji, točnije jednoj posebnoj pjesničkoj vrsti, muvešehu, koji je nastao i bio vrlo njegovan u književnosti muslimanske Španjolske, u literaturi poznata kao andaluzijska književnost. Forma muvešeha prenesena je iz muslimanske Španjolske i na arapski istok, gdje je i danas veoma omiljena. Džubran je veći dio pjesama napisao u složenoj formi muvešeha. Muvešeh predstavlja veliko dostignuće klasične arapske poezije, za koju je karakteristična monorima i stroga metrička organiziranost. Kao hibridna forma, muvešeh promovira strofičku poeziju, čije su odlike raznovrsnost rime i metra, takozvani običan razumljiv jezik i nadasve melodičnost. U funkciji naglašene melodičnosti muvešeha je refren, koji većinu znanstvenika upućuje na to da je bio namijenjen prvenstveno pjevačkom izvođenju. Istina je da se mnoge Džubranove pjesme, neke i iz ovog izbora, danas mogu čuti s kaseta poznatih arapskih pjevača. U klasičnoj formi muvešeha Džubran je napisao svoju čuvenu poemu Procesije. Formalne osobine ove poeme sadržane su u tome što se rima prve strofe provlači kroz cijelu pjesmu, odnosno jedinstvena je za svaku strofu kojom počinje nova tematska cjelina, odvojena od prethodne najvećim proredom. U izvorniku je to raija, to jest pjesma koja se rimuje na r. Međutim, posle te strofe uvijek slijedi druga s drukčijom rimom i najzad u ovoj formi neizbježni refren, koji također ima vlastitu rimu. U skladu sa zakonima arapske kvantitativne metrike, u ovoj pjesmi strofe s jedinstvenom rimom imaju jedinstven metar sačinjen od točno određenog broja stopa na osnovu smjenjivanja dugih i kratkih slogova, prema utvrđenom obrascu. Ostale strofe i refren imaju drugi metar. Jedan stih sačinjavaju dva polustiha koji se pišu jedan pored drugog, u horizontali. Ostale Džubranove pjesme u ovom izboru nemaju tako složenu formu, ali su i za njih karakteristični raznovrstan metar i rima. Prvi i snažan utisak koji ostavljaju sve ove pjesme kada se čitaju na arapskom jeziku je izuzetna melodičnost i ritmičnost, tako da nam se čini kako Džubranove pjesme zahtijevaju glasno čitanje.
1: Moje čutanje je himna i moja glad nesnosna. U mojoj žeđi je voda i pijanstvo u trezvenosti. Mojoj samoći ima kraja jer moja ljubav je svetkovina. U meni je nešto znano, a nešto tajna u spoljašnosti. Često sam se jedao, a srce se ponosilo brigama. Često sam plakao, a usta se nisu htjela otvoriti. Često sam žudio za životom, okružen bio drugima. Često sam već imao nešto što sam htio dosegnuti. Na sagu snova mrkla noć se igra mojim željama, ali će ih jutro sve rasute pokupiti. Kao ogledalom proničem u tijelo mislima i u njemu vidim dušu koju bi misao htjela zadržati. U meni je ono što me iscrpljuje i što me obećava prostranstvima. U meni je smrt i pokoj, a i ono što će uskrsnuti. Jer da nisam živ, ne bi se pridružio mrtvima. Da nije stremljenja duše, ni grob me ne bi htio uzeti. Kad upitah dušu u šta vječnost čini sa našim željama, moja duša odgovori: ja pripadam vječnosti.

0: izuzetno težak zadatak. Što više, postavlja se pitanje koliko je uopće moguće prevođenje te poezije u uobičajenom značenju riječi ili je možda uputnije akcentirati prenošenje atmosfere pjesme. Gotovo nesavladiv problem proizlazi iz činjenice da je ova poezija u najvećoj mogućoj mjeri usmjerena na imanentnu temu jezika, da njena ljepota počiva u neslučenoj eleganciji i discipliniranoj raskoši forme dovedene skoro do savršenstva. Zbog toga su arabisti često, a prvenstveno u filološkim studijama, pribjegavali proznom prevođenju ove poezije, odnosno prenošenju samo njenog sadržaja, tako da je u ovoj vrsti prijevoda neprepoznatljiva, lišena onog što je najbitnije u njoj.
1: O doba ljubavi, mladost je već minula i život izmiče poput slabe sjenke. Kao jedan red u knjizi prošlost se izbrisala, a na trošnu listu ga ispisaše sanje mladičke. Zašto nam je stvarnost teškom kaznom postala, uskraćujući nam radosti ovo svjetske? Jer minu ono što smo silno voljeli, a ono za čim smo čeznuli sada nas zamara. Nestalo je i ono za čim smo tugovali, kao noćni san koga je odagnala zora. O doba ljubavi, može li se nada najzad osloboditi prohoda vremena, kad duša vječna postane? Može li pokoj otiske poljubaca izbrisati sa usana što više ne ljube obraze rumene? Može li nam zamor približiti ili iz nas odagnati čaroliju spajanja i strasti nepostojanja? Da li smrt zaglušuje uši koje su čule roptanje u nasilju i pjesme mira? Da li grob zatvara oči koje su vidjele brižno čuvane tajne i tajne umora? Ispili smo mnogo čaša što blistaju u ruci krčmara kao svjetlost sjajne. Ispijali rosu sa usana gdje se skupljaju melodije meke kao što su usne rumene. Kazivali smo pjesme sve dok ne dospiju glasovi naših duša u cvjetnjake nebeske. O, ti dani su uveli poput cvjetova što pred zimskim snjegovima padaju. Jer ono što vrijeme tako štedro dariva, ruke stradanja krišom uzimaju. Da smo znali da sve što jedne noći propustimo trajno u miru i pokoju iščezava. Da smo znali da sve što u trenu propustimo u pustoši i besenici vaskrsava. Da smo znali kako tren ljubavi koji propustimo u daljine vremena u nepovrat propada. Sve smo to sad spoznali, al tek kad je usud kliknuo, dižite se i krenite. Svega se toga sjećam, al tek kad je grob nam doviknuo, meni se primaknite.
0: Parabolično izražavanje, neuobičajeno česta upotreba starih semitskih figura pod utjecajem Biblije i Kur'ana, briga za optimalnim korištenjem izuzetno bogate arapske leksike, povremena iskazivanja Džubrana kao slikara u proznim lirskim zapisima, to su samo neki elementi koji su u modernoj arapskoj književnosti stvorili pojam Džubranov stil, kome su, kao stilskom obrascu, težile generacije književnika. Prevođenje dijela s takvim odlikama na jezik veoma različit od arapskog zahtjeva dodatne napore, ali se nadamo da smo uspjeli prenijeti barem dio ljepote koju imaju izvornici.

Bila je to druga emisija Mirisni plodovi duše Halila Džubrana u prijevodu i pogovoru profesora doktora Esada Durakovića. Pogovor čitao Haris Etemi. Poeziju Najveće more, Vizija, Dušo, Samoća i izdvojenost, More, Sedam faza, Znamenitost, Moje čutanje je himna i Žar starosti

0: pridružuju članovi sindikata. U Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na 3000 ubijenih Fočaka. Netanjahu odbacuje američki plan za Gazu. Obilježena godišnjica američkog atomskog napada na Nagasaki. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotoče. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, jedan rudar morao je prekinuti štrajk. Ako ne bude pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, sutra bi se komoratima mogli pridružiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, a uskoro na naplatu stiže i julska. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Problem predstavljaju dugo prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojem tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, Kakanj, Breza i Zenica, duguju više od 175 miliona maraka, predsjednik sindikata Alija Selman.
1: I dalje je devet rudara u jami raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
0: Požar iznad naselja Kanjina i Živašnica kod Konjica lokalizirani, ali je i dalje aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Na gašenju šumskog požara angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i vatrogasne jedinice šumarstva Prenj uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH i zračnih traktora. Husein Hođić iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
2: Požar je i dalje aktivan, inače su vatrogasci imali puno posla jer je došlo do nekoliko novih propaljivanja gdje su već bili pogasli, ponovo je došlo do zapaljenja u blizini objekata i tu su cijelu noć bili i pokušavali taj dio da saniraju. Sad je tu stanje bolje, međutim obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenji i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
0: Dugotrajna suša i visoke temperature sve ozbiljnije pogađaju sisteme vodosnabdjevanja u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.
3: Izdašnost izvorišta opada, potrošnja raste, a iz vodovodnih preduzeća stižu apeli građanima da vodu koriste racionalno. Na području Pala već su uvedene redukcije, a smanjena isporuka vode iz paljanskog vodovodnog sistema ugrožava i uredno vodosnabdjevanje pojedinih dijelova Sarajeva. Ozbiljno upozorenje stiglo je i iz Tuzle, gdje je zbog dugotrajnog sušnog perioda znatno smanjena izdašnost svih izvorišta koje grad snabdijevaju pitkom vodom.
0: Članovi porodica žrtava, preživjeli svjedoci i predstavnici udruženja Foča 92-95 obilježili su dan sjećanja na više od 3000 Bošnjaka ubijenih u tom gradu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cjelokupno nesrpsko stanovništvo je protjerano, brojni vjerski objekti uništeni su do temelja. Veliki broj Bošnjaka prošao je logorske torture. Stotine žena i djevojaka bile su žrtve silovanja. S Karlovog mosta kod kazneno-popravnog zavoda Foča, jednog od najzloglasnijih nekadašnjih zatočeničkih logora, danas su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na ubijene, dok je u Aladža džamiji proučen Jasin. Predsjednica udruženja Foča 92-95 Mitheta Kaloper i Elvis Čaušević, predstavnik porodica žrtava.
4: Mi ovdje dolazimo dostojanstveno, mirno, da se sjetimo naših najmilijih, da im odamo počast, ne samo sa pogledom u prošlost, nego i sa pogledom u budućnost, da pamtimo, da gradimo bolju budućnost, da gradimo neki bolji život, jer rat ništa nije donio dobro nikome.
5: Još do dan danas nismo našli, tražimo, odustat nikad nećemo, ja nikad odustat neću, svojoj sam djeci prenio da želim da se sazna. Nikakvu osvetu ne želimo, ne tražimo ništa, tražimo samo da dostojno ga ukopamo.
6: Svijet.
0: Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio premijer Benjamin Netanjahu na početku sjednice vlade.
3: Dodao je i da izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Pored toga Netanjahu je kazao da će spriječiti Iran da nabavi nuklearno oružje bez obzira na to gdje

0: diplomatskih pregovora s Vašingtonom i arapskim državama. Sporazumom ili bez sporazuma, dok god sam premijer, Iran neće imati nuklearno oružje, rekao je Netanjahu.
1: Japanski grad Nagasaki obilježio je 81. godišnjicu američkog napada atomskom bombom. Uz odavanje počasti desecima hiljada stradalih, upućena je poruka o važnosti očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja.
2: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
3: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanata Kači.
3: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad, promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
2: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja tri nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140 hiljada ljudi. Tri dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74 hiljade ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Majda Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra,

buđenja i jave, maštaš o moru. Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj. FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.

0: ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.